0: Första sina i varje.
1: Det var Gud gav den loven.
0: Dopokos ipmel at i sige de lava.
1: Så rådde vi då emot löftets land.
0: Ja, det var att ju lika vidare sa på sig den lochbjorn i ett namn Goloj.
1: Men istället för att de gick lik in i landet.
0: Mot den satt jag och att sig manne gitta i ett namn sissa.
1: Så vänte de tillbaka och de blev gående i öken i nästan 40 år.
0: Jag gjorde lika sida ut och låta jag var ju lika med sis la på njäljel och tjaje.
1: Och det gick alltså så länge till att så gott som alla var döda av de som kom ut av Egypt.
0: Jag säger, var det ju läge nog åka, sju boka, siga, holkosmanne, Egypten i släke hjärtmän.
1: Så vi må bara säga att Moses han såg de många, många som döde.
0: Det är min förtälke att Moses ån i sin åldersiga att det hjärtmän av matke välde.
1: Och den salmen han har skrivit, det handlar också mycket om döden.
0: Jag läste salmen med Moses, där står kallan att Sarno ål och hjälp min bidra.
1: Martin Luther han skrev en gång om denna salmen.
0: Martin Luther Charlie och i den salma bidra.
1: På samma måte som Moses lät om loven.
0: Samma lakar Moses våpa hila bidra.
1: Så gör han detsamma i denna salmen.
0: Det är dock som den samma den salmaske.
1: För nu förkynner han död, synd och fördömelse.
0: Den är dess mojtala son. Japp min, sotto jag då må birra.
1: För att han ska kunna väcka de stolta.
0: Då att det sån bokta bajas de tjaules olmoj.
1: De som lever trygga i sin synd.
0: Siga det ället och att jag bara svåra sist sin sotto sist.
1: Och vidare att han kan sätta deras synd och ondskap för deras ögon.
0: Då att sån satta bokdivot sin sotto jag bara våra sin tjalmi oldig.
1: Det är något av detta som denna salmen försöker att lära oss.
0: Ja, det gjorde det med den salmen och gärtsel av vårpa i mycket det.
1: Och nu börjar vi att läsa här och läsa de två första verserna.
0: Ja, men låt att han gökte alla verser av den salmen.
1: En bön av gudsmannen Moses. Herre, du har varit en bolig för oss från släkt till släkt. För fjällene blev fött, för jorden och världen blev till. Ja, fra evighet till evighet är du Gud.
0: Mochten råkos Mosesis ip med lalemes. Herre, ordrom visste lätt ån lämmar smyget i såa såki. Oda gå var i tjad, jag dån rakade hetna maja etna rika. Dåla i alers vådas, alers vot i lätt ån ip med.
1: I första Mosebok så skrev Moses.
0: Vostas Moses skiljes Charlie Moses.
1: Och Gud skapte människa i sitt bilde.
0: Att Ipmel sunnit i Olmo så jättskåva mälde.
1: I Guds bilde skapte han det.
0: Ipmel gå mälde sunnit i sondan.
1: Och så säger han också.
0: Jag är tälka son väl i dasa.
1: Och Herren Gud formet mannen av jorden.
0: Ja, Herre Ipmel son lakade i olma i etnamis.
1: Och han blåste livsonde in i hans näse.
0: Ja, sån påsade i ellen heka så njonne dajkidi.
1: Som mannen blev till en levande skapning.
0: Ja, att de olmo tjata i elli sunados.
1: Och visst vi sammanlignar denna salmen med noa de från Moseböckerna.
0: Ja, just mig och dolla hodan den salmen där man i Mose skiljes det tjaldejovon.
1: Så ser vi i denna salmen att vi läser om människor som är skapt.
0: Det är mig i vägnet där så att det är mig låkat och olma bidrag och till en sunedovon.
1: Det ser inte på människor som något som är utvecklat ifrån dyr.
0: Det är hyggligt att du olma släder då borta mot din dudion.
1: Men människa, det är en Guds skapning.
0: Mot allmost all här ipmel sunados.
1: Skapt till man och kvinna.
0: Sunedovon alma jinja nisonin.
1: Han har ett legeme som blev tatt av jorden.
0: Så stå och där romars mille getna misvalde jorden.
1: Där han skulle arbeta sitt ansikts ved.
0: Där ska sådana gal borgas så vete sån lägganin.
1: Och där skulle han äta sitt bröd.
0: Då var det båda sån så lajpis.
1: Intill den dagen kommer.
0: Då skulle han bäva båda.
1: Då han skall vända tillbaka till stöv.
0: Då skulle han alga matza fast i en rötulåta i etnami.
1: Det som Gud en gång skapte han av.
0: da så semmer masse ipp med låte gedde så syvner de.
1: Det er bildet av menneske.
0: Da er gåva olmos.
1: Og hør nå i vers 3.
0: Det er gula gold med fjerses.
1: Du lar menneske bli til støv igjen og sier, vend tilbake, menneskebarn.
0: De går ikke holm og mat seg røkt og mold i et selket, mat seg røkt og de olm og manet.
1: Gud skyver altså menneskets skrøpelige legeme tilbake til støvet.
0: Ja, gitt med Nordala, olm og roper seg røkt og låta fast inn i et navn gavgi.
1: Og så sto det her.
0: Ja, det kjørt jo das.
1: Gå tilbake dit dere kom fra.
0: Man er røkt og låta dere gå stille ikke båten.
1: Og så taler Moses nå om hvordan Gud regner.
0: Ja, det sagt nå Ippmil, Moses, man lakker Ippmil, Daner rekkeneste.
1: Vi leser vers 4.
0: Ja, det låket den gjelder fjerse.
1: For 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den får forbi, eller som en nattevakt.
0: Da skal du ha kjøyler og kjøl med åttes noe efter speilet. Gå da manna dåko, ja noko ikkja gått sin borro.
1: 1000 år er for så lenge at vi klarer ikke å skjønne det.
0: Du hatt, jeg i min kjolm i åteste, noko ikke sige at vi er satt oppa jordeskikkeland.
1: Men hva var det vi leste her?
0: Mot ville da, mig lo er matas.
1: I Guds øyne?
0: At det ipp min kjolm i åteste.
1: Da er det bare som dagen i går.
0: At det er noe efters beivet.
1: Vi vet ikke hvor lenge vi skal leve.
0: Vi vet det er mange uker, vi har lagt av igjen.
1: Vi vet at de første menneskene som var på denne jord.
0: Men de hadde da forstå solom og katan i et eller annet eller.
1: De levde nesten 1000 år.
0: At de sier eller la bo du har kjøye.
1: Men allikevel for Gud så var det bare som dagen i går.
0: Mot å gippe kjall med åld slik like da at du gjør det speivet.
1: Det er ikke noe å regne med når vi sammenligner med evigheten.
0: Da hilla mykje like alle svåra ektøy.
1: Og det har en tale til oss i dag.
0: Ja, da særne da mykje de hodde alle tja hodt.
1: Det er viktig å forberede seg for evigheten.
0: Ja, da hodde alle tja at mykje arvis det hetje med alle svåra ådde.
1: Og ta imot han som kan frelse oss fra den evige fortappelsen.
0: Ja, vel, de så veste godsatte beste min eret av alle skala hos oss.
1: Vi leser videre versene 5 og 6.
0: Jeg vil åka videre et vers gode vers i.
1: Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgen er de som groende gress, om morgen gror det og blomstrer, om kvelden er det visnet og tørt.
0: Da nere kolka ta sin, si skjadde noko nagerin, i det de sila noko skjadde rasit, skjaddelis rasit. I det de stedet adnette lydige skjaddet, eke de stedet gulne og gulket.
1: Dette er altså et bilde på mennesket.
0: Dala okta ordagova makar olmorsle.
1: Og Moses, som altså har skrevet denne salmen.
0: Ja, Moses skotele kjallan den salmen.
1: Han så nok mer enn 1 million mennesker dø der ute i ørken.
0: Han så nok ni alle en på 1 million olmorsle kjapmet oppe mjertsis.
1: Menneskets legen ble tatt fra støvet.
0: Olm og romerste falte jo i gavgjør sjetten alder.
1: Og Moses han så at legemene gikk tilbake igjen til jorden.
0: Ja, Moses ånne at det er mannen røkte låta fast i jeg skjedde gavgjør sjetten alder.
1: Vi leser videre versene 7 og 8.
0: Ja, min låka at det kyrkje jeg gav seg fjerse.
1: Vi går til grunne ved din vrede og rammes av redsel ved din harme. Vår misgjerninger har du for øye, vår skjulte synd blir synlig i ditt åsynslys.
0: Da skal meg lette sånn at oven du mår i bokte. Ja, du sutt og bokte lær min mannen dok og sørgen nemin. Don lær pikja min verre dagoi, du kjall mig at ådi. Min kirk og joven sutt og du mår i tjaukas ådi.
1: Av og til så tror nok vi mennesker at vi kan klare å skjule vår synd.
0: Måten er gjerne, jeg er mye olm og hadde mye satt i kjøkken min sutt.
1: Ja, for andre mennesker kan vi av og til klare det.
0: Måten er olm og gå, og det skal mye lagt seg den dag.
1: Men her hørte vi hva det stod.
0: mot läskolen med middag tjocho i Kjallejovån.
1: Våre misgjerninger har du, Herre, for øye.
0: For at min hverdag ble du, Herre, du kjall med jordas.
1: Og vår skjulte synd, hvor ble det den?
0: Ja, min kirkejovån sult og gåse på dørsjøtten.
1: Jo, det er synlig ditt åsyn.
0: Ja, da ble meg deg øyne sist du mot jordas.
1: Slik er Herren.
0: Dakkar er slæ, Herre.
1: Allikevel elsker han oss.
0: Mot å like det rakkeste sønnen min.
1: Vi leser versene 9 og 10.
0: Vi lukker hårdt seg i lov av fjerse.
1: Alle våre dager svinner under din vrede. Årene som går som et pust. Vår levetid er 70 år, eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye. Snart er det slutt. Vi flyr av sted.
0: Da skal mor båt min begville eremannen du er mor i smilet. Låpet han min ja i dem nok og sjokket hos han. Med len min elle meiger alle tjekkjelo i ja i. Jeg går all og gøyre båt eller det gaktjelo i ja i. Jeg vann herves båt eller vei via dusje eller svåt eller skå. Jotili mi adju juvui mette outa skului ja mi kirti mette ohko.
1: Som vi också har nämnt i detta program.
0: Nu måste jag mila tanke programma snamma han.
1: Så lever de första människorna väldigt länge.
0: Det äldre halko algomu solmot och hui kufka.
1: Ja, nästan 1000 år.
0: Måsä du har tjaje.
1: Men her leste vi at menneskets alder var 70 år, hvis det var stor styrke, 80 år.
0: Ja, der står en mamma at Olm og Ellendal i kirkel og kjøy, og i sol og gaura vårt, og i kaktel og kjøy.
1: Og de leveårene, de har jo vært slik i lange tider.
0: Ja, da gjelder en eget av lemmers skoke seg i kjøyene.
1: Det kan jo se ut nå som at styrken er så stor at folk lever stadig noe lenger.
0: Da ordre min eike siste av at det gjør vårt, eller nå satt det Olm og Helle tar det godkitt.
1: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
0: Mot meg, det er noe det ikke salmen legger, eller mye det våpet hit.
1: I Guds øyne.
0: At det ikke vil kjale meg ordes.
1: Ja, da er 1000 år som dagen i går.
0: At det er du har ikke noe hjertes baby.
1: Så en om du og jeg får leve til vi er både 80 og 90.
0: Jo stående jeg måne, og at jo heldig til å se meg lage aktier deg og til å gjøre.
1: Eller kanskje enda lenger.
0: Ja, det er jo veldig veldig godkitt.
1: Ellers liksom med Jerusalem levet nesten 1000 år.
0: Det er jo noe ordentlig sikkert at det måske gå og du har gjøre.
1: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
0: Mot det like herre kjall meg og det stod i efters baby.
1: Det er et mye større spørsmål.
0: Det blir åkta gjerre og mye ålo større kjalldatt.
1: Og det er hvor skal vi bli i evigheten.
0: Det er da at det går særlig av meg, aller svåret slett.
1: Og vi som lever i dag.
0: Ja, vi går det hele i hodene.
1: Og vi kan legge til at vi som lever i våre områder.
0: Ja, men la oss her vel da sa at vi ikke er heldig min gåløyen.
1: Vi har hørt Herrens ord.
0: Vi har gulen herre sanne.
1: Og Jesus Kristus Guds sønn han sier.
0: Ja, Jesus Kristus sitt med barnet sånn selke.
1: Kom til meg alle der som strever tungt å be.
0: Hva, det må låse de boka gøte rart og bekke jeg gøte belåse ditt.
1: For der står også skrevet om han.
0: Da kjødde meg det kjallet jo vun så birra.
1: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
0: Sånn da sier at det bor Holm og satte alger seg ikke best og jobbet.
1: Det er godt å vite.
0: Da la bødre ditt i dan.
1: Da kan det jo være det samme hvordan, hvor lenge vi lever.
0: Ja, la alle sjemme man goka mi gjelde da bedan alde.
1: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
0: Mot å like mi bedre gjorde sitt annala.
1: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
0: Det var alt kulde, må vi alge at vappa denne tingene.
1: Vi leser versene 11 og 12.
0: Vi lukker hokk den blå, jeg gikk den blå versa.
1: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: I dag der du måre, famo jeg du sutt. Nåvt mot ballerus gaibira Uoppa min loka min beividämmet, vai mi och att tjusheim att visis vöda vaimus.
1: Ja, den visdomen skulle vi gärna ha all i vårt hjärta.
0: Ja, där visis vårdare, var det den vart tjusheim att mi boka min vaimu dita.
1: Att Herren lät oss att tälla våra dagar.
0: Att det här där beskriva uoppa min att loka min beividämmet.
1: Vi läser vidare verserna 13-16.
0: Ja, min loka kolman blåa versa, skogtan blåa versi.
1: Vänd tillbaka, Herre, hvor länge? Ha medryck med dina tjänare, mätt oss med miskun, när morgonen kommer så vi kan jubla och glädja oss alla våra dagar. Gläd oss så länge du har ydmykat oss lika många år som vi har lidit ont. Låt dina tjänare få se din gärning och vis din härlighet för deras barn.
0: Jorget Herre, man goka. Kalla tehko statu palva läggida tihti. Kalle min ko iri puhta, tu armukas vuodena ja mi aikut avudi ja läti ilus puomin peividämet. Illu lahti min tai peivimelti, ko don lä min raividan, vai jai melte, tai jai melte, kun miilät ainen uusitis vuoda. Almus tuvus, tu tahku, tu palva läggit asat, ja tu härväs vuotta sin maana ei pakeli.
1: Vi läser det sista verset.
0: Ja det låkat av många mors versa välja.
1: Måte Herrens välvilje vara över oss. Måte du främme våra händers verk. Ja, främme våra händers verk.
0: Ja Herre min äppmelämmet, hav ska i våta, lyfte min bakel, ja min, ge dig dem ett dag och nanne sitt ån, mycket i, då dig min, ge dig dem ett dag och den nanne sitt ån.
1: Moses hade alltså sett många dö ut i ökenen.
0: Moses, det var en åldersiga läge hjärmen mjärtis.
1: Allikeväl så klart han att se framöver.
0: Mot det lika som nackts att det gärna hota skolor.
1: Men vi avslutar denna salmen och detta programmet.
0: Ja,
1: men
0: låt här den salmen och den programmet.
1: Vi har läst vers 12 en gång till.
0: Att det låkar den gökten blåa versa och de välja.
1: Lär oss att tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat.
0: Åpa min låka min bevidämme för en mig vart skämmat visis våra vajmor.
1: Tack för idag.
0: Gick du åtna åktas.
1: Lev väl.
0: Eller därifrån.
2: Hej, detta är Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300. Eller gi din gave på Vipps.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fast i nolda programmi.
0: Och vi får sätta i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska salma gerges.
0: Och nu är vi kommit till salmen 91.
1: Ja, då lär mig på den oktelo i vuosta salmi.
0: Här får vi höra sang om livet och lyse.
1: Där skulle mig laulum tjoga spira, ja, jällin spira.
0: Salmen 90, det var en salm om döden.
1: Da hogti salma oktiloi dallei jäpmema piirta.
0: Men här ska vi få en salme om livet.
1: Da salkom hi vaid hogta salma jällima piirta.
0: Och det är en salme som vi kallar en messiansk salme.
1: Da lakkar salma mei kohtada et messiansk salma.
0: Den prövar att tegna ett bilde av Jesus Kristus.
1: Da kähtsala kovvide hogta kova Jesus Kristus piirta.
0: Men den åpenbar också ett gott sted.
1: Mot jada halmustahta maitta ja ohta puuri pälki.
0: Där vi finner beskyttelse och trygghet.
1: Då begås mig vajtjut soetja lusa ja vajtjapas vuoda.
0: Det är en salme som vi väl måste säga gott likt i bland Guds folk.
1: Du vet vajtjat hata den salma dalla takkara salma mai ipmil olmolle huipuuris liikun.
0: Och det gäller både äldre och yngre.
1: Ja, då ska jag säkert både sambuja och några av det.
0: Många är nog dem som är blivit välsignat genom denna salmen.
1: Ollu sälla sigur lär sjaddan både syvne jov och ta en salma bokte.
0: Salmen 90, det var ett bild av det första människa Adam.
1: Salma, åkte i salma, salma, och till öda li, och gåva Adamis.
0: Och i Adam dör alle.
1: Ja, Adam bokte, jäp med bokat.
0: Det var alltså en salm om död.
1: Ja, lige. Jäp med mig bidra det hög i salmen.
0: Men denna salmen, alltså salmen 91.
1: Da salma också lög i vårstas.
0: Det är om Herren fra himlen.
1: Da la herra bidra almes.
0: Och det är en salme om livet.
1: Ja, da salma la gällde mig bidra.
0: Det var också en salme som blev citerat av Satan.
1: Tällä mitä tässä salma mei saattanke kevahi.
0: Det är en salme som han tydligvis kände gott.
1: Tällä tässä salma mei sonke puudesta outai.
0: Nu vi sen oskal få se.
1: Tämä mei mongel alka pestäis vainit.
0: Vi läser de två första versen.
1: Ja, mi loktan kuekta alka versen den salmas.
0: Den som sitter i den höjeste sly och bor i den allmäktige skygge. Han säger till Herren, min tillflukt och borg, min Gud, som jag sätter min lit till.
1: Da gode tjocka den allmosa såg i siste, gode assa den påfjölatsa såg van välde. Tjälka Herre, må bataram sötjam, ja må latnam, må ipmelan, gärna alla mån dorvastam.
0: Vi må ju bara se att det slike ting är gott att läsa.
1: Min färdkalle tjälke har det lackar tinka i birrela huipuere låkat.
0: Den som sitter den höjeste sly.
1: Som gode tjocka dem alimusha sojvan välde.
0: Ja, och bor i den allmäktige skygge.
1: Ja, assa den påfjala tja sojvan välde.
0: Ja, vem är det?
1: Ja, gode ledat.
0: Där är det plats till oss allesammen.
1: Dobbele satje mige de bohkade.
0: Vi läser vidare versen 3-5.
1: Jag vill locka kon med färsas vidare färsi.
0: Ja, han berger dig från jägerns snare, från pest som ligger öde. Han däcker dig med sina fjär, under hans vingar finner du lyd. Ly, hans trofasthet är skjöld och värn. Du skall icke frykta för nattens rädslor, för pilene som flyr om dagen.
1: Det ska sån är det bästa du lodde bud i gelas. Heva tämme råkt och dautas. Så sötja dolgi jom koksja sondu. Ja så soja i vällei gangna ton soji. Så oskaldas vuotala kalpa ja sötjalus. I ton kalka balla hia. Ia sörka tusen ike njolas mi girda päivit.
0: Många har tagit dessa verserna med sig in i ensamhet.
1: Ollu lät si, gälla valden dig versa i etsel losa åt ska spåra sista.
0: Eller att de har tagit dem in i sorg och i prövelser.
1: Ja, da jo sila valden dei versei melde og sila mors atestose siste og morras siste.
0: Ja, slike prøvelser som har vært langt større enn de trodde de kunne makte.
1: Dakar asetose, dei gertjelusam måla store bok og må si nauda at det si og forklare ikke tjøtjo veste.
0: Og de har funnet at disse ordene har vært som en støtt. Stav for dem.
1: Ja, det är sila gångna han att det där fjärsat att lägga ut akkar söpig man sist vuesta CPS medgastet.
0: Ja, hör vidare vad det står i vers 6.
1: Ja, gula vidare sa på mig tjöjtju tjallu och den gula versi.
0: För pest som sniker sig fram i mörker, för sott som härjar med middagstid.
1: Icke rått och dautas, min manna ådan sävnjad oss siste, icke sott. Såtas mig hevat ha ganska bev.
0: Ja, det är gott att vi har anledning till att göra Bibelens sannheter till våre.
1: Det är bara att vi ska våra svåta att daka Bibeln låta våra i allt samma hauken.
0: Och så kan vi lära och se detta att det är hållbart också för oss.
1: Ja, mi vahpa tana att det kväska ja tuolla maita minkä outas.
0: Vers 7-8 läser vi.
1: Jag vill åka tjitt jag gavt sig fjärs.
0: Om 1000 faller vid din side, 10 000 vid din höjre hånd, så ska lika lycken, ulycken nå dig. Du ska bara vara vittne till det och se att det ugudlige får sin lön.
1: Just väl att du har ta gott sig du baltas jag låg i du här han. Du olger skela bälte. Det är idag kolkat ut när åldet. Don kolka tusse gähtsat, tämän tuu tjolmiin takkuin ja ainit, mutta että ikmiel mähtumat oltsut palkkaset.
0: Tätä versa on ollut myyjy brukt av Guds folk.
1: Tämä versa on ollut gevahuvun ikmiel olmujun.
0: Och många är nog de som har fått bekräftat denna sannheten.
1: Ja, ollu sälä sigal ha otsun tuoda stuvut tämän tuota vuoda.
0: Dessa verserna ger ett bild av Herren.
1: Da fjärsat, da hade mig gitt åkta gåva herres.
0: Det var en gammal man som sa det slik om dessa verserna.
1: Da levor åkta våra salm mig åkta zelki nada i versa i birra.
0: La oss först och främst tänka på han.
1: Vårsta musta gjort och kättna så alla.
0: Det var icke synd i ham i Jesus Kristus.
1: Så sida sudd och Jesus Kristusis.
0: Eller no av det som syndens lön är, ger.
1: Det är mycket lagt mig sudd och balkarna.
0: Och där tänker vi både på sykdom och död.
1: Det har gjort sig mig den mysike båt som båda i hjärtat min alla.
0: Ingenting av detta kunde göra krav på han.
1: I och mycket där satt han gajbid i så.
0: På alla måter var han det fullkomna människa.
1: Bok lag i meldelig son och det var slags ormors.
0: Och fördi han stolte på Gud sin far.
1: Den och son oskui ippmel så achi sala.
0: Därför vandrat han i fullkommen lydighet.
1: Den vatulig son det var slags jävlas våra siste.
0: Satan kunde inte fanga han.
1: I satan så valde gitta.
0: Och heller inte andra krafter.
1: Ikke måke gjøre farmor.
0: Dette fullkomne menneske.
1: Dette åle stjævarslas olmors.
0: Som levet under hans vingers ly.
1: Som gode elig så jeg så at jeg velde.
0: Det fant stadig tilflukt.
1: Som gangna tjada at bateren sa.
0: Han kjente ikke til frykt.
1: Som i dødan gasse balo.
0: Den frykten som kan komme over andre. Som kommer ned Gud.
1: Dockar bollum i era botjer satta på att det kan båda hit med laka.
0: Och där tänker vi på den som blir gynnar av frykt på grund av sin synd.
1: Dockar mig gjort sig att jag lägger halge bolla sin sutt och dess gejkjell.
0: Vi huskar säkert vad Peter sa.
1: Min mojte mig bättre tälke.
0: Gå fram med herre för jag är en syndig man.
1: Måna är det hon lukte herre den om hon är nog det sutt och lösholmors.
0: Slik känner vi människor det.
1: Ni är nedåda mig, olmåttan.
0: Slik hänt icke Jesus Guds sönde.
1: Dan laka i dådan gal Jesus ippmer värden i dan.
0: Och de som följer denne mäster.
1: Jag sigo det tjov och dan mästare.
0: Jag följer han i lydighet.
1: Jag tror vår så jävlar svådan.
0: De vill få känna att här är det trygghet.
1: Si jag bästa dåda har det där eller vart jag bara svårta.
0: Och vi kan ju bara lägga till och säga, ja, slik är han.
1: Ja, men i sattig fälla i lasighet, då säger dåda att jag har det där, läs sånt dåda.
0: Men allikevel kan vi säga till varandra.
1: Mot lika sattig mitt sälke kunde gå i med asamhet.
0: Genom allt detta kan den troende äge fullkommen fred.
1: Båda äge, den kan tjala det var tjala hoskola tjejka lusköte, ålles det var slags straffe.
0: För det om vi känner frukt över för vår synd och syndeskyld.
1: Vilket väl min dåldake balo, min suttu där med bottjel.
0: Selv om han tukter oss.
1: Vilket väl såna rankaste jag min.
0: Så kan vi allikevel stole på ham.
1: Det var sagt mig lika lätt i så alla.
0: Ja, är inte det toppen av sann tro?
1: Jo, det tata mig alimor stort av oskos.
0: Och tillit till vår Gud.
1: Ja, lätta mors min ippmela med hålla.
0: Och salmen bara bekräftar detta vidare.
1: Ja, salmen att du har stått an vidare så.
0: Vi läser verserna 9-10.
1: Ja, min låka tågse versas låga versi.
0: För du säger, Herren är min tillflukt. Den höjeste har du gjort till din bolig. Du skall icke rammes av något ont och ingen plage skall nå ditt tält.
1: Da skall lån Herre lär mosvete. Den alle mosa lät dån dagan då ordrum visstena. I mycket bara har jag gått ut med dapa tova. Jag joktade och jag i åkta gick sig galga bort det tog god i laka.
0: Detta är igen ett bilde på Kristus.
1: Där fast inne gåva Kristusis.
0: Vers 11-12.
1: Och den blåa jag gick den blåa versa.
0: För han ska ge sina änglar befaling om att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna så du icke stöter foten din på någon sten.
1: Då ska sån alga adde så engel lite sig skogtjumma du herre att det sig galge fargelig du på att du gängnu i alde. Sig galge du gädde ge dig dessa halde om att dån nördes ditt du hjälket och godige gärgaj.
0: Vi huskar sikkert disse versene.
1: Vi må ikke kalle deg verset.
0: For det var jo disse som Satan siterte da Jesus ble fristet.
1: Vi må ikke ha at Satan gav deg verset da Jesus satt deg gertelovet.
0: Satan måtte jo vite at denne salme hadde med Jesus å gjøre.
1: Sånn dyr i at det er salmen der leie daken mot Jesus sin.
0: Han visste nok mye som mange mennesker ikke vet.
1: Som dyr i alla ålo, maje, ålo, ålo, må hejde dem.
0: Och Herrens fristelse, den vet vi kan läsa om i det nya testamentet.
1: Ja, Herre Gertjelosa bjuder den sakta mig låkat den ålda testamentas.
0: Hvis vi tänker på det som står i Lukas evangeliet 4 kapitel.
1: Det är just med gjort kjattan alla mig tjöjtjöjtjallu om Lukas evangelium i snälla kapitlet.
0: Da är det att Satan säger oss lik.
1: Då läser att det Satan tälkar nu.
0: För det står skrevet.
1: Att det där tjöjtjöjtjallu om.
0: Och då tänker han på detta som står skrevet i denna salmen.
1: Ja, det är gjort kjattan danna alla mig das eller den salmen tjallu om.
0: Och så läser Satan upp.
1: Ja, det låkar Satan dig sann i bojas.
0: Han ska ge sina änglar befaling om dig.
1: Att det sån alga att det så ängelite sig skogtjumma lampirra.
0: Att de ska bevara dig.
1: Att det sig alga varga lite då.
0: Var det det vi här läste?
1: Jo, den damma i middagslåret.
0: Ja, han skulle inte stöta sin fot på något sten.
1: Sån i alga nordes det så hjälke åkta i gerke väste.
0: Men när Satan läser detta för Jesus.
1: Mot då Satan lockade Jesus och ordas.
0: Var det sant det?
1: Nej,
0: det
1: var dåta.
0: Ja, det var sant att det stod slik skrevet.
1: Ja, det var dåta att det nog tjöttjö i tjallet jobben.
0: Men kunde då bara Jesus kasta sig ned och han blev borret?
1: Satt ju alla till Jesus satt i ett och spalkes tillbaka där och där bort i gällde skötta i goda jobbet.
0: Ja, det vill ha skedd.
1: Da kan du ikke møte deg på hoven.
0: For det står det skrevet.
1: Da, nå, da skjønner du ikke alle hoven.
0: Men da må vi skynde oss og si til hverandre.
1: Måte det døp må vi helt selv komme gode gode med i dagsamhet.
0: Det er ikke slik vi skal bruke Guds ord.
1: Måte hele tiden lakke at vi alle kan gjøre i hjelp med sani.
0: Han kunne ha lytt Satan og så gjort dette.
1: Som du Satan gjør det, Satan er jo dere
0: og
1: den.
0: Og kaste seg ned for ham.
1: Gjør det velkst i så gjørtes.
0: Senere så vet vi han sa, hvis du bare vil falle ned og tilbe meg.
1: Måte det jeg mangeligste det til meg, at jeg satan selv gjør at jeg stod opp med dem må og de gjør dere av munnen.
0: Og når satan siterte dette ifra denne salmen.
1: Ja, og satan lå i deg sann i den salmas.
0: Da tog han ikke med alt.
1: Da liv alt en sånn melde båt.
0: Det var noen år han ikke tok med.
1: Det ligger Morten sann i meg sånn i valde melde.
0: På alle dine veier leste vi.
1: Båt og gjen og i alde.
0: Nei, det tok han ikke med.
1: Da han i valde han gav så melde.
0: Han tar med det som passer han.
1: Som valde meldes, da vi sånne heve låket.
0: Ja, nå må vi spørre hverandre.
1: Ja, det førte mye gjerne gode kone i dagsamhet.
0: Det er vel ikke slik vi bruker Guds ord?
1: Jeg sykker at han lakker at må mye gjerne ha hitt med sannet.
0: For sånn går det an å bruke det.
1: Han lakker ikke alle sagt at det gjerne ha hitt med sannet.

0: Mutta me tehtiin, että Jeesus on puhtaan tämän ilman, että tohkaisu on meillä sahti tahtu.
1: Och det betyder att vandra på hans vägar.
0: Ja, då måste han att vara till sovgen och allt.
1: Han ville ha gått utom Guds vilje.
0: Som lyckmannen Ipmille dahtu olkopelle.
1: Och man här hade försökt att omdanna sten till bröd.
0: Jo, som där lyckmannen dahkan lejpe, negetki lejpe.
1: Eller om man hade tagit emot världens kungarike av Satan. Eller om han hade kastat sig ner för tempelets
0: tinde.
1: För det var ju där han fick höra att han skulle ge sina änglar befaling om dig.
0: Det är då begås som vi säger gula att det är allgär att det är så enkelt skogsmål han bedrar.
1: Men vi vet, Jesus blev fristet.
0: Min dehti att Jesus satte i gärtsalovet.
1: Men han lot sig icke frista.
0: Mot oss hon i dikten i ettas gärtsalovet.
1: Vi läser vidare verserna 13-15.
0: Min låkat kolmanblåa versas, vittablåa vers.
1: På löv och orm ska du trampe, ung löv och slange ska du trå under fot. Jag berger ham, för han håller sig till mig. Jag ger ham ly, för han känner mitt namn. Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nød og trengsel, jeg frir ham ut og gir ham ære.
0: Lekene er det ikke laget alle galka ton tølmat, ton galka fåles tølmat, nådre lekene er germasi. Da skal munne sånn, tarvana ja mun aikun suu ere pesti, mun aikun tuolvu suu, vaikkapa spuhti, tasko son touta muu naama. Son kalka muu tjörvu ja mun aikun suut ja vastit, mun län suinna hiedi siste, mun aikun tuu pesti ja tuolvu suu kutnai.
1: Fan hänga fast med mig, läste vi.
0: Tänna oss honom, han kan gitta muslöjma middags.
1: Och för han känner mitt namn.
0: Tänna oss honom, dåda mun namn.
1: Därför vill jag utfri ham.
0: Tänna igår mun, olkos bästi su.
1: Vi läser det sista versen
0: i salmen. Vi låg att han många mors versen salmas.
1: Jag mätte ham i många dagar och la ham se min frälse.
0: Gokes elim. Aikon mun suu kalliti ja dikti suu äinit muu bestu juomen.
1: Ja lykkeli den som får skua Herrens frälse.
0: Ja liikulasta daakulti bestu väini Herra bestu juomen.
1: Enten livet blir langt eller kort.
0: Saatasta li ellin kuhkida ja vanahas.
1: I Guds öjne betyr ikkje det mye.
0: Ipmil tjalmi oudsta hima avsedat olu.
1: Men vi säger det ända en gång.
0: Mot min selke vill jag åkti.
1: Lycklig den som får se Herrens frälse.
0: Likula stakot bästa vajni, herra bästa jomi.
1: Och få ta emot den.
0: Ja bästa i valditan.
1: Måtte Herren hjälpa oss till det.
0: Var det Herren asa verke hutje min.
1: Tack för idag.
0: Gick du åtna ordas.
1: Lev väl.
0: Eller dervan.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Boeht, din fast din olda program.
0: Vi fortsätter i salmernes bok.
1: Ja, men jag ska vidare så på salma Gerges.
0: Och nu har vi kommit till salme 92.
1: Tala mig Boeht, den oktilöjn upp i salmi.
0: 93 är en liten salm och den tar vi också med i detta program.
1: Det är många salmer och hur vanligt är salmer och de är väldigt många medmeldet den programmas.
0: Då ska vi få höra en lovsang om för sabbaten.
1: Vi bästa skulle att majnun laula sabbata bidra.
0: Och vi börjar med en gång att läsa.
1: Ja, men jag lägger inte lågat.
0: De sex första verserna läser vi.
1: Gott alga verser lågat.
0: En salme, en sang till bruk på sabbatsdagen. Det är gott att lovsynge Herren och prisa ditt namn, du höjeste, och förkynna din godhet om morgon, din trofasthet om nätterna. Till sitar och harpe och till tonen från lyren. Men med ditt verk har du glädjat mig, Herre. Jag jublar över det du har gjort, hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
1: Mortin salva, Mortin, lavla sabbat beivei. Bødele rami det herre, jeg laulu mainuma, du nami don alemus. I det stedet et du armuga svåda, ja, i ja du oskalda svåda. Lojes sotna sasje sitaran ja harpan, hutkalas sitar tjoja temin. Da skolon lätte illu lahta mu herre, du daunat, mun avvodan, du gerai daui dit. Man större lä du dau herre, saka tjekalat, lät du jordagat.
0: Detta är en lovsang.
1: Dala lakar mainum lavla.
0: Och vi får också höra skrivet om Jesus.
1: Min gula majtai challe ju von Jesus sabiralas.
0: Alltså det är också en messiansk psalm.
1: Dala majtai damai mi gochela messiansk psalm.
0: Om on och sannhet synger den.
1: Voinga ja tuota voida pirra laulu dat.
0: På samma måte som Jesus talte med den samaritanska kvinnan.
1: Samma laka i Jesus sarknu i den samaritanare snissunin.
0: Tro mig kvinne, sa han.
1: Åste jäke mo, nissun, selkisson.
0: Den tid kommer.
1: Da det bodde borta.
0: Da det jag verken skall tillbe fadern på dette fjell eller i Jerusalem.
1: Da lode de alga bäcket åka da lade herre den var i alde da ju Jerusalem.
0: Ja, den tid kommer och den är nu.
1: Ja, da bodde borta, ja da lade alle.
0: Det är slike som tillbe fadern i ånd och sannhet han vill ha.
1: Da la sin, gai råkad av det här tjej, voinga ja duota våda bokte, gai son, aigo, altsis.
0: Och det är den tid vi lever i.
1: Ja, la date aige man siste mi gällit.
0: Vi kan gärna tacka han både morgon och kväll.
1: Vi satt i gitti sosike i det säkeres.
0: Får vi ha möje tacka han för.
1: Utan om vi ska ollo gittit så.
0: Tänk bara på hans trofasthet och hans kärlighet.
1: Jordasperre så åskade svåda jag så rakt i svåda alla.
0: Det kan vi tacka någon för både morgon och kväll.
1: Den ålder satte mig gitt i sig i det i säkerhets.
0: Vi läser verserna 7 och 8.
1: Jag vill åka kyrk jag gavt sig versa.
0: En uförståndig man förstår icke detta. Dåren skönner det icke. Det är ugudlig gro som gräs. Alla ugärningsmännen blomstrar, men de skall utryddas för alltid.
1: Gjør meg tisse, all meg i dogda den, jeg jala solmors i epmer den. Kåla hippmel mætt om at det båtsid et nok og rasit, jeg si boka kåle dake veri, adne børe dili, det latle sige di heva neppmin og ala sjeigai.
0: Det var noen som ikke forstod dette.
1: Det ligger mot dem att höja din dan.
0: Ja, selv englene står utenfor når vi lovsynger Herren for den store frelsen.
1: Ja, vel er engel ikke å la olke pelt og mi mainut, laulu mainun, laula de. Den større beste om å bidra.
0: Og når vi synger om hans grenseløse nåde.
1: Ja, om vi laulut så större arm och birra.
0: Vi läser vidare verserna 9-12.
1: Jag vill åka till 84 spöktenblåa vers.
0: Du, Herre, höj till evig tid. Men dina fiender, Herre, de ska gå till grunne och alla ugärningsmän blir spritt. Du ger mig kraft som min vill också och salver mig med den friskaste olje. Jag får se att mina fiender faller. Jag får höra hvordan det går med ugärningsmän som reser sig emot mig.
1: Jag donlätte alla att allas äga i o Herre. Det ska gecha don. Du var så latsat Herre. Det ska gecha du var så latsat i hevanit. Boka si gode take fedi. Berganit. Jag don alida mu tjörvi nuk och mätse vuxa tjörvi. Donlätte vujde jovon varas oljon. Ja muut halmi gehtsä gehtsä aavun. Mun vuosta ei tjöjtsyitä on aala. Mun pieni kuulet ilon tai pohjai piirra kuulet tjöjtsyli mun vuosta.
0: Mange mennesker, de lever som om Gud ikke er til.
1: Ollo olmot si elen og ipmelia på livskjeje.
0: De eter, de arbeider, de sover.
1: Si, både si, bare ikke si noket.
0: Ja, vi kan gå videre og si, de hviler og de kriger.
1: Si, vi satte selke fide sabbo, de si, hvor engas de her si såtet.
0: Og det var mange ting vi kunne si som menneskene gjør.
1: Ja, det lukte ål og tenke meg misatt som man har med hjemme i ål mot taket.
0: Og det ser ut som at det er alt og det er livet for dem.
1: Ja, jeg ordet med mange at det alle er boet, at alle er gjeldig sin, sier det.
0: Og nå vil vi gjerne spørre.
1: Ja, det alle er som er med hjertet.
0: Hva er livet for deg?
1: Mille du gjeldig.
0: Ja, hvordan er ditt liv?
1: Måle du gjeldig.
0: Har du ett evigt hopp över livet?
1: Låt du sakta alla stöva du gällin bakel.
0: Eller är det bara att leva från dag till dag?
1: Jag får låta ta att gälla bevis bevis.
0: Herren ville så gärna ge oss nu ända mer.
1: Herre, jag kunde inte mycket i det an ämpå.
0: Så vi fick se evigheten över var eneste dag.
1: Att vi bäsima vägen i hala svåra göka bevis.
0: Og det er derfor vi får lov, når vi får lov å leve som Herrens barn.
1: Ja, nei, og at vi ber seg gjeldig noe Herre manet.
0: Hør hva det står i det 13. verset.
1: Jeg gula min kjøtjo tjallet jo den gulman blåa versi.
0: Men de rettferdige gro som palmer, de vokser som seder på Libanon.
1: Da fann huskes bortsida noko palma morra, noko seder morra Libanon, alde boja sjadda sånn.
0: Palmetre, det er blitt som et uttrykk for seier.
1: Palma mora, da skjaddande og dakkar dagjald av vøyt og birra.
0: Og sedertre, som vi hørte her ifra Libanon.
1: Da seder mora, man birra mi gula, men Libanon er skjadd.
0: Det er blitt som et bilde på styrke.
1: Da skjaddande, dakkar gåvan anus, da jeg kjøres våla birra.
0: Og alt er blitt et bilde på de rettferdige.
1: Jag har skjått den fast i en gåvande i vannhorska si birra.
0: De som vandrar i fällskap med Gud, också idag.
1: Siga vatuli hokta våra sista ipmelin vela majta i åtnäja.
0: För när det står skriven om de rättfärdiga.
1: Dina att gå att kjöttsu tjalli under i vannhorska si birra.
0: Där är det många som tänker, åh nej, detta kan inte gälla mig.
1: Det har ollut säkert gjort sig att det har tagit gåska munje.
0: Men där kan vi gå tillbaka till en Salma David.
1: Dalle sahte min monna rautu luotta muhtin salmi mai David ha chaldan.
0: Och vi vet han har skrivit många.
1: Ja mi tehti ha te sonna chaldan ollu salmai.
0: Och många av de har vi läst allerede i disse programmen.
1: Ja ollu dai salmai och mi lokan ju lanke programman.
0: Så står det slik i en av salmene.
1: Det tjöjtju challe ju hon åkta den ja salman.
0: Han leder mig på rättfärdighetsstier för sitt namns skyld.
1: Sonna leide mu. Van huskis vula gengnui, ala sunama stiti.
0: Det var alltså för sitt namns skyld han gjorde det.
1: Dalle sunama stiti att det sån dadan.
0: Det var ikke for ditt og mitt navns skyld.
1: Da heller du ja mun ama dihti.
0: Heller ikke for din og min gjernings skyld.
1: Ja du ja mun da u dihti.
0: Derfor kan vi komme til ham med stor frimodighet.
1: Deine vantjum mi buhti suluse større rakka vodan.
0: For det det han ønsker.
1: Dalla da mai son datusi.
0: Ja, det det han kaller oss til.
1: Dalla da mai mosa son datu min.
0: Så les gjerne den salmen vi siterte fra. Det var den 23.
1: Loa ainastan salma den kvektului kolmas salma.
0: Nå leser vi de versene som igjen av denne salmen, altså den 92. salme.
1: Ja, mi loka dei versei velei matlædan salmas.
0: De er plantet i Herrens hus og blomstrer i vår Guds tempelgård. Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de. Slik forkynner de at Herren er rettvis, hos ham, min klippe, er det ingen urett.
1: Gjelv og jovun herre vis og i atne si lidi min ipme lemmet ode skiljon. Velle tjurges våtat Puedes vuoda aieske pootsi tahte si oda surgi, sille, et oda sähja ruotnasat. Kuulat han vääräs, ate herrelle vaigatlas son muu päkti ja ate i suusistele, et värre vuota.
0: Kjære lytter.
1: Rahkis kuldalegi.
0: Dette kan sies om deg, om du har tatt din tilflukt til Herren.
1: Da satt at selke jo og dobyre jo stående for all den bateren sa i Herre sisa.
0: Plantet i Herrens hus.
1: Gilv og jo en Herre visøy.
0: Og blomstrer i vår Guds tempelgård.
1: Ja, livet skjadde dose Herre og det skiljer jo.
0: Og i vers 15 stod det.
1: Ja, og vittan blod av verses kjøtje og kjalle jo.
0: Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de.
1: Vel er tjurges våtet våres våda ei eist båtsidatte si åda sorgi.
0: Og så fortsetter de å forkynne Herrens pris.
1: Ja, det la seg i sida sa at mytelig Herre arm og birra. Det står i skåda bidra.
0: Og det var det Herren så gjerne ville at vi skulle gjøre.
1: Ja, det da, mai Herre datsi at mi alga skimma takat.
0: Først for vår egen sjelsyl.
1: Først sette min erkjemette sjelo bestiume bidra.
0: Og så for de andres frelse.
1: Ja, det da smangel erai bestiume bidra.
0: Vi skal også lese salme 93 i dette programmet.
1: Min loka majte i okseløy gulmes salme den programmas.
0: Og det er altså bare en kort salme som har 5 vers.
1: Den salmas det er dusje vikta versa.
0: Vi leser de 2 første.
1: Ja, min loka den gukta algo versa.
0: Herren er konge. Han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og rustet seg med kraft. Jorden står fast, den vakler ikke. Fast står din trone fra gammel tid. Gud, du er fra evighet.
1: Herren er skjønt gona gassan, lær bort gelasas garvodan alla fåda. Herren lær bort gelasas garvodan, lær bortganasten etjas gaura vådan. Ja, jätnam rika vissu nanusin i datte lika stuvo. Nanus led utronu dolus aiki räis, aalas vuoda räis lätton.
0: Herren är kunge, läste vi.
1: Herren är gonagas loima midas.
0: Vem är detta?
1: Gotele dat.
0: Är det David?
1: Laudate, David har birra challejuvun.
0: Det er skrevet om Jesus Kristus.
1: Dalla challejuvun Jesus Kristus birra.
0: Han har klädd sig i höjhet.
1: Son la allagas vola sisa garvotovun.
0: Det är nog en salme som pekar framover.
1: Dalla kar salma mi tjujo ha åta skoluj.
0: Ja, helt fram till den gången kommer tillbaka för att härska på jorden.
1: Gitta daten rätta och son alga bohti rautu luota att at tuolle tuomuda pidetään alde.
0: Ja helt til den tida all motstand er knekket.
1: Dan aiker at jeg jo bo for este hakule dodjejuvun.
0: Og hvor de som har stått Gud imot.
1: Ja, dakale tjøtjun ypmelese veste.
0: Vil være bøyet og bøyet for alltid.
1: Le sojal dahto juvun ja sojal dahto juvun aalatsjat.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Ja, mi loktan kolme fjesa.
0: Fra strømmene steg det Herre, fra strømmene steg det en drønn, et drønn. Det steg et brus fra strømmene.
1: Dienule bojas bojedan, o Herre, dienule bojas bojedan sin jenaset, dienule bojas bojedes sin sjava demeset.
0: Det er forløsning i luften.
1: Dallarakar tjode jop mi aimus.
0: Ja, det ser ut som man skal røre ved selve skapelsen.
1: Da har du lo som alle gjetter alle de gode skal ha. Da feller han syvende rosa.
0: Og det onde i all sin velde må bøye seg.
1: Ja, da mi bahala da fyrtes bo så famunis så tja lahte jobot.
0: Satans hode, det er knust.
1: Satan av eivida ledd soke jobon.
0: Og da tenker vi helt tilbake på begynnelsen av første Mosebok.
1: Da det gjort kjemmi rautolåte gita alg og etje våstas Moses girjes.
0: Slangen som kom for å friste Eva.
1: Da germas mi boli at gætje lete Eva.
0: Og synden kom inn i verden.
1: Ja suttu boli mai ilmi sisam.
0: Så ble det talt med en gang om dommen.
1: Dalle sjatte sjemme sarno jobo tuomu birra.
0: Men det ble samtidig talt om frelsen.
1: Ja sem eikeli maite i sarno jobon beste jomi birra.
0: Da var noe som skulle knuse slangens hode.
1: Dalle jomi alkai tsukest germas poivi.
0: Og så har hele det gamle testamentet skrevet om dette.
1: Ja la boha på det pøres testamentet kjallende han birra.
0: For det er de som skriver om meg, sier Jesus.
1: Denne Jesus selka at la sigule kjalle mu birra.
0: De skrev om en som skulle komme.
1: Si kjalle åte birra gjelga i bohtet.
0: Og så skriver det nye testamentet at han er kommet.
1: Ja, det kjalle da holde testamentet at det sånn la bohten.
0: Og hva han har gjort.
1: Ja, må sånne dagkan.
0: Og hva han gjør i dag.
1: Ja, må sånne dagkan åtne.
0: Og at frelsens vei er åpen for enhver synder.
1: Ja, det beste jo med gein og alle ravas jøke egne sotologi.
0: Bare vi vil komme til han.
1: Jo, smi bohti per et solosa.
0: Vi leser så de to versene som er igjen av denne lille salmen.
1: Ja, mi låka den gøkte mange mors verser av en salmas.
0: Men herliggjør en den veldige vannflom. Herliggjør en havets brenning. Er Herren i det høye. Dine lovbud er pålitelige. Hellighet skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
1: En på god deg står deg, hervas tjadzi, avi sika di, gjena le herre, hervas alla gasas. Du dårlig stosa, lete saka oskal dasa, du visui heive, Bossi vuota, o Herre, not kuhka go beivit bistet.
0: Dette er vel en lovprisning som du også tenker på langt fremover.
1: Dala lakkar mainu jopp med min jordesha hui kuhka sogda skoloi.
0: Ja, helt frem til den fullkomne tid.
1: Gitt ogda skoloi gitta lokkulan olle stivastras aigai.
0: Men vi kan også si noe annet.
1: Mot mi sahti maite selki joa era.
0: Dette passer også i vår tid.
1: Da heve måtte min eike sisa.
0: Herligere enn noe annet er Herren.
1: Fie børek og oktaje, herves opp og oktaje er eller Herre.
0: Herlighet skal pryde ditt hus.
1: Herves våta alga tjinga hit ov Jesu.
0: Ja, det skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
1: Ja, da at herves våta alga tjinga hit ov Jesu goke seik i tjala, Herre.
0: Den som har lært Herren å kjenne.
1: Sånn godt er det dårdan, herre dårdat.
0: Han vil gjerne si det også i dag.
1: Sånn er ikke mye selk i dag han ordner.
0: For slik er han.
1: Stakkare slesån.
0: Etter at Moses hadde ledet folket gjennom 40 år.
1: Da mangel går Moses lige, kjøver han, da leid inn olmo i en njengel og jage.
0: og han holdt sin avskedstale til dem der ute i ørkenen.
1: Ja, sånn dårlig så er det sannes sikke de lover mjertes.
0: Da talte Moses slik.
1: Da le sannet i Moses nå.
0: Det er ingen som Gud.
1: Da hele hokta jeg nå, Ibnel.
0: Det var hans siste vittnesbyrd.
1: Da le date så mange mors dårligstås.
0: Er ikke det også vårt vittnesbyrd?
1: Jo, du ikke da, minke dårligstås.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ogdas.
0: Lev vel.
1: Eller derfor.

0: Pur sportin dan programmi, Beivalers Osko, kos mai Maria Kemi ja mun Elkare Antisara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversen, ja vidje dig testa sami bibbalis, kvekti du ha kohtan blöjs, mai aslanti seri ja erale Jörgalan, ja norka bibbalservi Jörgalosas, milja adjogun olkos kuinka du har avtsemplöjs. Och när fadala dalkas du mig, där jag delvas mahtu gjort mig. Ja, när han blir kall tjöjtju mig bibel ska alla olu. Ja, Jesus ska lärs mig delvas maht i boka i gäpp åt i solosa. I gulla nu, Maria.
1: Jo, jag har väl åkt en Markus evangelium oss kohtun upplåat kapitalis tjejan upplåat ja kämtsen upplåat versa. Vad är det en låkat där?
0: Ja, ja det är hyrkall där att Jesus dess bor i det, mutta min hjälp där gulla mig tjöjtju mun låkan där. Mutta det här märk kallik sen tjövu kuude hoskot. Mun ammi kallik si paha vuonja i olks ahtjit. Si kallik saarenu hodan jökkjamikun. Sikalik kärmasi ervaltit, ja jussi juhk maitie mirkulatsai, te iidakalka sin vahakahtit. Vuhti alakalik sii kielai täspitjat, ja sikalik tervas mahtojuvot.
1: Joo, tässä Jeesus mi tatsadien. Sun tatsadien mähtäjälkide, että sikalik monat ja pitsi kielai pehtsi ala. Ja lohka Jeesus, kun pitsi kielai pehtsi ala, teda tervas muuvet. Ja tällä ei kohdalla, että tuosta kun mitä on tohkt, kristallis taavallis, kristallis onmus, kyllä morranan, vuutivältän Jeesusa vaimu ja passivaingat vaima ja onmus osku ippili. Laudas tämän lohka ädjupmi, että taavallis, kristallis onmus, vaan jo pitsi kielä olmui alle ja rohkalalle.
0: No no, taas kaloudu tjoidjumin ja tällä löyskal aatmu ahtalta mainu ahtä ahtä muhtin sahta puoridi, mutta taas kal tjoidju ahtä mikalka puoktan takt, mi sahti puoktan takt, osku pokti mi sahti tan takt, valti vuosta osku pokti tan ja passi vuonja pokti rohkalallat.
1: Ja mi vaini toppe vuostas korintala tjai kirjis kvekten upplovat kapitalis oftsat versas. At toppela eren oman armu ottaldat puoridit. Ja dai kaskusta maita i era armu ottaldat numo profeittas tallat. Eruhi vuengai taaka huautu taakui ja manka era ottaldaka. Ja dai kaskusta maita att muhtun i det adjuvun de har armuattalt att det bor i ditt. Att det är någon som är när man armuattalt att bor i ditt olomui, råkadalle olomui optas. Ja Danina sikkar att lau mos just det armuattalt att mutta mun lämin gjort sitten av det bibelvers att ju är råkadalle att olomui optas ko osko Jesus i. Ja, eskedon härligt den virra att labormus av ditt andagassi. Den semmas majta jälik råkadal hat som dervas mumba. Ja, då ser det att eske mojtrit den virra.
0: Ja, munan lohkanen hofta gittje kalla alla aika. Tällä tekar hoitoutus tekkar saaren alma i Billy Graham. Tällä är den emit. Tällä är ju tekkar hoituolallas tekkar kräftdiagnose. Ja lei jo vaan raddun jo tekkar jämin tuo, mutta aktara läkki lohkan tuon nippuade tankal. Tämän patsilka klärt onkal paa jämin falka. Ja lätkal det märde det oss, natkal i ristalla solmustelske, att ja lätti i vidan att det där avki rohkalalle. Ja att man som fyrte dag, som fälte väl a nu handa gasi gjort sig att det går sån galga åtsråk så att just det det där la olu är på det går fa mot den råk sig så sådana ett svajn mot det går rainin nu att det var alltid ja aanu jantasi puholumun käi tiidi sonna na pafte da ta mara ipo lao mu solo mu ja ta se galor mu shanya elli miska jatta manki tahtja ja tahka hyöitä miillä haips eli nu puede nu pa ena sahta pafte da ta nuppi ja viit nu viitasa ja tahta aidan outalko sahti maiti ja outsroksi ajut nu lakaa ni son ferte dan tahka ja väälike de rohkalalla tämä noutstilske ja tätä elvas nuva. Ja de mun jutsenkin mä ei ehkä lähemmä ehkä mä ei mii felt mä ei tahka. Jo ehkä päivä mii felt kall tämän ne mun tjöjtjuen salma muuttelee juuri kolmelle ohtsa salma sitten tjöjtju, että herra suokkar mun vaimu ja kehtsä länku mun pakkja sa kenjualta voi länku mun elima kenjualta. Att det målar mot varm och tillbåt. Ja.
1: Jo, det är det här på det här att det är en god smitt att nu handlar sig.

0: Ja, det där, just då Matteus evangeliums gafts att kapitel skott om blåt Jesus den där slåt.
1: Korsatta i äket det Jesus har låsat bukt och juvueke ollus att gen läcke bahas vunja som aj i vunja i olk saninis ja bor i dig på bukti ja vad jag ollar så vad ahmile zelko juvun profet Jesaja bukte som gott i min bådsalva sig som valt i min gebo i ägas nådin.
0: Ja det är en hatte där det att Jesus dagar i dig sanis. Ja väl då hatt att der var smått i bohålomus.
1: No.
0: Juts, bohkai der var smått i.
1: Ja.
0: Ja, orro kommer jutsen att det har hittat hit med att dahto att det mig alla kvåtsat. Läkko jutsen till en byrja.
1: No. I alla fall det är mina dattungar, men det kanske var många sova på att vi hade ökar dagar, och vi är mycket himla. Jag kanske många diktar på att det är både vad som var med bisarna av mig. Att det kanske minns att det råkade alla hämpa. Och så vet jag. Det är mycket sagt, det är många gjort sen.
0: Ja, istan kolmusta paktsi gilda ja ibisa veliki kose. Omste unjuora sadalle. Ja aleka äämpu ootsat ipmila. Ja te aleka ootsat ipmila riikka. Kuda tjöjtjöt kuve soots ipmila riikka, den on vatsitan iere maittais. Ja mun on hälistan olumun mahda eldan ollu jagi puotsalmas vuodain. Ja manka si muisteli hatte sonda nu laka på att han ippmila, så sa till i råkadalet. Jag måste ert sånt se era i oss. Då har det kärs vajmo lädis våra sisa på att han.
1: Ja.
0: Kulla killen vaktar sig ropnas rys.
1: Ja. När det skedde en jag var att det jag sa att du skett spyrer sig jordskip mot att alla era i byrra med jordskip.
0: Ja.
1: Då skedde det kär när det skedde hur jag låg råkadalet.
0: No.
1: Ja pohta lahka i mila. Tanja lai.
0: No. Ja. Ja. Tällä mun tämä muhti min tän aika sa shol mun da no hapu. Ja ta tale josta kuulla tal kuukis rohku si ai pa josta kuulla sti hip min sani. Ja tällä mi mun rohka lasti muhtu min takar johtilis rohku si. Ouda merkka tihti tuulle. Teimme ofta niissä min olukuvistis ofta min jöitä. Ja mä olin tuoma toppe. Taa tuoma ei mun toppe, minä olen kai kaunutta tinka, mä ei tarvitsema tämän. Ja ootsasta olemme tuoppil täppil. Ja se fäkstä välkii fäikul hakka. Oosu sanoo tselike pavtis. Muhtu min pahtanu kaara sitte tselike pavtis. Ja muhtu min ilja, mutta täällä on tselike pavtis. Ja vähän on fäikude. Mutta hei asti, den de kulda lite en bakse att all stress jag och sedan rakan och som jag kan med kaunet. Ja det mun gör en antan nissunis. Kalkon kommer råka tas till två uppstockar. Jo, det lys råk och sa. Det här visst är det viktigt sig punta. Ja, varga jag daktan. Mun kan man ju oss gå nipp med det. Varga jag råka dalet. Jag doppade den hosa sist. Mun bitchling så geda så den tjejläka i geda. Där sova

Don leftal kullan ofta episoda programma raintus beivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkarin la lamas turmud gusslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai kullan la Rickard Fosslan tjojahan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7:34 där Gud säger: I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop. På rop för brudgum och rop för brud. Landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia: Be inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön. Och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och Judas synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet: Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet i profeten Jeremia bok, så står han fortfarande i porten till Herrens hus, för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter, för de var folkets andliga ledare. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind faller båda i gropen. Det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1-3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta juda kungars och furstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa: Du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade: Vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 märker vi ironin från den allsmäktige. När han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till gödsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja, då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk. För Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frestas och falla. Tvärtom, Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och Juda olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om, för de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6:10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv. Eftersom livet i Gud inte är en religion, men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i Johannes 1, 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren: O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan. Präst och profet, alla handlar det lögnaktigt, ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8, verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det ska stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Jag skall rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden. Till och med löven är vissnade. Det jag gav dem skall tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok. Den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i andra krönikerbok 34:14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna. Och denna reformation fick ännu större tyngd 10 år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i Juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det. Så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel. Det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat. Men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra, och så säger man, Gud är ju så snäll. Gud är kärleken, allt står väl till, allt står väl till. En förvirringens tid, där sanning och lögn blandas om varann. Det är sant att Gud är kärlek, men han är också rättfärdig, helig och hatar synd. Och sanningen är den att det står inte alls väl till. Så var det också på Jeremia tid.
Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter, som såg tjänsten i templet som ett levebröd, och de sökte ära i människors ögon och var inget annat än publikfriare, som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över de religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre. Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien, och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus, så ska vi inte tro på honom, vem ska vi då tro på? Världen, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern mitt folk ropar från fjärran land. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina beleten, med sina främmande avgudar? Ingen besvarar Guds fråga, och varken folket eller deras präster frågar efter Herren. Man fortsätter sin egen väg utan att ana hur falsk deras tröst är och hur nära domen är.

Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk, och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop, som både är Guds rop och Jeremia rop. Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremias reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallats svartmålare och domedagsprofet. Men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremias hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till illdåd, som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag. Eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i Guds ord och av Guds ord. Och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. De här verserna,
Dessa underbara verser, de är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk, som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara vår förtröstan till Gud. Våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invaggar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro, men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt, samma skyddsnät som brast för folket i Juda erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst idag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre och gör det till ett sakrament istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig beröra

Gud är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över den bibliska sanningen tills vi hörs igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vänder vårt ansikte till Gud. Endast han är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanna Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. Förblindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. När människan förkastat Gud, skaffar hon sig alltid ett eller annat surrogat. Någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannerligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår. Andra tillber någon idrottsstjärna eller artist. Idol kallas det. Idol eller idol är engelska och betyder avgud. När vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att Gud genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudstyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka. Och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd, så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk. Och många av Israels barn föll för frestelsen att likna de hedniska folken, vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien, när Balak, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel: se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag, som det står i fjärde Mosebok 23, vers 9. Gud hade utvalt detta folk, helgat det, det vill säga avskilt det, för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk. Men man lyssnade inte till Guds vilja, utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger: vi vill bli lika alla andra folk, som det står i Första Samuels bok 8:20, så var det inte något nytt. Så var det redan på Jeremia-tid. Folket valde att följa med strömmen, och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den enda sanne Gud för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort. Och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6:23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremia tid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren: ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan. Och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in. Det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremia-tid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger: ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik, för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst, bara inte på den enda sanne Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud. Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring, eller vända din blick emot horoskopens stjärnskrock. Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att de gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profeteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, de söker inte Herren. Därför hade de ingen framgång och hela deras jord har skingrats. Lyssna, något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från nordlandet för att göra Judas städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6, 23.

Innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud än en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korint och säger: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i första Korinthierbrevet 7:19. Och vi minns från vår vandring genom femte Moseboks 28 kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud. Och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren än en gång om sitt förbund med Israel. Jeremia 11, verserna 1-5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sade: hör detta förbunds ord och säg till Juda män och Jerusalems invånare, säg till dem: så säger Herren, Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade: ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl till, ljöd budskapet från templets publikfriare. Men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10-11. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Judahus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig, ska jag inte höra dem. Krokodiletårar har aldrig imponerat på Gud, medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa, när det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens gud,
utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har de satt upp åt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind så blir båda lika överraskade över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning.

Men innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människobarn som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han älskade och tjänade genom att förkunna Guds ord för dem, de hade nu bestämt sig för att ta livet av honom. Men Herren har något att säga till den eller det som skadar en Herrens tjänare. Kanske Jeremia just hade kommit hem från en predikoresa och nu kommit till sin hemstad Anatot. Och här är det något som är viktigt att nämna när det gäller staden Anatot. När Davids son Absalom gjorde revolution och uppror mot sin egen far, så ställde sig prästen Ebiatar på Absaloms sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i första kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi: Och till prästen Ebiatar sade kungen, gå bort till ditt jorda gods i Anatot, till du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig eftersom du har burit Herrens ark framför min fader David. Och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida, så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus. Så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avgudaaltarna började växa upp både här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förrädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat. Men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet. Och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen. Se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremia tid, så var det även på Jesu tid och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de: Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara Anatots folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att det vi läser om sker under lagens tidshushållning, alltså under det gamla förbundet.
och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebot så: se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in, kan Juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikdom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia tid. Så var det när Jesus gick omkring på vår jord. Och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden: Herre, gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma. Ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre, hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia, så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg för förstockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fastän ingen ville lyssna. Josia, Juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen, upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73:e saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv, när han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och ondskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något uttömmande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73:e saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud. När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem, så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med, och det är Gud. Och han utgjuter sitt hjärtas frustration för Herren. Nu har Jeremia bara Gud, och hans tro är hårt anfäktad, eftersom han inte förstår Guds handlande. Eller rättare sagt, han förstår inte varför Gud inte handlar. Jeremia 12, vers 1 och 2. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender, medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind, om Herren Gud verkligen är rättfärdig? Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig, och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger: hur kan du försöka ösa upp Medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7. Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är: du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig, vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från Anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat bakom din rygg. Och om du tycker att det här är svårt, så är det ändå bara som att springa i kapp med fotgängare. Och snart ska du tävla med hästar. Så passa dig, så att du inte går vidare i egen kraft. För det väntar dig långt svårare ting. Ett sånt svar kan ju verka väldigt hårt, närmast brutalt. Men det har aldrig varit lätt att vara sanningens budbärare. I Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus: Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam, men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket: allt står väl till. Vilket ju starkt bidrog till att föra folket till undergång. På judatron sitter nu Jojakim, som blev insatt som kung av farao Neko. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna.

Situationen blir värre och värre i Juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta när han i Romarbrevet 11, verserna 17-21 säger: Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger: Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda, som det står i Romarbrevet 11:15. Och orden i Romarbrevet 11:22-24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud

Vi läser Jeremia 12, vers 14 till och med 17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka den bort ur deras land, och Juda hus ska jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem ska jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade, mitt ibland mitt folk. Men om det inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till Juda rikes grannar, att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och Juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender när tiden är inne att själva hamna i landsflykt, precis som judafolk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd. Men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg. Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och Juda. Men som Gud säger i Jeremia 1:5, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig, jag satte dig till en profet för folken. Liksom Gud varnade avfälliga Juda, så varnar han också deras obarmhärtiga fiender. Andra Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar de profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid. Och så är det idag.

Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod

vår förefall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord utan också handling. Eller vi kan säga Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med 11. Då sade Herren till mig, gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade, ta höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig, stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, så säger Herren, på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud, varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår, så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i Eufrat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud, nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva. Vilken bild på dubbelheten i Juda. Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva, i en klippa vid Eufrats vatten. Och att gördeln förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd.
samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i de religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärtan var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit. Och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat Juda, ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar, och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då när det är för sent kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och Juda. Vi läser Jeremia 13, 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna. Ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord skall föras bort i fångenskap. Hör min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron. Genom sin trofaste budbärare Jeremia, i Jeremia 13, 25. Detta skall vara din lott, den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit till kapitel 14 hos profeten Jeremia. Där det profetiska budskapet handlar om den stora torkan som ska komma. Det som griper mitt hjärta när jag läser kapitel 14, det är att Jeremia, som blivit så hånad och föraktad av sitt folk, inte säger rätt åt dem. Nu ska de få se att jag hade rätt. Nej, han lider med sitt folk. Han går i förbön för sitt folk. Och han träder fram inför Gud och bekänner sin synd. I vers 11 säger Herren på nytt att Jeremia inte ska be för sitt folk. För även om de fastar vill jag inte höra det, säger Herren. Men Jeremia försöker ursäkta sina landsmän med att det är de falska profeterna som har den största skulden. Det är ju profeterna som har lurat dem, eftersom de säger: ni ska inte se något svärd, inte heller ska hungersnöd drabba er, utan jag ska ge er en varaktig plats på jorden. Så predikar de flesta nu för tiden, säger Jeremia till Gud. Och vi ska nu läsa Herrens svar till Jeremia. Vi läser Jeremia 14, vers 13 till och med 16. Men Herren sade till mig: profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn, fast jag inte har sänt dem. De som säger att svärd och hungersnöd inte ska komma i detta land. Genom svärd och hunger ska dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, deras söner och deras döttrar, ska kastas ut på Jerusalems gator, slagna av hunger och svärd, och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva. Straffet det kommer att drabba både de falska präster och profeter, men också drabba de som har lyssnat till dessa förförare. Det folk som förkastar Gud och älskar lögnen får det andliga ledare det förtjänar. Eftersom människorna älskar villfarelsen, så är det inte rätt att ge de falska profeterna hela skulden. Hade det inte varit någon som velat ha falsk tröst, hade det inte heller varit så många falska profeter. Ett blindt folk väljer att följa blinda ledare. Under falsk tröst hastar de båda trygga mot dödens grop. Ja, ve det folk som förkastar sanningen. I Jeremia 14, verserna 19-22, så kommer profetens förbön för sitt folk, där han bland annat frågar: varför har du slagit oss så att ingen kan bota oss? Och så kommer hans bekännelse i vers 20. Herre, vi erkänner vår ogudaktighet och våra fäders missgärning, ty vi har syndat mot dig. Även om det är gripande att höra profetens bekännelse när han går i förbön och bekännelse för sitt folk, så måste vi komma ihåg att Gud hade sagt att han inte skulle be för detta folk. Deras nådatid är nu förbi, och skördetiden är ofrånkomlig. Därför är också Guds svar skarpt och bestämt. Jeremia 15, vers 1 och 2. Men Herren sade till mig: Även om Mose och Samuel trädde fram inför mig, skulle jag ändå inte vara vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå. Om de frågar dig, vart skall vi gå, så ska du svara dem. Så säger Herren. I dödens våld den som hör döden till. I svärdets våld den som hör svärdet till. I hungerns våld den som hör hungern till. Och i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till. Det är som om Gud säger: Varför tror du att jag flera gånger så tydligt har sagt dig att du inte ska be för det här folket? De har sjunkit så djupt i sin synd och förkastat alla de möjligheter de fått till bekännelse och omvändelse. Därför finns det ingen annan möjlighet än att straffet måste komma. De har sått i sitt köttsåker och nu har skördetiden kommit. De människorna ska skörda vad de har sått. Därför ska du inte använda tiden till förbön för ett folk som redan gått så långt i ogudaktighet att straffet är oundvikligt. Ropa ut den sanningen. Det är din kallelse. Och Gud förklarar för Jeremia att Herren ska göra Jerusalem och Juda till ett avskräckande exempel. Bland annat på grund av det som Manasse, Hiskias son, kung i Juda, hade gjort i Jerusalem. Manasse var en avfälling och avgudadyrkare. De offerhöjder som hans far hade avskaffat, de återupprättade Manasse. Till och med i Jerusalems tempel satte han upp avgudsbilder. Han offrade också sin egen son åt avguden Moloch. Och det var många som villigt följde den ogudaktige kungens exempel. Det var en tid då blinda ledde blinda. Av de som ännu hade andlig gångsyn blundade många och följde med strömmen, för det var lättast. Och nu hade tiden kommit och de måste skörda syndens konsekvenser. Jeremia hade utstått mycket hån, förakt och lidande. Oberoende av vad det hade kostat honom, predikade han sanningen. Den sanning som kunde ha blivit folkets räddning om de bara hade lyssnat till Guds profet och vänt om. Men sanningen blir inte till räddning för den som förkastar den. För den som förkastar sanningen blir den oundviklig till dom när den stunden kommer. Då sanningen inte längre är ett erbjudande man kan ta emot eller förkasta, utan är uppgörets stund som man måste möta, vare sig man vill eller inte. Vilken vånda för Jeremia. Han vet att nu har den stunden kommit för hans eget folk. Bara några få hade hört hans rop, och de hade sannerligen fått lida för att de hade gett Jeremia rätt. Och Jeremia fick skulden för allt sammans. Det är Jeremia som skapar splittring, sa man. Och så är det än idag. Det är den som förkunnar sanningen som anklagas för att skapa strid och splittring. För om alla bara ville ropa allt står väl till, så skulle det inte vara någon oenighet och då skulle alla kunna känna sig trygga. Men för en Herrens tjänare så är den falska trösten inget alternativ. Han måste ropa ut det som Gud har uppenbarat för honom. Och så bära smäleken, anklagelserna och bli stämplad som den som splittrar den religiösa aktiviteten. Så var det på Jeremia-tid och så är det än idag.

Nästan alla hade vänt sig mot Jeremia. Och trots allt han predikade är straffdomen över nationen oundviklig. Jeremia kan inte förändra sitt budskap. För han är inte kallad att säga bara det som folk önskar höra. Han förkunnar sanningen om vad som väntar det folk som har förkastat Gud. Jeremia upplever att alla förbannar honom. Dessutom vet han att hela folket snart ska föras bort i fångenskap till främmande land. Allt det här, det blir för tungt för honom. Och han börjar tro på de anklagelser som de falska profeterna har upprepat om och om igen. Du skapar bara splittring. Vi läser Jeremia 5:10. Ve mig, min mor, att du har fött mig. En man som ställer till osämja och träta i hela landet. Jag har inte lånat dem något, och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. Jeremia säger, det är ingen som tycker om mig. Jag har varken försökt att tjäna på andra, inte heller har jag försökt att muta någon. Ändå så förbannar alla människor mig. Men låt oss lägga märke till att i denna oerhört svåra tid så vänder Jeremia sig till Gud och till Guds ord. För han kommer ihåg att Guds skriftrulle hade återfunnits i templet och nu var tillgänglig så att han kunde läsa det. Men han syftar inte bara till skriftrullen. Han talar också om det budskap som Herren direkt hade uppenbarat för honom och som han var kallad att förmedla. Och han säger, jag har inte bara serverat dessa sanningar till andra. Jag har inrättat mitt eget liv efter det. Jag inte bara talade ditt ord. Jag åt ditt ord och det blev mat för min själ. Vi läser Jeremia 15, vers 16. Dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Som Guds barn måste vi lära oss att vår trygghet består inte i att det inte finns några faror. Utan vår trygghet består i att Gud är oss nära, vilken fara som än må möta oss. Därför sa också en av våra trosfäder, Guds ord skall bestå, även om djävulen och världen rasar aldrig så mycket. Och när Gud har ansvaret för vårt försvar, kan vi ha inre frid. När vi har kommit så långt i vår andliga växt, att Gud kan ta ifrån oss sina välsignelser, utan att vi därför förlorar förtroendet för honom. Då är vår bekännelse mera än en teori. Och det är just det vi möter i det här personliga vittnesbördet från profeten Jeremia, som trots alla svårigheter han mött, fortfarande sörjer mer över den nöd som väntar hans folk än över sin egen situation. Vi minns från den första saltarsalmen att salmisten sa, salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning dag och natt. Jeremia har inte heller gått på syndares väg. Och han har inte sökt sin glädje bland gycklare, säger han i vers 17. Men Gud påminner profeten om att hans liv och hans gärning inte ska styras av folket eller dess yttre omständigheter. Även profeten måste ständigt korrigeras, vända om till Gud. Då ska de som är av sanningen till sist vända tillbaka till profeten. För det är inte profeten som ska ändra sitt budskap, utan det är folket som ska vända om och lyssna till det profetiska ordet.
Vi läser Jeremia 15, vers 19 och 20. Därför säger Herren så: om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka, och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att det inte kan besegra dig om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig och för att rädda dig, säger Herren. Jeremia tyckte nog å ena sidan att Gud dröjde för länge med att rättfärdiggöra sin tjänare inför det folk som vållat Guds tjänare så mycket nöd och svåra lidanden. Men då mötte Gud sin tjänare med samma ord som han hade förkunnat till sina landsmän: omvänd dig. Kanske hade Jeremia blivit mer upptagen av avfallet och fördärvet i tiden än av att höra den helige stämma.

Det är viktigt att vi lägger märke till den skillnaden som är mellan det folk som förkastar omvändelsens budskap och den människa som ger Gud rätt och lyssnar till Herrens budskap. Om du bara inte kompromissar, inte låter dig frestas att ta en del av det falska budskapet för att bli hörd i avfallets tid, utan skiljer ut all falsk tröst och endast förkunnar vad Gud uppenbarar för dig, så kommer det en dag då många ska förstå att det var sanningen som du förkunnade. Och när de inser det och bekänner sin synd, ska de få återvända från fångenskapet. Den dagen ska detta folk återvända till dig, det vill säga till Jerusalem och Juda. Och kapitel 15 avslutas med att Herren ger profeten följande löfte, vers 21. Jag ska rädda dig ut ur det ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Som jag nämnt tidigare så var det inte bara med ord som Jeremia förkunnade, utan hela hans liv var en domspredikan. Just därför att han inte satt tillsammans med gycklare och inte delade gemenskapen med de som vanhelgade Gud och hans vilja. Kapitel 17 börjar med att Herren säger till Jeremia att han inte ska gifta sig eller ha några söner eller döttrar. Det ville vara en dårskap eftersom Jeremia vet vad som ska ske inom en mycket kort framtid. Och i Jeremia 17:5 beordrar Herren Jeremia att inte gå in i något sorgehus för att trösta dem. Ty jag har tagit bort min frid från detta folk, säger Herren, och även min nåd och barmhärtighet. Både stora och små ska dö i detta land utan att bli begravda. Men för Guds profet gällde förbudet även festmåltider. Du ska inte heller gå till festmåltid och sitta tillsammans med dem för att äta och dricka, säger vers 8. För Gud ska göra slut på både jubelrop och glädjerop och göra slut på rop för brud och brudgum. Och när Jeremia förkunnar det här allvarliga budskapet för dem och de frågar: varför har Herren uttalat denna stora olycka över oss? Då ska Jeremia förklara för dem att de har syndat ännu mer än sina fäder. Vi läser Jeremia 17:12. Och ni har själva gjort ännu mer ont än era fäder, ty se, ni följer var och en sitt eget onda och hårda hjärta, och ni vill inte lyssna på mig. Guds ord hade ingen plats i deras liv, och för det folk som förkastar Herrens ord så går det bara en väg. Och nu närmar sig sanningens ögonblick för detta ogudaktiga folk. De kommer att skörda de fruktansvärda konsekvenserna av syndens liv. Men Guds rättfärdiga dom betyder inte att Gud skulle ha glömt sitt löfte till Abraham, Isak och Israel.

Vi läser Jeremia 16, verserna 14 till och med 18. Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergskrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. Det kan inte gömma sig för mitt ansikte, och deras missgärning är inte döljd för mina ögon. Och först ska jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdheter. När Gud ska hjälpa en människa, så måste han först tukta och fostra henne, så att hon inser att hon har syndat mot Gud. När människan lär känna sig själv, ångrar hon sin synd och önskar rening. Guds lag är den spegel som visar människan att hon är oren, är en syndare. Men man kan ju inte tvätta sig med en spegel. Spegeln kan bara avslöja smutsen, inte ta bort den. Därför måste människan som insett sin synd och skuld vända sig till Gud, som har makt att förlåta synder. Jeremia 16, verserna 19 till och med 21. Herre, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ändar och säga: bara lögn har våra fäder ärvt, förgängliga avgudar som inte kan hjälpa. Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. Därför vill jag nu låta dem veta det. Denna gång ska jag låta dem känna min hand och min makt. De ska inse att mitt namn är Herren. Profeten får av Gud veta att även om hans predikan inte har burit någon synbar frukt i ögonblicket, så ska Guds ord inte vända tomt tillbaka, utan det ska en dag bära frukt. Och just därför att det är så, är det viktigt att det verkligen är Guds ord vi proklamerar och sänder ut. Och det är i kraft av Guds ord och löfte som vi i Norea Radio producerar programmet Vägen genom Bibeln. Och det är i vissheten om kraften i Guds ord vi sänder bibelprogram till Indien, Kina, Israel, Egypten, Iran och många, många andra land och språk. Herren är vår enda styrka och vårt enda försvar. Och det är vår bön att alla länder, stammar och folkslag skulle inse att Herren är Gud. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herre, du vår styrka och vårt försvar, vår enda tillflykt på nödens dag, var du med oss. Låt det få bli vår gemensamma bön, så ska Guds välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 17 och vi slår upp och läser vers 1. Judas synd är skriven med järnskrift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altarens horn. Deras hjärtan, det talar om deras hållning, deras tankar. Altarets horn talar både om deras handlingar och deras gudstjänst. Altarets horn, det var de horn som skulle bestrykas med offerblodet för att så försona folkets synd. Men deras synd, den var inristad även på själva altarets horn. Det vill säga, även deras gudstjänst var präglad av synden. Otron, synden, omoralen och människans själviska hjärta var det som hade blivit avgörande även för religionsutövandet. Synden florerade så totalt på alla livets områden att den hade blivit accepterad som något naturligt. Man ursäktade synden. Och man fick god hjälp av alla som upprätthöll de religiösa aktiviteterna och förkunnade falsk tröst. Synden, ja, det betraktade man bara som ett litet yttre misstag som inte var så allvarligt. Något man lättvind kan rätta till. Därför säger också Guds ord att falska herdar tog det lätt med denna syndens skada, som vi minns från Jeremia 8:11. Medan synden växte och ogudaktigheten ökade, så förkunnade prästerna i templet att allt stod väl till. Men syndens skada, den var djupare än några misstag och yttre fel som kunde poleras bort genom några religiösa ceremonier och offerordningar. För synden var inristad på deras hjärtans tavla. Så djupt sitter syndafallets skada hos människan, att det styr både våra tankar, vårt liv i vardagen och våra kristna aktiviteter, om vi inte dagligen blir korrigerade av Guds ord. Det blir ibland sagt att innerst inne är människan god, men det säger inte Jesus. Nej, Jesus säger något helt annat om människohjärtat. I Matteus 15:19 säger han: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Och nu förkunnar Herren att när det gällde Juda så var inte bara deras hjärtan fördärvade av synden, men den var även inristad på själva altarets horn. Så det offer som de trodde skulle sona deras synd blev istället något som påminde Gud om deras ständigt växande syndaskuld. Eftersom man upprätthöll aktiviteterna i helgedomen utan att lyda den helige. Deras hjärtan var fulla av synd. Och de lät sina handlingar styras av sina syndiga hjärtan. Därmed stod synden inristad, både i deras inre och i alla deras handlingar. Både i hjärta och på altarets horn. Vi läser Jeremia 17:2. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina aseror vid gröna träd och på höga kullar. I en annan översättning så står det: deras barn kommer alltid att minnas deras altaren. Det vill säga det liv de förde, det val de gjorde, det blir ju lagt märke till av barnen, som naturligt nog lätt följde i samma spår. Ja, det är allvarligt att vara föräldrar. Kära vän som lyssnar, om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då? Vem kommer att hämta dig i din dödsstund? Både prästerna och folket i Juda levde på en falsk tröst. Deras synd var inristad både på deras hjärtans tavla och på deras altarens horn. De hade templet, de hade präster som var så duktiga, så kärleksfulla, och de lovade att allt stod rätt till. Men det var inget annat än religiöst bedrägeri. I Jeremia 17:4 förkunnar Herren för folket i Juda att när olyckan kommer och de förs bort i fångenskap, så ska de ha klart för sig att det är deras eget fel att de måste avstå från den arv som Gud hade givit dem. Människan avfaller från Gud, trotsar hans bud och väljer synden. Och samtidigt undrar hon, varför har detta hänt? De hade ju inte förblivit i Guds ord. De föraktade och förkastade Guds ord. Låt oss repetera något från vår vandring genom femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska då komma över dig och nå fram till dig, om du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så följer en lång lista av välsignelser. Vi läser också ifrån femte Mosebok 28:15. Men om du inte lyder Herrens din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista av förbannelser. Och när vi kommer så långt om till femte Mosebok 28:62, så står det: och av er skall bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Gud ville välsigna sitt folk, men hans folk ville inte lyssna. Men det skriftlärdas lögnpenna hade förvandlat lagen till lögn. Så det har förkastat Herrens ord, läste vi i Jeremia kapitel 8. Och den som förkastar Gud och förkastar Guds ord, han står under förbannelsen. Även om den stora mängden skulle ropa, allt står väl till.

Vi läser Jeremia 17, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Att leva skild från Gud är andlig död, och att söka sin styrka i det som är kött leder bara till köttets gärningar. Och köttets gärningar, de är uppenbara, säger Guds ord. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 19-21. Köttets gärningar är uppenbara, det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Att leva skild från Gud är andlig död. Men att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Vi läser Jeremia 17, verserna 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Galaterbrevet 5, verserna 22-25 säger: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det är Guds ord och andens uppenbarelse som föder på nytt. Och har vi liv genom anden,

Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jag fick uppleva på nytt födelsens under, 19 år gammal. Det har gått många, många år sedan den dagen. Mitt mörka hår har blivit helt vitt, och mina personliga erfarenheter genom dessa år gör att jag måste säga, Gud har rätt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är sanningen om mitt hjärta, och det är sanningen om ditt hjärta. Hela mänskligheten lider av ett allvarligt hjärtfel. Och det finns bara en som förstår sig på att ställa rätt diagnos. Bara en som kan läka denna dödligt allvarliga skada. Och det är Herren. Han utforskar våra hjärtan. Det kan du lita på. Hur ombytligt är väl inte människohjärtat? Så fylld av list, dold egoism, själviska tankar, onda begär och falska motiv. Och här repeterar vi Jesu ord från Matteus 15, vers 18 och 19. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och det hade psalmisten David insett. Därför ber han i Psaltaren 51:12, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Då har man ingenting att ta av. Intet. När Gud skapade jorden så hade han inget att ta av. Men Gud sade, och det blev till. Jag behöver ett nytt hjärta, säger David. Och så ber han, skapa i mig Gud. Skapa, det vill säga, det finns ingenting att ta av. Det finns inget hos mig som du kan bygga på, träna upp eller förbättra. Du måste skapa något helt nytt. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och det är underbart att ha det perspektivet över Jeremia 17, vers 9 och 10. Herren utforskar och rannsakar, inte för att förkasta, utan för att förlåta, frälsa och förvandla. Om människan bara är villig att ta emot Guds utsträckta hand. Men när människan inte vill, måste hon förr eller senare möta Guds straffdom. Och då kan hon inte välja, för den kommer, vare sig människan vill det eller inte.

Jeremia varningsrop hade länge ljudit. Han kallade syndare till omvändelse och varnade för den Guds dom som skulle komma om de inte gjorde bättring. Och eftersom det gick en rätt lång tid utan att något hände, samtidigt som templets präster förkunnade att allt stod väl till,

så började både folket och de falska herdarna att göra narr av Jeremia. Vad blir det av Herrens ord? Du förkunnar undergång. Men vi ser ju att allting är sig likt. Andligt förblindade av synden ropar världen i övermod och gapskrattar åt sanningen och dess budbärare. Så var det även den gången Gud straffade synden i Sodom. Herren berättade för Lot att han nu skulle fördärva staden på grund av Sodoms alla synder. Och då läste vi i Första Mosebok 19:14. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sade: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. En värld som har förkastat Gud ser inte mer än vad ögat ser och blir bedragen av sitt eget bedrägliga hjärta. Det har ju alltid varit så här och blir knappast några stora förändringar. Och ogudaktiga människor tänkte precis likadant på aposteln Petrus tid. Därför skriver han i Petrus andra brev kapitel 3 vers 8 och 9: men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det har världen aldrig förstått. Inte ens på Lots tid, inte på aposteln Petrus tid och inte heller i vår tid. Och den ogudaktiga världen, den var lika kort tänkt på Jeremia tid. Jeremia kände sig krossad av tanken på vad som väntade hans folk. Det folk som i sitt övermod faktiskt sa att de ville att det som Jeremia profeterat skulle inträffa med en gång. Vi läser Jeremia 17, vers 14 och 15. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst, ty du är min lovsång. Se vad det säger till mig. Vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Hur kan de säga så? Jo, därför att de menade att det aldrig skulle ske. Flera hundra år senare ropade människoskarorna på ett liknande sätt när Jesus led korsdöden på Golgatahöjden. Jag citerar Matteus 27, verserna 39 till och med 42. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset. Också översteprästen och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men de sa det därför att de trodde aldrig att han hade kunnat göra det. För den förblindade världen visste inte att det var inte spikarna som höll honom kvar på korset, men det var hans lydnad mot Gud och hans kärlek till förlorade syndare, hans kärlek till dig och mig. Hade han stigit ner, hade mänskligheten varit utan frälsare. Och medan den ogudaktiga världen och templets ledare
talade om det tragiska med ett ungt förspilt liv, talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Jeremia hade förkunnat sanningen, så som han mottagit den från Gud. Han hade sagt att om ni inte vänder om, kommer domen. Och den ogudaktiga världen svarade, låt den komma nu. Så säger Herren, ropade Jeremia. Så här säger vi, svarade folket och de falska herdarna. Trots allt detta säger Jeremia till Herren i vers 16 att han inte har dragit sig undan från att vara en herde som följer Herren. Låt oss i avfallets tid lära av Jeremia och hålla oss till Herren, vad än det ser ut att kosta oss. Vi läser kapitel 17, verserna 19 till och med 23. Herren sade till Jeremia, gå och ställ dig i folkets port, där juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem, hör Herrens ord, ni juda kungar och hela juda, och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbaten, och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Men de ville inte höra eller lyssna till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning. Och kapitel 17 avslutas med vers 27, där Herren ger folket i Jerusalem och Juda en varning om vart det leder om man förkastar Gud och hans heliga bud. Då ska Herren tända eld på Jerusalems portar, och den elden ska förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas. Och år 586 före Kristus kom kung Nebukadnessars armé från Babel och erövrade Jerusalem, satte staden i brand och rev ner dess murar, precis som Jeremia hade profeterat. Och när Nehemja 70 år senare ska börja återuppbyggnaden av Jerusalem, så får vi en aning om hur total ödeläggelsen var. När Nehemja under sin inspektionsrunda konstaterar, jag undersökte Jerusalems murar. De var nedbrutna och portarna förtärda av eld. Vid kungsdammen var det inte möjligt att komma fram. Jerusalem ligger öde och dess portar är uppbrända. Det var det folket på Jeremia tid inte trodde kunde ske. Men när de minst av allt hade väntat det, mötte de Guds dom. Varför kom Guds dom så överraskande över folket i Juda? Därför att de inte ville tro Guds ord. De föraktade Guds ord. Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära snart ska ses av världen all. Må vi alla hava olja ut i våra lampor då, att vi må, när Jesus kommer, in ut i hans rike gå. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud?
Och med den frågan så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du väljer det. Led oss så, o Herre Jesus, att vi efter livets slut lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kjære gode far, Gito Rakisasi, takk for en ny dag.
2: Gito Orda Babyokas.
1: Takk for en ny dag I din nåde.
2: Gito Orda Babys Arkmos.
1: Takk far for ditt ord.
2: Gito Asito Samis.
1: Takk for at vi kan samles rundt ditt ord.
2: Gito Amiotis Jokkanito Sali Bodri.
1: Så takker vi deg for løftene I Bibelen.
2: Vi gitt hvor loppet oss av Bibelis.
1: Der to og tre samlet.
2: Der skulle skokte til kolmas og tilbåten.
1: Du midt iblant.
2: Da min kaskas.
1: Takk for at du her nå, far.
2: Gitt hvor at han lær alt I min luft I dag.
1: La ordet ditt bli åpnet.
2: La oss du sa, vi rabbas mye det.
1: Og la det gå inn I våre hjerter.
2: La alle denne kvarte min beimus, sysa.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeg kan først starte med å presentere meg.
2: Hun alt andas at hun mytter den ikke bedre.
1: Mitt navn Ole Johannes Skartveit.
2: Ja, mon navn Maledat.
1: Jeg går på Fjellheim Bibelskole.
2: Ja, mon en bibelskole som er Fjellheimas.
1: I Tromsø.
2: Tromsøs.
1: Og jeg nå på praksis her I Kautokeino.
2: Jeg må da bete gå her I halda med. God dag, Einos.
1: Og jeg må si, jeg blitt veldig glad I plassen denne uken.
2: Jeg må gå jeg rakestående den bæken dappen.
1: Det veldig kjekt å være her.
2: Det hun være noe mer slett I dappen.
1: Jeg tenkte at jeg skulle ha en åpning for dette møtet.
2: Jeg må gjøre det siden hun valgte denne algosanita kjokkimis.
1: Og da har jeg lyst til å lese fra salmenes bok.
2: Det har noen lille holokka salmer gilgis.
1: Jeg har lyst til å lese kapittel 23.
2: Kolme kokte lokate kapittelis.
1: En salme av David. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.
2: Ja, Jesus namme. Mokto salma Davidis herre lemo baiman I mos feil og mykige. Rona skittit det son livodatta mo, vunnest hos av tjatilus av leite son mo. Son aipas mahta mu sielu toivu mu vanhuskis vuora palkka mieltä sun amaa tihte. Jos mun vielä vaatseliftsinkin ja men suivan laagest, te in mun pala pahast. Tästä kun on laitet mu mieltä, tu suoppi ja tu paikman suoppi ta järjitä mu. Ton rahkatat mun Pauhti aittu mun patsalatsan, mun patsalatsan salmi houttas. Ton voitat mun aivi oljuin, mun juhkan lihti kolka patsal. Aive fal purre ja armukas vuotta kalka mun taradet puht mun alle ällin päivit. Ja mun kalkam aassa herra Jesus kuhkis aikki tjara.
1: Her I denne salmen uttrykker David
2: Den salmen David kjelper
1: sin tillit til Herren
2: så lort han sa Herre
1: som hans hyrde
2: vil så beima
1: og denne salmen har betydd mye for meg
2: jeg har merket så mange personer har ikke holdt av salmen
1: for I denne salmen
2: I den salmen
1: får jeg se at Gud
2: Jeg har en av Ikmil.
1: Han min hyrde.
2: Og sånn mot Beiman.
1: I dette livet.
2: Det mot Elimis.
1: Og jeg jo veldig ung.
2: Men nå det almost.
1: Og fremtiden for meg veldig usikker.
2: Ja, bare det ikke det sikker.
1: Jeg har lyst å gå i Guds, rettferdighetssider,
2: som vi leser. Jeg må se, jeg er enig, jeg valgte på andre til hit vil ha tatt og melde.
1: Jeg har lyst å leve etter Guds vilje.
2: Jeg må se tatt og ha noe enig vil ha tatt og melde.
1: Men så det ikke alltid lett å vite hva som Guds vilje.
2: Men det noe alltid tettig, det mye vil ha tatt og.
1: Med mitt liv.
2: Hvor ærlig.
1: Men så får jeg lov til å kvile i det.
2: Og må det ikke vunnes på sagt, ass.
1: At hvis jeg legger fremtiden i Guds sine hender.
2: Men jeg har ikke sagt at det min er ikke med ærlig, men jeg vil ha alt.
1: Da vet jeg at han vil gi meg styrke hver dag.
2: Jeg måtte gjøre andre lassen at da må jeg faen og jeg gjør ikke bedre litt.
1: Og han vil føre meg på veier.
2: Jeg sånn at du har gått mot gein ut.
1: Da jeg kan være med og ære hans navn.
2: Da på gås mun åttjen ramer det her så namma ditt.
1: Gud stor, og han har vist seg selv for oss.
2: I min stor is, det sånn almestorta siden.
1: Med et navn som frelser, som lover frelse og fred.
2: Så nærmest hvordan bare beste gjort meg.
1: Jeg har lært at den som vandrer med Gud,
2: at det ikke var ikke løyt med din.
1: Han kommer alltid frem dit han skal.
2: Som bare det alle dere går seg ut med det.
1: Og derfor synes jeg det så fint.
2: Ja, den titel er noe fin kjappet.
1: Og lese kong David sin overbevisning.
2: Ja, lukket David, man annet sitt sånn åskri.
1: I vers 3.
2: Ja, verset 12.
1: Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.
2: Sånn arbeidsmakten må se noe, sånn dalver må vann hos sist våre balke i milde, sånn at man har stiktet.
1: Så skal jeg?
2: Den dikter månen.
1: Og skal dere få lov?
2: Ja, det gjør ikke besmøyt.
1: Og vite at når vi legger livet våre i Guds hender,
2: at kommer jeg til hit med her, de møy, men det halter vi.
1: Da vil han føre oss.
2: Det som leide min.
1: På rettferdigheten sier.
2: Det vann hos sist våre gein og balke i milde.
1: For hans navn skyld.
2: Så namaste.
3: Ja, så vil jeg også hilse dere med Guds fred.
2: Ja, vi har ikke hitt kjelke hit med Rafi.
1: Godt kommer.
3: Og mitt navn var jo Rolf Olsen, jeg kommer fra Malta.
1: Ja, må namaste.
3: Og så får vi be at Gud er med oss når vi samles rundt hans ord.
2: Jeg møter at samtene er ikke mye med min far og skal vi tjøkkerne.
3: Og vi takker for det ord som vi har. Allerede hørt.
2: Ja, min kite har blodet nå til sann i min bål i dag sånt.
3: Og jeg tenkte vi skulle samles rundt et Guds ord fra Lukas 10. kapittel.
2: Ja, min tjøkken ikke gullet i min sann i Lukas evangelium og slåka kapittelis.
3: Vi fra vers 23 og til 37.
2: Kolme lukket det.
3: Og det jo, handler jo om den barmhjertige samaritan.
2: Ja, det samaritan er mye leier på det, hver dag som oss.
3: Og vi leser Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesu navn.
4: Og han vendte seg særlig til sine disipler og sa, salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har villet se det dere ser, og har ikke fått se det, og høre det dere hører, og har ikke fått høre det. Og se, en lovkyndig sto opp og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve evig liv?» Og han sa til ham, «Hva er skrevet i loven? Hvorledes leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, og av all din makt, og av all din hu, og din neste, som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men da han ville gjøre seg selv rettferdig, sa han til Jesus, «Hvem er da min neste?» Jesus svarte og sa, «En mann gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og han falt iblant røvere, som både kledde ham av og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge halvdød. Men det traff seg så at en prest dro samme vei ned, og han så ham, og gikk like forbi. Like så en levitt, han kom til stedet, gikk frem og så ham, og gikk like forbi. Men en samaritan som var på reise, kom dit hvor han var, og da han så ham, ynkedes han inderlig, og han gikk bort til ham, og forbandt hans sår, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Og da det led mot neste dag, tok han 2 penninger frem, og ga verten, og sa til ham, «Plei ham, og hva mer du måtte koste på ham, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake. Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som den manns neste, som var falt blant røvere?» Han sa, «Den som gjorde barmhjertighet imot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.»
2: Jason Jorgadi erinomaisiksi mahtajiksi halpella ja tjelski sikkite. Autokassa lähtaat chalmiit mat oine taam maitti aina de pehtet. Tästä kun mun tjelkan tikkite, atte etnat profeetat ja konakasait ainustuvut taam maitti aina pehtet ja ain lähtaan ainaan. Ja kulas tuvetaan maitti kullapehte ja ei lähtään kullaan. Ja kähtsä muhtun läh ohpavas chuchelit ja kähtsälit suu ja tjelket. Ohpetätsi mai kalkkaan mun tahka vai mun arppisin akalas ällima. Mutta se on tjelki sikkite, mii läht Charlie'un laaga, mille Charlie'un laagas, muhto logaton. Muhto on vastelki ja tjelki. Ton tjä kalkka rahkisti herraatu ihmillät oppatu vaimustas ja oppatu silustas ja oppatu famus ja oppatu mielastas ja tu la kamusa nuko iechat. Muhto on tjelkis sutnia, ton vastelki. Riuhtaks, takataan ja kalkkat on ällit. Mutta son vikkai tahkat, itsesi vanhuskäsin ja tselki Jeesusi, kiilää muu lakamus. Mutta Jeesus vastiti ja tselki. Muhtuun olmos lei mannamet Jerusalemis vuulos, Jerikoi ja sattai rievvari kaski, kuhtet sihke Nuolastitse suu ja chalmit ja vulkeeret ja kurret suu välillä jaamin. Mutta tahpatussa pohti vaatseli muhtuun pahpa, tam anaka käinnu melte vuolos ja sen oinni suu ja manai miettil. Mutta nukis maihtei muhtun levittelas, kun son pori tämän paikkaan ja manai son tohko ja oinnisu ja manai määttäl. Mutta muhtun samaritanilas pori matkustetsin suukouttu ja son oinnisu ja armesti vaimustis. Ja son manaisu lusa, tjänaisu haavi, kolkati olju ja vinni tähti. Ja son Pajeti suu itseas piirihaala ja tuolvui suu matkalatsait vissui tiipsui suu. Ja nuppe päivi, kun son vulkki erehte, valti son kukte ruura ja atti tait viesu isiini ja tjelki suunia. Tiipsa suu ja maiton vel äänputtaa kolahat tämän maussa mun tuunia, kun mun poran roktot. Kuhtemus tam kolmasis orrohtu mielas läämassu lakamus. Kuhtelei sattam rievari kaski, mutta se on tjelki. Ta kuhte takai vaimo laares vuorosu vuostai tjelki Jeesus saan. Tjelki Jeesus suhne vuolke ja taga tonne tanja lahkai.
3: Tää oli jo, som jag sa, om den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, det är det att lära smedas samaritaner.
3: Och när vi hör en sån text så får man ju fort en tanke att vem vill vi vara?
2: Jag kom i lockdown, jag gjorde det i båten att Mikael var lättigt.
3: Vi vill väl inte vara prästen eller levitten som gick förbi?
2: I ett att och lättigt pappa att det heter levittelas ni man är mätta.
3: Men vi har ju heller kanske lätt att tänka att vi vill vara den barmhjärtige samaritan som gör gott.
2: Man minns att allt har gjort sig med livsfisk med lämmaste och det lades samaritaner.
3: Men det, för det ligger till oss att vi vill vara av de goda, att vi vill, ja.
2: Men tror det handlar om att min läkare inte bor hit.
3: Men det är viktigt att veta att den här texten och den barmhjärtige samaritan, att det är Jesus Kristus.
2: Mutta det är viktigt att herras tehtiin, att det är den olomma samaritanen pohtelee, att det är Jesus.
3: Och vi kan inte vara den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, men jag sa att det är lättigt att både att oss samaritaner.
3: Så det är viktigt att vi lär oss se och lär oss själv och känna.
2: Nu, det handlar om att vi inte har mest ordet.
3: Och se att vi må vara den hjälplöse som låg där på vägen.
2: Ja, men jag har inte haft min lätt förstått att min bibehov på dess ätnamis.
3: Och att vi har bruk för Jesus som kom för att hjälpa.
2: Ja, men det är på Jesus i min båta jag väcker mig.
3: Det är han som kan hjälpa en synder till frälse.
2: Det är sån gott sagt att väcker i suttulat jag bara bäst att göra mig.
3: Men så ser vi ju här föranledningen till den här förtällningen om den barmhjärtige samaritan.
2: Och vi har ju inte sagt att det är lokus den samaritanen bidrar.
3: Det är ju när Jesus sa till disciplerna att salig är de ögon som ser det i ser.
2: Ja, det är Jesus lokar en tal och kastar lite kuhta ögon på tintan de ögonen tal.
3: Och då får vi ju tänka att vad var det som de såg?
2: Ja, men gjort det sig med sig ojmikada.
3: Jo, vi kan tänka på Peters bekännelse.
2: Ja, men gjort det sig den pehtara tottastossa.
3: När han säger att vem ska vi gå till?
2: Att kan låsa Mikala kete mahtsa.
3: Vi vet ju att du är Messias, den levande Guds son.
2: Kom inte hit till att de är Messias, den är li mina partner.
3: Och det bekänte ju Peter när han var kommit till klarhet i att vem Jesus var.
2: Ja, det han dottast i Petare annorlatsat och lej uppan dota herra.
3: Och därför kan Jesus säga till dem att salig är de ögon som ser det de ser.
2: Ja, den tyckte sig Jesus att det kärkigt annars avgatsat i kohta ögonet han, men de ögonet.
3: Men det var ju då den lovkyndiga kom fram här.
2: Och det borde där slagarna svåra om oss.
3: Så vi får komma lite tillbaka till. Men att den här texten handlar ju om Guds kärlek till oss människor.
2: Och tas det att oss i vill rakis vårt eller mycket det.
3: Till mig och dig. Och att vi skulle ta emot den här Guds kärlek och hans nåde när han kallar på oss. Och att vi vill sträcka ut vår tomme hånd och ta emot. Och det vill oss minna oss om att vi skulle ta vare på nådetiden. Så att det inte en gång blir för sent. För att visst den som låg där på vägen och så visst ingen hade kommit till hjälp så hade han ju död där på vägen.
2: Just den olma mille itas ätnamisdella meilitsi Suomessa kohtake pohta niin, että eilitsi se on otsan vähki.
3: Men samtidigt som det också vill lära oss att när vi ser hur Gud älskar oss så ska vi älska oss och varandra.
2: Moi, minä saa niin oppasta mintan, että mitä oikein te rahkisti kohti kuimmanen.
3: Men hovedbudskapet det jo Jesu kjærlighet til en fattig synder.
2: Mutta vaive saarnullekena ti mira rakis vuotta tän suttulassa päivä.
3: Till dem som ser sin hjälplöshet.
2: Som kohta aina så här jag vore.
3: För det var ju en sån som den barmhjärtige samaritan här traff på vägen.
2: Det är det samaritanen där mile i dig dit dit.
3: En som låg hjälplös och var halvdöd.
2: Och då ville i det när vi skulle bälla hjärtman.
3: Och så fick Jesus och Jesus får hjälp en sån synder.
2: Jag ber sig Jesus verkligen ditt all den åtta sottlatsa.
3: Som ser sin synd.
2: Den sottlatsa med och in i solen sottu till dig.
3: Och det är bara Jesus som kan helbreda och göra frisk igen.
2: Det är då säger Jesus Kristus gott att räcka bäst i deras makt.
3: Och han kan väcka döde till liv.
2: Det som sagt att jag skötte lite ja mitt.
3: Och han kan väcka en synde till omvändelse.
2: Och som sagt att du skötte lite bara så att du skötte lite ja oskui.
3: Han gör en synde rättfärdig.
2: Han dackar den skötte lite ja vanhuskisen.
3: Så det är ett stort budskap i den här texten.
2: Det är stora sagt ni sagt mot han därstes.
3: Och att det är så viktigt att vi får se det här budskapet här.
2: Att du lät mig bäst ajnigt, jag förstår att den byttar.
3: Och få se att Gud vill något med vårt liv.
2: Att det min tahto och göra det min elimis.
3: Så oavsett hur vi står idag så får vi se det här att han betalte lösepengar.
2: Ja, vi kan bara till det som vi trädde en baby lätt. Att det är sån kort och maus i båt lånestorsmausen.
3: För att vi skulle få bli frälst.
2: Att ni också nu arbetar bäst och gör mig.
3: För han vill ingens synders sorg och död.
2: Vi som dacht och galla åter till suttulötsja att morrasa ja nima.
3: För han kom för att frälsa det som var förtappt.
2: Som var i patestitan kohtolöj mannan påstått ja karahusas. Mannan påstått.
3: Och vi vet ju att hela mänskligheten var ju förtappt efter Adams synd.
2: Ja min dita hade ett man i Adam och påka olmo sohka lejo mannen med karahussi.
3: Och därför är vi alla av den förtappte synden som tränger hjälp.
2: Ja min ett påka tarpasin tämän vähki och tävade till Jesus bästa jumi.
3: Vi är helt avhängiga av en annan försoner.
2: Mi skall tarpasit aipas ära bästi.
3: Jesus Kristus som betalte hela prisen.
2: Jesus Kristus som uhtamausi oppamausu.
3: För att jag och du ska få arve himmelrike.
2: Ammonia dons och harbi mina rika.
3: Och vi vet ju att det är ingen av oss själv som kan göra något för att arve.
2: Ja mi tittet annat, mi är inte ässat rakkari nu att mi är satt bäst i ägjande.
3: Man må bli barn för att av sina föräldrar för att kunna arve.
2: Det går man att matta arbete i sig som man mitt.
3: Det är inte något som vi kan göra själv.
2: Men jag sagt att jag stackar tillsammans i dig.
3: Men är man född som sina föräldrars barn så är man en arv.
2: Och det går man slö redan en åtta bära sig till det som arbolas.
3: Och på samma måte må man bli Guds barn för att arva riket som är med rätt.
2: Ja sen lät jag mig att åtta arbi akallas arbi. Och i mina mannen lät.
3: Som är berättar i himmelen.
2: Mille varmastån allmys.
3: Och därför är det så viktigt att alla skulle höra det här. Kallelsen och Gud kaller.
2: Ja det var ju tarpallas tappkukt och bulla att han sa inte en kohtjumma att sån valda vasta.
3: Att himmelrike är också berätt färdig för dem som enda står utanför.
2: Att mina rikare majta mig titta. Kulla teitä matti lähtee suttulet se hopne.
3: Och att man skulle höra Guds nådes kall när han vill kalla till.
2: Att siin päästä otsa kulla ihmillä armu päivi.
3: Och så ser vi ju här då, när Jesus talt om att Guds rike var skjult för de vise och förståndige, kan vi se i vers 21.
2: Ja, vers 8-3 läser vi också att på Jesus kärka.
3: För där kom en av de lovkyndiga.
2: Ja, det är på det här laga jobbet att sitta Jesusa.
3: Och liksom ett spörsmål till Jesus för att frista han.
2: Ja, bitte kajsar att Jesus måste gå kärtsa vissu.
3: Han ville pröva Jesus om han ändå kände vägen till frelsen bedre enn de her lærerne i Israel.
2: Det går derfor fariserer at Jesus, det går sånn jo dampere mikul og beste gjort meg, i mila peinui.
3: Og det litt samme som den rike yngling også, som vi kan lære seg en annen plass.
2: Det var mikul og ta rikka birra og tæra seg is.
3: Som kom og spurte, hva skal jeg gjøre for å arve himmelrike?
2: Jeg må ikke kalka mun takka til at bedre arve himmelen rikka.
3: De snakker mye om hva skal jeg gjøre.
2: Det er sist sagt at det er meg mun sagt at takket.
3: Og det er jo derfor det er viktig at vi vet at vi kan ikke gjøre noe for å arve.
2: Ja, det er det aller stedet at vi er sagt at meg ikke er ikke takket at han holdt at vi beste jobbet.
3: Vi må bli barn av Gud og hans rike.
2: Vi er ferdig satt deg med mannen Jesu rike.
3: Så för att den här lovkyndige kunde få hjälp här så måste han ju först komma till korta inför Guds ord.
2: Att det är laga 48 verk i att det som 81 har som tarpas i tårlöcha hit min arm.
3: Man må komma på tollarens plats.
2: Det är bara titta en sotras tollare satsar.
3: Som säger Gud vär mig synden nådig.
2: Som lockar, som kustologar i att hit min läge armungas munje sotlöcha.
3: Så när lovkyndige hade nog aldrig erfart och känt att han var hjälplös.
2: Det kunde ju vara laga som i kvassäge ägpasande gjort det som tarpas i vjäkki och bästa jobbet.
3: Och aldrig sett att han var en förtappt synder.
2: Ja, i kvassäge ägna som lejtmanna med karakussi.
3: För det står ju här att han ville rättfärdiggöra sig själv.
2: Han tyckte att det är kärlek jobbet som kalken tackar i ett sedan isban hos kism.
3: Och det är ju då Jesus har den här lignelsen om den här som låg halvdöd där på vägen och om den barmhjärtige samaritan.
2: Ja, de tyckte väl att om den pippa sig i, måste Jesus kärka den lade spåra väck i bidra.
3: Och då ser vi ju att det först kom en präst förbi och så kom det en levitt förbi.
2: Det var ju åtta pappa, jag var ju åtta levitt, samma sätt sig.
3: Och bägge de här två, den var ju sådana som tjänte i templet och i Guds rike.
2: Ja, den tjockte att palvala kikmin och templis.
3: Den var upptagd med underliga saker.
2: Den tjockte sig att sikon och dottos.
3: Men det här kommer ju klart fram, alltså kanske som bara tjänte ordet i teorien.
2: Men där borde man skjutsera i ögonen och säga att det är sitt ordet och den teoretlas ögonen.
3: Och vem som omsatte det i praxis.
2: Ja, mun kiitän pian teko toimalla, no tapalas toimai.
3: Det står ju om det två första att de gick förbi.
2: Det är inte där så jag tycker att det kokte måste stämma med detta.
3: Själv om de såg han där som låg där.
2: Jag vet inte, se ögonen där här, så lej är man i stes.
3: Så Gud gav de här två tjänarna liksom möjlighet att visa barmhjärtighet.
2: I min attika sitter i regel att våra palvallisuu ja lähti järnmukas tässä olumaan, tämän olumaan.
3: Men de gick bara förbi.
2: Mut så visi manne kaltusse mätta.
3: Men så står det att det kom en samaritan.
2: Mut det tjöjtjudas att det pågjorde samaritanen.
3: Jödan den föraktade och höllde samaritanerna för ingenting.
2: Jotla tjepatsi kähtsitään samaritan solmota eilet manka arvoset.
3: För de hade ju lite kunskap i förhållande till prästen och levitten.
2: Och de kunde ilen och olu tehtu ja ahpu mikulai taita levitti.
3: Den var liksom inte upplärd i skriften på samma måte.
2: Det håller man här i den åpaduvån saniskt och tatt laga, tatt fariserat.
3: Men här får vi ju se att allikaväl så hade han ett helt annat hjärtelag.
2: Och så skulle inte vajmo sägis.
3: Det står ju att han hade medynk och omsorg för den som låg på vägen.
2: Att som armas i tankot och löjtas välja med namis.
3: Och så står det att han gick bort och förbant hans sår.
2: Ja, det är så att man är i sol och så är jag i för hade jag känner.
3: Och hällde olja och vin i den.
2: Jag ber olja och vin i havet.
3: Och att han löfte honom upp på sitt eget dyr.
2: Att sådana låter i en älg sälja.
3: Och förde han till ett härberge där den plejde han.
2: Ja, då var vi tackade vid sol och så var det sol.
3: Så vi ser vilken omsorg han hade.
2: Sosleikal hui vaimu seisat som halli vähki.
3: Han tog vare på han som en bror.
2: Så som alltid så svarade gå i sin vegas.
3: Själv om man visste att kanske han var en jöde han som låg där.
2: Ikke han satt i jorden, så det ganske sagt i dette opp i jorden, og spurte det i deres veldig.
3: Og at han liksom kan, var enda foraktet av han som enda lå der også.
2: Ikke, det gjorde seg vel dette, men så at dette bare ikke gikk jeg så, men som vekk i så godt igjen.
3: Men vi ser for en omsorg han hadde her, at han hadde ikke bare omsorg den ene dagen for han.
2: Og vi har jo ikke det, så det er så siden, så det har alltid gitt i dette, altså alltid bare det smått.
3: Og derfor er det jo et bilde på Jesus Kristus.
2: Og det er også det, kjappet om hva Jesus Kristus er.
3: Og det er bare Jesus som kan forbinde våre syndesår.
2: Ja, det er også Jesus godt sagt, men så du har ditt diksfot.
3: Og hjelpe en synde som er hjelpeløs.
2: Ja, jeg vet ikke, og det er så du lagt seg med Isak, det er ikke så svek hit.
3: Og han helte olje og vin.
2: Ja, sånn er kolka i vin i olje.
3: Så det er bare Jesus som kan forbarme seg på denne måten.
2: Det er også Jesus godt sagt, han har olje armast ditt min.
3: Lege våre sår.
2: Ja, min sa han vi stiksot.
3: Og føre oss inn i hans rike.
2: Ja, då var min så rike.
3: Härberge som det står här.
2: Doppe Jesus, doppe Orum Jesus.
3: Det är bilder på en menighet eller Guds rike.
2: Eller det är att komma själv gottis.
3: Så till ett tanke här blir det ju till oss om att Jesus vill att vi ska tänka över det här tingan.
2: Ja, där slutar dessa satan där så att vi kan gjort det sitta Jesus att bilda.
3: Kan finner vi hjälp hos när vi kommer i sån nöd?
2: Att jag ska göra verket eller komma i släkt i dolda hett i.
3: Att har vi lått Jesus Kristus hjälpa oss?
2: Det kommer det att han Jesus har verket i min.
3: För det är bara hos han vi kan finna hjälp.
2: Det är lätt hos oss oskast med att göra verket.
3: Han som kan ge oss syndernes förlåtelse.
2: Som gott sagt att hjälp i sutt och handlaka sjätte ju mig.
3: Och det är hos han vi kan få en ny livskraft vid den helige ånd.
2: Ja, och så stann fram och passi på ena bokten.
3: I stedet för att dö där på vägen.
2: Ja, mjete, ja, men jag tussar där så låter alla.
3: Så kan vi spöra att vad ska vi göra för att arva evig liv och salighet?
2: Ja, det är kanske att det är inte mycket där så att mycket är sina arbetar.
3: Vi får lära att det inte är som den här lovlärde här och som den rike yngling trodde att man måste göra något.
2: Ja, det är misskullet där så att det är inte ingen lakna som inte helt sett akkar rastat.
3: Nej, det är den som får se sin hjälpelöshet.
2: Men det är där kohta och aina så hett ju våra som ni sagt det väck i helt sett.
3: När man spelar sig i Guds ord.
2: Om vi bäst spelar oss till hit mina sani.
3: Så får man se att man må ha bruk för en frälser.
2: Ja, men jag vet inte att jag har en där som misslägalt har tått att arbeta bäst i.
3: En räddningsman och en försoner.
2: Det har gått av bästa jag som lille killen min som du hållas.
3: Man får se att man har bruk för nåden och synden är förlatelse.
2: Ja, men jag har inte må jag sutt och handla kastet i mig.
3: Och när man får se det och erfara det här.
2: Och det kommer jag också att ögnet jag pass i hittan.
3: Och när man får ta emot den här och nåden och bli ett Guds barn.
2: Och jag också valt i första den arm och jag satte hit mina mannen.
3: Ja, först kan det också bli sinnes och hjärtes förändring.
2: Det satt där på ovanfältan att det gjorde att jag visste rjota i olmos.
3: Och då kan man också lära och ha en rätt omsorg för sina medmänniskor.
2: Det satt där så att det kan raktiskt borta väcken ditt gott och gommat. Nej.
3: Så det vi är i vers 35.
2: Ja, där på versen skulle man låta vikta.
3: Det står att han tog 2 penningar fram och gav värten och sa till ham, plej ham. Och den nästa morgon då han reste bort så står det att och där som du har bruk för något mer vill jag betala dig när jag kommer igen.
2: Ja, sån att i rora, ja, välkälkiä, jos on ämpukola, onko skollulle taas, som pohtaa ja maksaa, kun pohtaa, maksaa rohtuluutta.
3: Så kan vi tänka att hade inte den barmhjärtige samaritan hjälpt nok, när han hade hjälpt han där på vägen?
2: Och vi sa att det sen läge, eikö sen ei ole tarpeellas, kun tämä pehtii tuossa taas tämän pottuusten luotta kuoressa.
3: Och nu han en osa hade fört han till härberget.
2: Ja, kun sen ei talvun suu, tokko.
3: Nej, det var inte nok för den barmhjärtige samaritan.
2: Det var inte, det är den tusse visomajt som tarpas tackat.
3: Som vi sa som en bilde på Jesus.
2: Det kom i tas slastat till Jesus.
3: Nej, som det står att han ändå vill komma tillbaka och betala ytterligare för det som han må lägga ut för den psyke.
2: Och så kallt givet massa rått och låta dock och kosta att det bort sig leja max i den kolkoskolen hotas.
3: Och så, vi vet ju att det finns ju inte något större än att bli löst ifrån sina synder.
2: Det är en stor epok att jag inte har sett att det är sutt och havikun.
3: Som en bild på den halvdöde som låg där och hade dött hvis inte någon hade kommit.
2: Det är löjligt att vara den olmaste och suttlös med tappasar väcki.
3: Och vi får spöra att har vi fått känna på den här syndenöden?
2: Ja, lägger nog att Mille Hotsen var sig hittan sutt och här i Dili.
3: Få känna på den här halvdöde tillstånd.
2: Jag tror att jag var sig hittan att det bäller jag man mun vän.
3: Och vi ser ju här att det är ju bilder på en synder som Jesus vill helbreda.
2: Ja, det är just det kom att alltså Jesus tacht och därpas maktigt.
3: Jesus vill sörja för att han överlever.
2: Ja, Jesus valde bara att som gatsi jobbo.
3: Och man får också som kristen många gånger sådana anfäktelser.
2: Och kristna tjämmer och tjämmer dackar våste haga.
3: Man kan tänka att det är rätt fatt med mig.
2: Ni gjort oss ett läge och mås gjort nog riktigt.
3: Eller är jag halvdöd?
2: Läge och månader bäll i hjärtan.
3: När man känner på den här fördärvelsen som bor i sitt eget hjärta.
2: Och mitt åter heter nog att man heter Tjodalä.
3: Och när man och när synder och fejler som kommer och så under vandringen.
2: Ja, vart det där miss, jag vantar där miss, gå sutt och bort jag faller här.
3: Så kommer det sådana tankar.
2: Det bort det tacka gör det tackat.
3: Kan jag vara en kristen med alla de här fejlen som så finns i mitt liv?
2: Sagt att hon ju lähti kristallisk och muslet avlusiva ja fejlat.
3: Men vi må huska på att Jesus tog hela mitt och ditt skyldbrev på sig.
2: Och med att jag tårast gjort sig att jag tittar att Jesus vet alltid vissa bort min fejl och jag sutt och jag är i Jesus alla.
3: Och det står att det blev nagla till korset.
2: Men gott kärle ju hon lärde att det blev att det satte nagla ju hon rossig.
3: När Jesus måtte dö där så blev hela synden skylden betalt.
2: Och Jesus jag med oss ställde på maxiga påsuttot.
3: Och när det här går upp för ett synderes hjärte.
2: Och då borta jag borta dåta min vajmos.
3: Då vill ett människa liksom bli glad och tacka Gud och vara glad och lycklig.
2: Det satt att ta almost fru illolas jag hur mokti borta.
3: Och därför är det så att i första tiden att människa får omvända sig.
2: Att det är många den jag vill vårta sin gata läk och almost morida.
3: Så får man leva i sån ett glad tillstånd och man vill liksom inte synda mer.
2: Ja, det är mig ärligt skydda illolas ärlig med egen takt och suttodig.
3: Och man får liksom känna att man det är nästan allerede som man skulle vara i himmelen.
2: Ja, då du lät dig att mille jag allmis.
3: Och det kan vi också läsa om också i vår väckelses begynnelse.
2: Ja, min det går inte loka med morjusa alkus.
3: Människan var så glad liksom att det var också så mycket djävulen fantes där och var mer och frista än.
2: Jag almost lej nu illolas jag att han lika neori lahkake.
3: Men så får vi spöra eller vi får lära oss och så känna att blir det sån hela livet?
2: Om jag också att det är uppat att jag inte vill att lägga sig upp åt den här uppa eller inte.
3: Nej, för att vi har också den gamla natur med oss.
2: Det hela är nog misslut att åtsi, bara så åtsi min miss.
3: Och det liksom ligger till oss människor.
2: Det är det hur långt till oss mitt hjälmöte.
3: Att vi ser inte hela tiden på Jesus och hans försoningsverk.
2: Ami är allt det vad jag tyckte har i Jesus offer jämnima.
3: Det är inte alltid det som får vara så klart för våra ögne.
2: Det är inte allt det min själv hotas.
3: När vi träckes många hit och dit i olika rättningar.
2: Ami talar vi inte ihop ju att det är tåko.
3: Och det är inte hans försoningsverk som liksom får vara levande i mitt hjärta hela tiden.
2: Så offer jag min i att jag lätt inte gått att kunna återmärka jag älgen svart i min älgenis.
3: Känner du dig inte igen som vi, själv om du vill vara kristen att det är på den här viset?
2: Då återkom ni att du tusslar mig tack och vattut.
3: Och själv om du vill vara kristen så kommer det också fel och du får känna på synden för där vid ditt eget hjärta.
2: Veikko, minä lähti kristillä, mutta pohti, että hän ei ole ääsi muuttunut ja minä vaikin minun.
3: Me se on se hyvä, me vaan joiden vain miettii Samaritaan.
2: No me ei ole taas maittaa kaikki tätä Samaritaaner.
3: Vad gör Jesus när du där står igen med synder och fejler? Han kommer inte för att straffa och i rätte sätta dig med en hård dom.
2: Så ni borgade rankast och dom.
3: Nej, på nytt så lade han sin betalning eller sitt försoningsverk.
2: Men som går rätt under så måste han lade sig.
3: Det gäller fortsatt för dina och mina synder. Så förstår du synder att Gud fortsätter att tillge.
2: Då för dig med ditt annat då du säger att andra kan säga att andra kan säga.
3: Det är det som är många vanskeliga för vår förstånd att förstå.
2: Det har ju varit många mycket
3: den här gränslösa nåden som Gud visar oss.
2: Det rättsmätten är om jag ville mycket gejken.
3: Det är en sån kärlek som är helt utan gräns.
2: Rakis vårtar om ville och sina kärlek.
3: Han älskar sitt barn själv om det inte går som det skulle gå.
2: Så rakis och så är det en man av vik och det är i alla som borde smånaka.
3: Så när det kommer synd och fel så visar han fortsatt kärlek.
2: Kun pohtaa suttuu ja kahtsan tee, se on tjaiha kuikkitan surahkisvuora aina.
3: Han kommer fortsatt med den uförtjänte nåden till mig och dig, synder.
2: Den ansaskehten är min som pohtaa min lusa.
3: Han vänder alltid tillbaka och vill betala på nytt.
2: Som pohtaa aalo, ruhto, låta, ja som tahtan maksihtan.
3: Det som enda står igen.
2: Detta mig i det väl
3: som det står här att i vers 35, det sista delen av vers 35.
2: Och den versen kommer vi vita 20.
3: Plej ham, och där som du brukar nog är mer, vill jag betala dig när jag kommer igen.
2: Diks och så, jag kom, just det här på kolkoskollen, om bara en råd och låta jag mausen dig mig.
3: Tänk vilka löfte vi ser i hans ord.
2: Jotta svacka loppa och samis lej min samis.
3: Känner du dig igen, kristen bror och
2: söster? Dota kom i ett stans av gismanki.

0: Maxu, da marle Maxu in da telefamus da nona baby mait.
1: Tänk vilken kraft det är här i lammets blod.
0: Jotte smakka fat mait, Jesus Kristus har varit slä.
1: Uren och skittne synder, det blir vit igen som snö.
0: Vi sottol att jag, min sottol att jag, tuolla va.
1: Det som är liksom knust och ödelagt, det får bli hel igen.
0: Tämmöre mannan pillosuvan tässä tää ollas.
1: Du får på nytt liksom stå fram som ett människa som aldrig har syndat.
0: Ja de tjocka tjocka i behållande rasister pajas det går den sikvassaki suttuan.
1: Och det här ska också få värde till kall till dem som står utanför.
0: Ja det har också lätt i mäkken kärska om stäta kortlätt och olkobälta.
1: Till dem som känner att inte sin sak är i orden med sin Gud.
0: Där man tar ut det här dit där sin asyl tack och jobba jag mina herre.
1: Att dem också skulle få se att ta emot nåd men sända nådetiden finnes.
0: Att det är sig alltid syskittande arm och vosta och det här gick i level.
1: För han kom för att frälsa dem som var förtappt.
0: Som var det bäst i täckkort och inte man karhusas, där det lappon.
1: Så du som följer och erkänner att du är fattig synder.
0: Att de bäst att ta munnen käfes suttulas.
1: Han hjälper fortsatt.
0: Som verkar är ein.
1: Når hans ord når in i vårt hjärte.
0: Och så sa vi borta min vajmui.
1: Så vill han att vi ska få anger över vår synd som vi begår.
0: Amjötsu kahta tämän suttumain mille tahka.
1: Och att vi får ta emot syndernes förlatelse.
0: Amjötsu valdi vosta suttuja antaka sijattejumi.
1: I troen på hans försoningsverk.
0: Oskus tusse aipa suapahusa.
1: Det är icke vårt eget verk.
0: Det är min egen tahkon.
1: Där vi stadig pröver och förbedrar oss.
0: Amjötsu kahtseli egen tahka poripun ja poripun.
1: Nej, att vi ska få ta emot den här freden som han vill ge oss.
0: Amjötsu valdi vosta tämän raafi meimaiston tahtoni kiteattit.
1: Genom lammets blod.
0: Så den lappa vara bokte.
1: För vi vet utan blods utgjutelse så var det ingen syndernes förlag.
0: Amatte vara kolka här ni ilusti sottu ja antaka sijatte ju me.
1: Så vi får oss att tro det idag och ta det emot.
0: Mi otsa hosku tämän onan baby mai ja valdi tämän vosta.
1: Och när vi tror på de här löftan.
0: Om vi var oskott en taislohpausäitte.
1: Då får vi vara trygg och förvisset.
0: Ami otsa lähti torvulatsat ja tehtit.
1: Om att vi får vara hans barn.
0: Ami otsa lähti ainsumana.
1: För vi vet vad Jesus ropte där på korset.
0: De tiedä, att Jesus kjälki tjodvut uppe rossas.
1: Han ropte att allt är fullbrakt.
0: A pohle tahko juvun teuto juvun.
1: Så hörde du. Du som vill vara kristen, själv om det kommer fel på vandringen.
0: Det kommer min kristna själv, hvis vi ska lära fel, påstå, tacka ja vi tacka påstå.
1: Att han ropte att allt är fullbrakt.
0: Och sån kärl, tjurvo, påhle, pajas tacka jorden.
1: Och därför får du också tro på dig idag.
0: Den åtsötta åskotan, åkna baby mig.
1: Du får tro på syndernes förlatelse.
0: De får också hosko och suttu i handen och säga till mig.
1: Och på hans försoningsblod.
0: Det så svapa hos vadlaj.
1: Det får du tro till fred, frihet och glädje.
0: Det är också du hosko du rafa ja illoj.
1: Och vi ber att Gud skulle välsigna det här Guds ordet på ditt och mitt hjärte.
0: Ami savatana di min otsu kursi min saani. Suttu ja muu vaimos.
1: Att det skulle ge oss ny löst och vilja till att vandra som hans barn.
0: Ami otsa mohti vaatmanta di mina manna.
1: Ny kraft till att vandra som Guds medarvinger.
0: Orra mohti ja faamu vaatmanta di mina manna.
1: Och vi säger i Jesu namn.
0: Ami lohti Jesu namn. Amen.

Stor är din trofasthet, heter det i en sang. Det är Guds trofasthet det handlar om. Många ord i Bibeln understreker att Gud är trofast.

Fru Hanselsvik hade en datter som het Maria och som var god vän med en ung kvinna som het Gerd. Alla tre bekände sig som goda kristna, men för många år sedan hade Gerd kommit med en negativ bemärkning om fru Hanselsvik, och denne fick tillfälligtvis läsa brevet där det stod: "Från den dagen tillåt aldrig fru Hanselsvik att Gerd kom innanför dörren hos dem." Men där bodde alltså också Maria, som var när vän med Gerd. Utifrån respekt för morn passet Maria på att Gerd aldrig kom på besök, men att de två vännerna alltid möttes ett annat sted. En förkynner tog upp saken med fru Hanselsvik, som egentligen heter något annat. Men hon svarte: "Jag har tillgitt Gerd för det hon skrev, men hon kan pent hålla sig borta härifrån." Och tillgi utan att ville glömma är ingen tillgivelse. Jesus lärde oss att be: "Förlåt oss vår skyld, som vi och förlåter våra skyldnare."

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi takker deg, Herre, for hver og en som har fått lære denne nye sangen som ditt ord taler om. Den som synges i himmelen i evigheten. Herre, takk at jeg har fått lov å lære den, at du har født den inn i mitt hjerte, Jesus. Takk for jeg får lov å høre deg til. Takk for det evige liv som du har gitt. Herre, takk for dine løfter, at det vi ber om i ditt navn, det vil du gi oss. Og det er i ditt navn og på ditt eget ord jeg ber om din hellige ånd til å forstå det ord vi har for oss. At du kunne gjøre med oss som med disiplene, opplate vår forstand, så vi forstår skriftene. Vi kan bli dine vitne på sann måte, Herre. Dette ber vi om i ditt eget navn. Amen. Vi skulle se litt på hvordan Guds vrede åpenbares her i verden. Det var det vi holdt på, eller det vi skulle til med, da det ringte sist. Guds vrede åpenbares fra himmelen, står det. Over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Nå vet vi at det er først på dommens dag den fullstendige åpenbaring av Guds vrede kommer til å skje. Men den begynner allerede her i tiden. Og hensikten med at Gud åpenbarer sin vrede her i tiden, er å sette en grense for hvor langt menneskene får lov å gå i sin synd. Og gjennom det prøve å vekke mennesket opp til å høre ordet, så de kunne bli frelst om det er mulig. Nå står det først at de har ikke bøyet seg for den erkjennelse som ethvert menneske har, at Gud er til. Det ser hvert menneske av skaperverket. Og ingen har noen unnskyldning for at han ikke vet at Gud er til. Men i stedet for å bøye seg for den, så dyrker mennesket skapningen fremfor skaperen. Mennesket dyrker seg selv, altså, med andre ord, fremfor å dyrke ham som har skapt dem. Det er disse symbolene som nevnes i hedenskapet om fugler og fyrfyttede dyr og krypdyr og så videre. Det er hedenske symboler for avgudsdyrkelse. Ser vi bakom, så er jo det en form for menneskets selvdyrkelse. I vår tid merker vi det på helt andre måter. Vi har det kulturelle hedenskap som arter seg annerledes. Nå viser det seg jo det at selv de grove former for hedenskap begynner å få innpass. Det er merkelig å se hvordan det går slik som Romerbrevets første kapittel sier. Når et menneske forlater Gud og begynner å dyrke skapningen frem på skaperen, så kommer alle disse tingene som Guds ord taler om, som er en virkning av at mennesket ikke vil bøye seg for den kunnskap om Gud som de i virkeligheten har. De gjør seg til av å være vise. Taler om sin egen visdom. Og de blir dårer i det de gjør seg til av å være vise. Så blir de dårer. Og denne dårskapen viser seg da at de bytter bort den uforgjengelige Guds bilde med bilde av mennesker, en avbildning, og av firføttede dyr, og av krypdyr, av fugler og krypdyr. Og så kommer det da tre ganger det følgende, det er vel i vers 24, 26 og 28, skulle jeg tro. Derfor overga Gud dem. Guds vrede åpenbares her i tiden på den måten at Gud stiller seg til menneske tilsvarende til hvordan menneske stiller seg til Gud. Hvis et menneske ikke vil bøye seg for Gud, altså det får vite sannheten, men det underslår den, undertrykker den, viser den bort fra seg med forsett og med vilje, så svarer Gud med å overlate mennesket til seg selv. Vi har forresten et uttrykk for dette i Salme 18, i vers 26 også. Mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Mot den forvente, står det, viser du deg vrang. Det er jo et uttrykk for hvordan Gud stiller seg til mennesket, tilsvarende til hvordan mennesket har stilt seg til ham. Hvis Gud overgir et menneske til seg selv, så betyr det i første omgang at mennesket henfaller til lidenskapelige lyster, seksuelle lyster. Seksualiteten tar overhånd altså. Det er et kjennetegn på at menneskene har underslått den sannheten som vi har erkjent. Noe som vår tid er en levende illustrasjon til. Det som vi ser i dag, det var utenkelig i min ungdom. Den overholdtaken av seksualitet. Og dette at det kan bli offentlig godkjent at mennesker lever sammen utenom ekteskap. Og man snakker om papirløse ekteskap. Det er en selvmotsigelse. Hvis det er papirløst, er det ikke ekteskap. Hvis det ikke er skjedd en vigsel, og hvis det ikke er skjedd på den måten som Guds ord sier, så er det ikke ekteskap. Og ekteskapet, det er samfunn og samliv mellom én mann og én kvinne. Å overtre det sjette bud, det kan altså da prinsipielt skje på to måter. Det sjette bud har den form i Bibelen på hebraisk: ikke bryt du ekteskapet. Altså, du skal ikke bryte ekteskapet. Noen mener da at det kan bare gjelde dem som lever i ekteskap, for ingen kan bryte det uten at de er kommet inn i det. Men det er en stor misforståelse. Ekteskapsbrudd kan skje prinsipielt på to måter. Enten ved skilsmisse, ved å oppløse et ekteskap som består. Etter det Jesus sier i Matteus 19 for eksempel, og likadan også i bergpreken i Matteus 5, er all skilsmisse synd. Det er ganske enkelt skriftens lære. All skilsmisse er synd. Det er et unntak. Det er altså dersom en skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, står det. Hvis den ene part har syndet og ikke vil omvende seg, så er jo ekteskapet likevel ødelagt. Da kan skilsmisse innvilges etter Guds ord. Men det beste i dette tilfellet vil jo være at den som har syndet omvender seg, og at ekteskap kan fortsette. Det vil jo være det beste. Men bortsett fra det tilfellet er all skilsmisse synd. Og det at man finner ut at man ikke passer sammen, det er aldeles meningsløst talet. Hvis det ikke går så bra i et ekteskap, for det er jo mange ekteskap som slett ikke begynner så godt, og det kan godt hende det at det er ekteskap som innstiftet som ikke burde ha vært innstiftet, men skal allikevel ikke bli skilsmisse av den grunn. Jesus gjorde nemlig sitt første under i et ekteskap, i et bryllup, skal vi si. Altså der hvor et ekteskap ble stiftet. Han gjorde vann til vin. Den handlingen er symbolsk. den visar att Jesus vill vara med oss nettopp i våra äktenskap och i våra hem och göra det omöjliga möjligt. Och vårt äktenskap inte är begynt gott och det är vanskeligheter och våra äktefällen säger det passar inte samman och så vidare. Visst, de vill inrätta sig till Guds ord. Det är många Guds ord om hur de ska leva sitt äktenskap. Och visst, de till och vill ta Jesus med på råd, så kan allt förändras. Och har jag själv varit vittne till det skett i många tillfällen. Som själesörger har jag kommit bort till detta i många tillfällen. Och jag vet om äktenskap som har varit på kanten till att brista. Och det har inte sett ut som det var möjligt att rädda det. Och det är inte bara det att äktenskapet har blivit räddat, men det har blivit gott. Det har blivit glädje på äktefällena. Det har blivit verklig god igen, lycklig igen. För Jesus, han kan göra det som är omöjligt, femdeles. Och det var mycket om att göra att han kunde få hjälp i slike tillfällen. Men i vår tid har det synet kommit in att man kan ju bara upplösa det. Och så synder man. Det är farligt. Den ena måten alltså att synda mot det sjätte budet på, det är skilsmisse. Den andra måten, det är att överträ den skiljelinje som det är mellan man och kvinna utanom äktenskapet. Lika säkert som äktenskapet är samfund och samliv mellan en man och en kvinna, så är därmed gett att utanom äktenskapet är den helig skiljelinje mellan man och kvinna. Och överträd den skiljelinjen, det är också att bryta äktenskapet. Det är att driva hor. Idag ser det inte ut till att det blir regnet för att vara någon synd i det hela tatt bland många. Det som har gjort mig så ont är så mycket av ungdom. Och tänker på vår egen ungdom som tillhör mission och som bekänner sig som kristna och som tilldels är med och uppträder och synger i våra kor. De lever umoralsk sammen. Det är en allvarlig ting. Och hur de kan tro att det går an att göra det och samtidigt vara en kristen, det skjønner jeg ikke at de kan forstå. For det går ikke an. Det står med rene ord i Galaterbrevet 5. kapittel. Og det er sagt til troende mennesker. Det er ingen horkar som arver Guds rike.
2: Er det mange spørsmål?
1: Ja.
2: Var det på å synd mot den hellige ånd?
1: Nei, det gjør det ikke. Det gjør det ikke. Nej, det gör det inte. Det behöver inte att göra. Nej, det går an. Det kan omvända sig från det. Och jag har ju också sett det. Jag vet att jag har haft med så mycket ungdom att göra. Och för att se det som det är. Det är svårt, många bekännande kristna unga som har kommit bort i ett umoralskt liv för den där rytmmusiken och popmusiken som brukas i musikdagarna har virket så sanselig på dem att det simpelt hen har nedbrutit deras motståndskraft. Det är en av farorna med slike ting. Men jag har också sett hur många har kommit till förnyelse. Hvor de har bøyet seg for Guds ord, og hvordan de har blitt frelst fra et slikt liv, det har jeg sett. Jeg har sett i mangfoldige tilfeller. Jeg vil gå så langt som å si at i de fleste tilfeller, hvor jeg har blitt foreholdt slike unge, at de lever imot Guds ord og lever i synd, så har de bøyet seg for sannheten. Og det har blitt godt. I de fleste tilfeller, det er rart med ungdommen, ungdomen har en tendens till att vilja höra sanningen trots allt alltså. Och sen om vi som förkynner sanningen på detta område, speciellt vi som går emot all denna förfärliga popmusiken som tränger sig in ibland oss, icke är så särskilt välsett och är allt annat än populära, så upplever vi också att när det kommer till stycke så är det kanske ingen de unga har slikt tillit till som nettopp till oss, när det verkligen, när det verkligen står på alltså, när det verkligen blir allvar. Jag nämner detta här för att belysa sexualiteten. Den griper om sig. Ska man spela orsaken? Orsaken är den att i stor utsträckning vilka människorna böjer sig för sanningen. Om det står i Bibeln så träcker det på skulderna av det. Kär den och rättar sig efter. Bibeln får inte vara auktoritet längre. Detta går inte utan att konsekvenserna kommer igen i samhällslivet. När så detta får utfolda sig så uppenbaras Guds vrede vidare, att därför övergav Gud dem, står det vidare. Och så kommer den abnorme, den unormala sexualitet, den som man med ett meget felaktigt uttryck kallar homofili, homosexualiteten. Nå vill inte det säga att en som är född med slika anlägg och slika tillbörligheter är en större syndare än andra. Det behöver han slett inte vara. Jag har haft tillfällig själesorg om det också, och de som har lidit under slika anlägg, och jag har också sett att Gud kan frälsa för det också. För när det blir sagt att det inte är något att göra med detta, att de som först är slik inte kan förändras, så är det heller inte sant. Har vi inrättat sig till Guds ord så kan det förändras, men det har jag inte tid att komma närmare in på. Jag bara nämner det för det att ett enkelt individ lider under slika ting betyder inte att han, om han har ett sånt medfött anlägg, är en större syndare än andra. Men själva det faktum att detta blir allmänligt i ett folk, att det blir tolererat, att det blir ställt på lika fot med normalt äktenskapsliv, det visar att Guds vrede är över ett folk. Och vi har ju ett förebilde här i Sodoma och Gomorra. Det gick till grunne på grund av den synd. Och så kommer ändringen som det sista. Därför övergav Gud dem till ett sinn som intet duger. Och där har jag nämnt många ting. Bland annat är ordet okärlig brukt i den sammanhang. Och det grekiska ordet astorgos, som är brukt astorgos, som är brukt för det ordet, betyder att de förnekter den naturliga medfödda kärlighet. Barna har inte kärlighet till föräldrarna. Föräldrarna inte till barna. Det är inte syskonkärlighet, det är inte släktkärlighet, det är inte naturlig medfött kärlighet längre. Och det börjar också visa sig i vårt samhällsliv. Inte minst visar det sig för många bland de ställer med sina föräldrar när föräldrarna blir tillårskomna och kommer på institutioner. Det är gamla människor som inte får besöka barnen sen i löpet av hela året. En av barnen har inte lång väg. De har bil, de har råd. Det är inte så länge sedan jag hört om ett tillfälle hvor någon hänvänt sig till socialkontoret och sa att jag må vara snill och ta det av den och den, för vi vill dra till Mallorca. Så måtte socialkontoret ta sig av den gamle i mellomtiden. Dette er en fornektelse av den naturlige kjærlighet og viser hvordan egoismen tar overhånd. Et slikt samfunn, det råtner opp altså. Og det drar så mange ting med seg. Da blir det ikke orden i samfunnslivet heller. Det fører til økonomisk ulykke i samfunnet og mange andre ulykker. Det fører til krig og undertrykkelse og nød. Det er vondt å tale om dette. Men Romerne 1, det gjelder i dag, som det alltid har gjort. Og de virkninger av å ikke ville bøye seg for det man erkjenner om Gud, de kommer i dag like sikkert som det står skrevet. Man kan ikke gjøre som det blir gjort i dag og si, ja, apostelen Paulus kunne skrive slik, for han hadde jo ikke nærmere bedre greie på tingene, stakkars. Det er Guds ord til oss, dette. Det er ikke apostelen Paulus' meninger. Det er Guds ord. Og det er lovens ord i virkeligheten. Så kommer vi over til kapittel 2, hvor vi da får høre om dette naturlige mennesket ut fra dem som har Guds ord. Det begynner altså med et ord: derfor er du uten unnskyldning. Hvem du er, du menneske, hvem den er, du som dømmer. Nå er det best å få lest opp, jeg tror vi skal lese til og med vers 16, kapittel 2, 1-16. Nå husker dere selv hvor langt dere var kommet. Så neste man leser. Det var så stilt.
2: Derfor er du uten unnskyldning, menneske. Hvem du enn er som dømmer, for i det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv, for du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom, som sannhet byder, er over dem som gjør slik. Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans godhets og tålmods langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, han som skal betale enhver efter hans gjerning. Dem som er utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære, og uforgjengelighet skal man gi evig liv. Men dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, dem skal times vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det vonde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten loven skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedningene som ikke har loven av naturen gjør det loven byder, da er disse som dog ikke har loven seg selv en lov. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerte, i det også deres samvittighet gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker innbyrdes, anklager eller også forsvarer dem. På den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.
1: Ja. Først skal jeg nevne en rent språklig ting der. I slutten av avsnittet, vers 13, som fortsetter i vers 16. Altså ikke de som hører loven blir rettferdiggjort, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. Og så kommer fortsettelsen: på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene. etter mitt evangelium i Jesus Kristus. Altså det taler om hva som skal skje på dommens dag. Det er ikke nok å ha hørt loven. Spørsmålet er om man eier og har den rettferdighet som loven taler om. Så kommer det et innskudd i vers 14 og 15 som viser at hedningene, de har en naturlig bevissthet om godt og ondt, og de har en naturlig samvittighet som innbyrdes anklager eller også forsvarer dem, som det står. Det skal vi komme tilbake til. Men jeg bare gjør oppmerksom på at vers 14 og 15, det er en parentes, og at vers 13 fortsetter i vers 16. Dette avsnittet begynner med ordet derfor. Derfor er du uten unnskyldning, menneske. Vend du en er som dømmer. For det du dømmer det neste, fordømmer du deg selv. For det gjør det samme du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom er over dem som gjør sådant, og så videre. Guds dom som sannhet byr er over dem som gjør slikt. Derfor, hvorfor? Det fører tilbake til noe, dette derfor. Og det går tilbake til vers 18. Fordi Guds vrede åpenbares over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Derfor er det menneske som dømmer uten unnskyldning. Det får vi lys over når vi ser på hva ordet dømme betyr. Det ser ut til at det ordet ofte volder kristne mennesker en vanskelighet, og at det kan volde verdslige mennesker en lettelse. Det hender jo det at hvis en kristen sier til et menneske at han skal omvende seg, så får han bli møtt med at du har ikke noen rett til å dømme, som det skulle ha noen ord å dømme å gjøre. For å si det kort, dømme betyr å bruke Guds målestokk, bruke Guds ord, spesielt av lovens ord, som målestokk på andre mennesker, uten at en selv er kommet i det rette forhold til Gud gjennom dette ord. Hvis vi bruker lovens ord som målestokk på våre medmennesker, uten at ordet har fått dømme oss selv først, uten at vi har fått se sannheten om oss selv, og uten at vi har fått latt oss frelse, komme til samfunn med Gud, så dømmer vi. Enhver som bruker Guds ord som målestokk på andre mennesker, uten selv å ha bøyd seg for det, han legger for dagen to ting. For det første legger han for dagen at han kjenner Guds vilje. I dette tilfellet, han kjenner lovens ord. Hvis han ikke hadde kjent den, kunne han ikke bruke den som målestokk på andre. For det annet legger han for dagen at han selv ikke har bøyd seg for dette ord. Og der har dere ugudeligheten, ikke sant? Et menneske som ikke bøyer seg for Gud, et menneske som hevder seg selv overfor Gud, og et menneske som er urettferdig, fordi den sannhet som det vet er Guds sannhet til oss mennesker, har i virkeligheten ikke bøyd seg for. Derfor har hvert eneste menneske som dømmer, det er under Guds vrede, som åpenbares fra himmelen. Og det er det som er tankegangen her når det står, derfor er du uten unnskyldning. Du kjenner jo Guds vilje. Du kjenner jo hans ord. Men du gjør det samme du. Du dømmer dem som gjør slikt, og så gjør du det selv. Men vi vet att Guds dom som sannhet blir är över dem som gör slikt? Eller menar du det, du människa, att du ska undfly Guds dom? Jag står ordet du med betoning där, att du här är Guds ord inne på något som är mycket allvarligt. Vi har så lätt för att förväxla det vi vet med det vi är, och tro att vi är det som vi i verkligheten bara har kunskap om. Om vi känner Guds vilja, om vi känner Guds sannhet, så är det ju inte säkert att vi har böjt oss för den. Och när du läser detta avsnitt nedover här, så får du väl förhoppningsvis en känsla av att du inte bara kommer till kort. Men skall du ta detta avsnitt allvarligt, så är du ett förtappt människa som inte har något att försvara dig med på dagens dag. Den känslan må du få visst du är sann. Det står inte det att alla som har syndet blir förtappt i detta avsnitt. Det står inte. Men det står vid din hårhet och ditt obotfärdiga hjärta. Upphopar du dig vrede på vredens dag, den dag när Guds rättfärdige dom uppenbaras, han som ska betala en vär efter hans gärningar. Den som inte böjer sig för Guds ord, den som inte gör bot, obotfärdig, det betyder att den inte gör bot. Och göra bot i skriftens förbud betyder att omvända sig. Det betyder att den inser sin synd och att den omvänder sig till Gud och erkänner den sannhet om sig själv som Gud har visat den genom sitt ord. Den som inte gör det, han upphopar sig vrede på domens dag. Ett människa som håller budene, han får glädje, han får ära, härlighet och glädje ska times vär själ som gör det goda, står det. Var finner du dem här? Ingenstans. Det är bara en som det passar på, och det är Jesus. Trängsel och angst ska komma över varje människa själv som gör det onda. Och vem är det? Det är oss allesammen. Den som vill stansa upp här på detta avsnitt, han vill vara nöjd till att inse att det är inte hopp för mig på domens dag när Gud ska ta mitt liv och mina gärningar och bedöma mig utifrån vad jag har varit och vad jag har gjort. Jag har inte en enaste chans till att bli stående på Guds ansikt. Enten jag gör det eller inte spelar ingen roll. De som syndet utan loven, de går förtappt utan loven. Och de som syndet under loven, de dömes vid loven. Men vi står aldrig i den samma ställning överfor Gud. Och inte de som hör loven är rättfärdiga för Gud, men det som gör att det loven ska bli rättfärdiggjort. Och märkte det så att det står i vers 16. På den dag då Gud ska döma det skjult hos människorna. Det var ett hjärteförhåll. Efter mitt evangelium med Jesus Kristus, står det. Det är väldigt nöjaktigt Guds ord uttrycker sig. Det som avgör om vi blir frälst eller inte på domens dag, det är hur vi står till Jesus det. Den som tror på Jesus, han kommer att bli frälst på domens dag. Inte fördi han har varit som han skall, men fördi han har mottat den frälse som Guds ord talar om vidare. Mycket jag ellers talar om här i detta kapitel, men vidare i Romerbrevet. Men vår evige skjebne skal bedømmes ut fra evangeliet. Den som ikke blir frelst på dommens dag, den som går fortapt, han går ikke fortapt fordi han er en synder, men fordi han ikke tror på Jesus. Det er årsaken. Og de som ikke tror på Jesus, de må svare Gud regnskap etter loven. Tenk på det. Den som ikke er i Kristus, han må gjøre regnskap for seg selv og for Gud. Og det blir et regnskap å gjøre. Når vi skal gjøre regnskap for hva vi har vært og hva vi har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om når vi skal gjøre regnskap for alt det vi har forsømt, vi skulle ha gjort, men ikke gjorde. Det er ikke et menneske som har en sjanse for Gud på dommens dag. Man skal gjøre regnskap for seg selv. Og likevel kan menneskene tale om vi får gjøre så godt vi kan. Vi er ikke fullkomne, men vi får gjøre så godt vi kan. For vi håper på at Gud er oss nådige da, for Jesus skyld. Nei, det går ikke. Den som ikke her i tiden lar seg dømme og får se sant på seg selv, så han kommer til troen på Jesus, han blir ikke frelst på dommens dag. Vi trenger i dag å se oss selv så sant som vi ellers ville bli nødt til å se oss på dommens dag. Det er sannheten. Og når jeg får se meg slik, da har jeg ikke noe jeg skal ha sagt. Og da får jeg ikke mye lyst til å snakke om andres synd. Da får jeg ingen trang til å dømme noe menneske. Men da ser jeg på andres synd som en ulykke.

Jag kan inte annat än att tro att Gud är till, att han är skaparen och att han är god. För skaparverket är det fantastiskt flott och gott och genialt.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast i nolda programmet.
0: Vi får sätta i salmernas bok.
1: Ni jörk i salma i gyrges.
0: Och nu börjar vi att läsa på salme 88.
1: Jag lär mig låka kaktsel och gavtsa salma.
0: Och det är också kora sangerna som har skrivit denna.
1: Jag lär mig inte kora laud och jag gick eller challandan.
0: Och det är också en lera salme.
1: Jag lär mig inte lakar våpat hejt i salma.
0: Då kan vi gott se att det är salm 87 som vi har tidigare har läst.
1: Vi sagt i Zelke att Gaktsilö i Tjistje salma med min lech och lokan.
0: Det var en fin salme som vi gärna kunde tala om solskinsdag.
1: Då lakar både salma med Sarnöj, lakar hoj bor i, då är bejvala bejvi i birra.
0: Men denna salmen har mer tunga mörka skyr över sig.
1: Mot det där salma med min alla i går lokat, det är väl lås i sist och
0: ja, kanske vi må kalla den för en klagesalme.
1: Sarka färte mig gå till ett andakar vajda lägg i salman.
0: Vi börjar att läsa de två första versen.
1: Ja, vi låkar ta gökta alko versa.
0: En sang, en salme av korasangerna till korledaren. Till att synga efter Mahalat. En läresalm av Heman som hörte till Esrat etten. Herre, du Gud, som är min frälsare. Om dagen och om natten ropar jag till dig.
1: Mochtin laula, mochtin salma kura manain. Laulun uppa tägjai. Mahkalat lennat melde. Mochtun mahtatus hemaneste esra kihtalatsas. Herre mu bästa jobbman ipmil. Ia bäivi tjörvo mun du outas.
0: Kan vi finna någon lys i det som vi läser här?
1: Sahti kom i kauna makkerke tjogastammas dasmai midas lokat.
0: Ja, vi har allerede funnit något.
1: Mi läkjo kaunan tjogasa.
0: Du som är min frälses Gud.
1: Då gote lämmo bästa jo med ipmil.
0: Och nu ska vi hålla fast på det när vi läser vidare.
1: Ja, da salga mi dolla gita och mi loka vidas upp på den salmas.
0: För denna salmen kan gärna föras hen både till jobb och till andra som var i stor lidelse.
1: Das salmal sahta min fevre de sig i jobb i jag är det satt jag målek större givsö i siste.
0: Men uansett vad han eller de som har skrivit denna har tänkt på.
1: Mot mig sig eller den challan gjorde sköttet.
0: Så kan vi bara se det slik.
1: Det sagte mig och ett zelke duschenat.
0: I alla lidelsen och prövelserna så håller de fast vid tilliten till Guds ord.
1: Båd giv sig, tjava det dolle sig, gita ipmelis.
0: Och till Gud som frälses Gud.
1: Ja, ipmelin och lakot i sagte bästet.
0: Vi läser vidare versen 3 till 7.
1: Ja, vi låkat gulma fjärsas tjyftje versi.
0: Låt min bön komma fram för dig, vänd öret till mitt klagerop. Min själ är mätt av olycka och mitt liv är kommet dödsrike ner. Jag regnas bland dem som steg ner i graven, jag är blivit som en man utan kraft. Jag är som en död bland döda, lik fallande som ligger i sin grav. Du kommer den icke mer i hus, skilt som de är från din Gud. Du har lagt mig i graven där nede, i den mörke dype avgrunden.
1: Det ut mot råk och spåttet och mådde i ådde. Jörgal då bjälja må bjälja om gärna bjälja. Då ska må sällula gallanan och äse till svålan. Jag må häggala båten laka japp min aimor. Min åtna jobbon sin laka sörjan gode manne fåläs haude. Min lännukko Olma famu ta. Lovus löjte jovun, nuko okta daine jappmin. Dai godde jovun, olmui lahkasas. Kudette välläjette hauti siste. Käidon ishatan ämpo muhte. Tam diitiko siilät eret erutuvum. De gie du gelas. Don lätte pitja muu tjekalassi drogkai, sevnjes paikkai, ahpar ratsadi.
0: Det är lidelse vi hör om. Men han vänder sig till Herren.
1: Mot son Jorgala lika herre.
0: Vi läser vidare.
1: Ja, vi låkar vidare så.
0: Verserna 8-16.
1: Gautsa fjärsa skorten blåa versi.
0: Din harme vilar tungt på mig. Du lade dina bränningar slå över mig. Du har tagit mina känningar fra mig. Och gjort det slik att de avskyr mig. Jag är stängt in och kommer icke ut. Mitt öje slövas av plagor. Herre, jag ropar daglig till dig och räcker händerna ut mot dig. Gör du under för de döde, står dödningar upp och prisar dig. Fortälles du om din misskun i graven och din trofasthet i dödsrike. Blir din underkänt i mörker, din rättfärd i glämselens land. Men jag, Herre, ropar till dig, och morgon kommer min bön dig i möte. Varför stöter du mig fra dig, Herre? Varför skjuler du ditt ansikt för mig? Jag är eländig, ja, döden är, och det har jag varit från ungdomen av. Råd vill bära jag dina rättslor.
1: Du mörde detta må alltid jag båt och bara att gym ätesta ton musiel må. Ton lätte erut ha må och öppes olmo i gaskas muse. Muse eret. Tonne tahka mu fastan sikidi. Mun länne siisa tahpu juu mun jää iin piässä olkus. Mu chalmille voimme tuvan varnu tis vuodas. Mun en churvun tuu, herra, jo ehkä päivä. Mun en keikkutam mu kiedän tuu kuului. Jo don taat aute taui. Jap mi di da jo jap mi ja mi skuchate chuchelit ja rami de tu jo halti siste muita luvu du armugas vuoda pirra chiakmalasa siste du oskaldas vuoda pirra jo do aude tau tahku toute juvo Säunja tässä siste, ja tuu vanhuskis vuotta vajal tohto juupmi etnamis. Mut mun tjörvun tutnja herra, ja iedetis puhta muu rohkos tuu oudal. Manne herra hilku ton muu sielu, manne tjia ton tuu muoduta muu oudas. Mun län varnu täpme. Ja jäpme men kiitä nuora vuotan rajas. Mun kuottan tuu suorkat huusai, mun fertin turvut huuvat.
0: Vi må bara se att det nu är det samma vi hör i hela vägen.
1: Men jag förtälker att alla, jag vill ha se mig med gula mjärtalas.
0: Vi har tre vers igen av salmen och då läser vi den.
1: Mistä väl ei kolma vers av en salma som i lohkatai.
0: Din brännande harme slår över mig. Dina rädslor gör ände på mig. Hela dagen omger det mig som vann. Alla sammen omringar mig. Du har tagit vänner och fränder fra mig och mina känningar håller du borte.
1: Du mår i dollen och tjamalla månen mobatil. Du sorgat husallet duschin tahkan muu. Tällä pidäs tahtaa muu nuhko tjahtsi ketsus päivi. Tällä pidäs tahtaa muu puhrahkan. Tuon lähti erutan ustiv ja laamutsa kuhkais muus eret. Muu uhpis olmot lä date seunis.
0: Det är en ting vi har sagt så ofta när vi har läst i salmenes bok.
1: Det är åtta ting som man vill sälja hur dag jag vill låka en salma i Gilgis.
0: Och det är när det har varit skreven om mörke och klage.
1: Det är när det har varit skreven om sälja dessa jag vajdal hos birra.
0: Så har de allra flesta salmerna slutat med lys och tack.
1: Det är i hela salmat. lopa han tjauka sin jagitusin.
0: Men det gjorde ikke denne salmen.
1: Måte vana sa den salma i lopangal dan lakai.
0: Den skrev om mørke og sluttet med mørke.
1: Da tjali saunja sa bira ja heiti saunja lasa.
0: Men allikevel.
1: Måte lika.
0: Så tilliten til Gud det som en gulltråd gjennom hele salmen.
1: Måte det løtta vår slik lika jippelig nodakar gulla arpo på salma tjala.
0: Og den splitter mørke.
1: Ja, da det er å ha søvnet altså.
0: Og gir håp til Gud.
1: Ja, at det døver deg et med deg.
0: Vi går så videre og leser også litt av den 89. salmen.
1: Min mann har videre sa på jeg låka at videre, hver har videre sa på den gang til å gi åtses salmas.
0: Vi har tidligere sagt at vi har flere hoveddeler i salmenes bok.
1: Men at åta låka at det alle, hvis det mot inn, Veive vårsis salma i Giljes.
0: Og nå er dette den siste salmen i den tredje hoveddelen.
1: Ja, det er mange mors salmer den gulmette veive vårsis.
0: Den som vi kan sammenligne med tredje mosebok.
1: Da må vi sette et dårlig hokt av gulmette Moses Giljen.
0: Og så dette er en læresalme.
1: Da må ikke dere salmer vi alle kan våpe ham ikke det.
0: Salmen er lang og har sikkert mye å lære oss.
1: Salmen er gukki og slett og sikkert i hål om jeg satt av våpa til meg i det.
0: Og nå skal vi lese de to første versene.
1: Vi låker kvekt alle gode verser.
0: En lære salme av Etan som hørte til Eras slekten. Jeg vil alltid synge om dine gjerninger som Herren i sin nåde har gjort. Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt. Tilslekt.
1: Morto Matatus Etanis Esra Kikta Lachas Herre Armodaui Birra Aikomun Laulut Aalash Aikai Soa Soki Aikomun Dieditetu Oskaldas Vodamu Njalminan.
0: Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt, leste vi.
1: Mun aikon muitalitu oskaldas vuoda piira soa soki loema midas.
0: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å gjøre det.
1: Både Herre minke vekk, hur tjate dagatals hjem.
0: Vers 3 leser vi.
1: Vi låk kolme fjersa.
0: Jeg sier, din miskunn er bygd opp for evig. Din trofasthet står fast i himmelen.
1: Da skal mun tjelkan armugas vuotta raaka duvu aalas aigai. Almis vuoduda tontu oskaldas vuodat.
0: Gud er trofast.
1: Ipmille oskaldas.
0: Vår frelse vile på Kristi død.
1: Min beste jobb mi velle Kristus og hjelp min alde.
0: Og Guds trofasthet det er at han vil frelse oss.
1: Ja, ipmille oskaldas vuotta le daad son aigo bestit min.
0: Hvem er han vil frelse?
1: Gjenle takk, gille laken son aigo bestit.
0: Jo, alle som kommer til ham.
1: Boka i gode båte solusa.
0: Vers 4 og 5 leser vi.
1: Mi loka njelja ja vida fjersa.
0: Jeg slutter den pakt med min utvalgte, gav et hellig løfte til David min tjener. Din ett vil jeg holde oppe for evig. Jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt.
1: Don't hjelket, munnen dagen litum og olgos valje jo og minne. Munnen vorn om David i, mo balva legge som. Alas eigai aikon mun vodde det du nali. Ja mun aikon hukse du trono. Så såk.
0: Ja, her hørte vi hvordan Herren er.
1: Da skulle med mig makker Herrele.
0: Og hvordan han hadde gjort det.
1: Man lakka i sånne dagen.
0: Han hadde gjort en pakt med David.
1: Sånne dagen åter likt du David hin.
0: Vers 6 leser vi.
1: Ja,
0: vi
1: lukker gode fjerse.
0: Dine under prises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges forsamling.
1: Ja, allmer ramme ditt du återløs da, o Herre. Ja, du oskaldas vuotta rami duvu bossi olmui tjökkal maase siste.
0: Himlene forkynner Guds ri, Guds ere.
1: Almit muita lite ipmila gutne bidra.
0: Og den forkynner videre dine henders gjerning.
1: Ja että muitella viides sappo ipmela tietää kiedä taui virra.
0: Men Guds trofasthet.
1: Ja ipmela oskaldas vuota.
0: Den visar den store herlighet knyttet till sig.
1: Da tjeja hadde større herves våre tjattne jo enn alt sitt skitte.
0: Og din trofasthet prises av de helliges forsamlingen, leste vi.
1: Ja, det ytmele oskaldes våre ramme lov og de boss i tjokken masse i siste.
0: Ja, slik leste vi det.
1: Ja, det er nok lov med meg i det salme gyrges.
0: Er ikke det noe som vi også merker i vår tid?
1: Jo, det er nærmere det vi merker som henger ikke siste.
0: Når vi får komme inn i de hellige samfunn.
1: Og mye borte tjøkker, jeg tjøkker at de båser tjøkker masse det.
0: Og så må vi bare si videre.
1: Ja, det førte selke du ikke videre sa på.
0: Hans trofasthet mot oss.
1: Så oss skal det spørte min veste.
0: Det fortjener lov og takk.
1: Da at geibere gitt oss og jeg av.
0: Og så leser vi versene 7. Til ni.
1: Jeg lukket meg kjøkket verset åtte versi.
0: For hvem i det høye kan lignes med Herren? Hvem er som Herren blant Guds sønner? Gud er fryktet i de helliges råd. Han er stor og vekker age hos alle som er omkring ham. Hvem er som du, Herre, allhers Gud? Herre, du er mektig og omgir deg med troskap.
1: Da skal gidle alle gassas. Verde demes herre dasse sjaddan, gile herre lakasas ipmil barnigoskas. Ipmil saka sørgatlas, dei basi tjus, redda dallam siste ja hirmatlas, sigidi bokadi, gode les sobirra. Herre, almi vi ai ipmil, gila nufkodon, geura o herre, ja du oskaldas vuotala du birra.
0: Her får vi høre om Herren som er både mektig og trofast.
1: Vi gula tase, herre, skuteles ikke famulas ja oskaldas.
0: Hans mektighet skulle vel bety at han ikke brydde seg om oss?
1: Så geura vuotala. Ganske satt i kjorte seg at det sånn i berøstukje mis.
0: For er han mektig, så kan han klare seg selv.
1: Da nå så jo sånn er kjorte det som byrde gale åkta.
0: Men på denne bakgrunn så blir hans trofasthet enda større.
1: Mot denne datoer velen det skjadde så, og skal det svåta annen store bom.
0: Vi sa at denne salmen hadde sikkert mye å lære oss.
1: Min selke med at denne salmen skal ha ollo mye de våpahovun.
0: Og nå leser vi videre.
1: Ja, da lukker vi videre sabbon.
0: Vi leser ifra det tiende verset og til vers 24.
1: Ja, vi lukker til loa verses gitte gøktelø nelle versi.
0: Du hersker over det stolte havet når bølgene reiser seg. Stiller du dem, du knuste Rahab som en fallen kriger, dine fiender spretter du med din sterke arm. Din er himmelen og din er jorden, du har grunnlagt verden og alt det som fyller den, landen i nord og i sør, du har skapt dem. Tabor og Hermon jubler over ditt navn, du har en arm med veldig kraft, sterk er din hånd, din høyre er løftet, rettferd og rett er din troes grunnvoll. Miskunn og trofast går foran deg.
1: De redder havi gergat våra bottil. Godan barut bottjenikt det don jag ska ta detta i. De lette zuken rahaba nuko godjuvon og olmo. Du gaura vuota geran le ton bojidan ton birgin du varsa latsaidat. Tuutne kuulet almi, tuutne maittai etnam riikat. Ja dan tevas vuota don lette tai vuodudan. Tavvi ja lulli koulu don lettai siunidan. Tabur ja hermen. Arvo deva tuunama dihti. Dusle geta masle valde, geurale du geta. Alle dovon le du olges geta.
0: Salig är det folk som källor hyndningsrope och vandrar i ditt årsyns lys, herre. De jublar hela dagen över ditt namn. De löftes vid din rättfärd. För du är vår härliga styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt skjold är vi till Herren, vår konge, till Israels helige. En gång talte du i ett syn till dem som var tro mot din pakt. Jag har satt kronen på en helt, rejst upp en utvald krigare av folket. David, min tjänar, fant jag. Med hellig olje salvet ge ham. Min hånd skall hålla ham uppe. Min arv skall ge ham styrke. Fiender skall icke överlista ham. Nidinger skall icke kua ham. Hans motståndare knuser jag föran ham. Dem som hatar ham slår jag ned.
1: Man huskis våta jag vägat våta läva då trångno vöddodos. Armugas vuotta ja tuotta vuotta monnapa oudantu muodui oudas. Audukas ladattu olmei, mi douda avvudem, herra, tu muodui tjoukas siste kalkesi vaatulit. Tu nami kalkesi avvudet kechus peivi, ja tu vanhuskis vuoda pokte alle duvojeksi. Tasko don läsin käyrä vuoda tjikna. Ja du puhere mielelläs vuoda pokte alida ton min tjörvi. Tasko herrele min kalpa ja Israel bossi min konakas. Talle sarnu ton vainnet husa siste du ipmil palo latsaja. Palo latsaj tasat ja tselket.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Bohtin fastin åda programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska vidas av på salma Gerges.
0: Vi hade i sista program begynt på salme 89.
1: Det är många mors program som är mycket lågande allgemma kaktilöj åtsätt salmas.
0: Vi läste de 24 första verserna.
1: Ja, där står jag med mig kaktilöj nya algoversa.
0: Vi ska läsa resten av dessa verserna i detta programmet.
1: Ja det är versa om att den salmas är lågat den programmas.
0: Det är en lång salm.
1: Det är också en gokes salm.
0: Men likväl ska vi läsa alla nu.
1: Mot de är lika lågat på versa.
0: Och vi sa i förra program.
1: Ja men det är med hållt i programmas.
0: Att denna salmen hade mycket att lära oss.
1: Att den salmas där ålo måste ha sagt att mycket det var på tid.
0: Och det tror vi fortsatt att den har.
1: Ja men jag har det där slär an ålo.
0: Så nu börjar vi att läsa verserna 25 till 28.
1: Det låkar mig göktelöj vidare fjärsa skit och göktelöj gavtsa fjärs.
0: Trofast och god vill jag vara mot han. I mitt namn skall han få större kraft. Gäller hans välde nå till havet, hans makt till älvene i öst. Han skall ropa till mig, du är min far, min Gud och min frälsande klippe. Jag gör ham till min första fötte, den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Jag må oskalda svåta, jag må armoga svåta galgalette sunne. Jag må nami galga su tjärvi alidovot. Jag må aikon addit su bitja su geras avi ala. Ja su olges gelas tienui ala. Son kalka tjärvo mun, ton läh mu ahtsi, mu ipmil ja mu bästa jomi bakti. Ja mun aikun tohkat suu vuostas rea dädjin, ale mussan kona kasai pootjil Vietnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ippila lihtu Davidin.
0: Vad var det för nu?
1: Ville dat.
0: Jo, det var det att han ville sända en i hans ättelinje.
1: Så när Guds hade ett åkta så mangel.
0: Pakten fortäller om Jesus.
1: Det är likt och det mojtala Jesus och birra.
0: Om han är det Gud säger.
1: Ja, den birra lägger jag till min kälke.
0: Jag gör han till min första fötte.
1: Mån dagen så må våstas rädd äggen.
0: Den höjeste bland kungarna på jorden. Ja, vi kunne gjerne tatt oss tid til å sette litt på det. Da Gud sendte Jesus til verden, så kom han som hans enbårne
1: sønn.
0: Og gjennom at, ved det at han ble menneske,
1: ja, dog bokte at son son shotte i Olmosin.
0: Vi vet at det skjedde i Betlehem.
1: Da shotte i Betlehemes.
0: Så var han allikevel Guds sønn.
1: Delle like son eppel av barne.
0: Gjennom dette ble han ført inn i ydmykelse.
1: Dog bokte fevre dovoi son voles dette gjort meg.
0: Og på den måten ble Gud åpenbaret i kjødet. Og etter at han så døde en offerdød, for det var grunnen til at han kom fra himmelen, så ble han også i sin oppstandelse den første fødte. Den første den første som ble revet ut av døden. Det er altså noe av det vi leser her i denne
1: salmen.
0: Nå leser vi to vers til.
1: 29 og 30.
0: Min troskap mot han bevarer jeg for evig. Min pakt med ham skal stå ved lag. Hans ett vil jeg alltid holde oppe, hans trone så lenge himmelen er til.
1: Mun aikun piso tete suutni mu armukas vuotan, oalas aika ja mu lihtu kalka tollu juuvu suutni oskaldosat. Ja mun aikun diktit suu naali vissut oalas aika ja suu truunu nuhko almi veivi.
0: Når vi leser en slik salme, så er det klart det at vi kan også ta feil. For hele Guds ord kan gjerne tale om mange ting på en gang. Derfor så kan vi av og til si, dette taler om Jesus. Og i neste vers så kan vi kanskje spørre, ja, men kan dette tale om Jesus? Vi kan gjerne tenke litt på det når vi nå leser videre. Vi skal lese versene 31-33. Dersom hans sønner forlater min lov og ikke vandrer etter mine bud, hvis de ringeakter mine forskrifter og ikke holder mine påbud, da straffer jeg dem med riset for deres overtredelser, med slag for deres misgjerning.
1: Jo, så man at heite mola ja ei vatjul mo bakom i siste, jo si rikkom mu ravagia ei duola mu kohtsumi, de mun aikun ootatalla siin suttu riisin ja siin verdau kivsiun.
0: Kunne det være om Jesus dette var talt?
1: Det jo da tjalla jo om Jesus abir.
0: Eller kanskje vi må si på en annen måte. Var det dette som Jesus skulle gjøre det her tales om? Ja, det kan jo se sånn ut. For hvis vi spør slik, er Gud ferdig med sine barn hvis de ikke er trofaste mot han? Da må vi svare slik som Paulus skriver. Langt derifra. Det er jo nettopp derfor Jesus kom. Det er jo derfor han kom og gav oss en evig mulighet. Så sant vi vender oss til han. Vi leser vers 34.
1: Ja min loka den kolmaloi njelja fjersa.
0: Men min miskunnhet har jeg ikke fra ham. Min trofasthet svikter jeg ikke.
1: Mot må armoga spåtan i mun aikosus er et valdiga im bettet må oskalda spåtan.
0: Vi kan være troløs.
1: Vi har sagt det hos kommet.
0: Og ja, det kjenner vi til alle sammen.
1: De kan være med døde påkatt.
0: Vi kjenner mye til hos andre mennesker.
1: Vi døde kanskje da bare mot svein i her.
0: Men vi vil helst ikke se på hva som er hos oss selv.
1: Mot da vi minner ikke med lukte da vi et dato veinet.
0: Men vi må bøye våre hoder og erkjenne at slik er det så ofte.
1: Mot om vi ferdig kan lete med så jeg dachte jeg dogtes de hadde gala hal no lal hui dauja.
0: Men så kan vi fortelle hverandre.
1: Mot om det sahte mi muita litt gode kui mi dasamet.
0: Vår Gud er trofast.
1: Vat min ip mille gala oskaldas.
0: Ja, for en stor forsikring det egentlig er for oss alle.
1: Mokka større lopa du stall ha mig i de boka di.
0: Og når vi har lest dette.
1: Kom illa loka andan.
0: Så leser vi videre.
1: Det låker meg videre som på.
0: Og vi får høre at Gud avlegger en ed.
1: At vi bygger at Gud har det i mille bygger dere nåne låper du sa.
0: Han forteller om den pakt han har inngått med David.
1: Som mytter at han likte å bygge med en sånn David henne oktas skjønten.
0: Vi skal høre hva det står i versene 35-37.
1: Ja, men gula milja tjalle jo, von kolmaloi vidar fjersa, skitte kolmaloi kirkje fersi.
0: Jeg vil ikke vanhellige min pakt, og ikke endre det jeg har talt. En gang sverget jeg ved min hellighet, og jeg vil ikke lyve for David. Hans ett skal alltid leve, hans trone skal bestå for mitt åsyn, så lenge solen er til.
1: I mun aiku rikkut mu lihtum ja en nuppes tuhtit, mi mu paksa min olkos poli. Ohta saane mun län vurno mu passi vuotan bokte, tuodai i mun aiku taaveta kielestallat. Su nalli kalka pissut aalas aika ja su truunu nuhko päiväs mu outas.
0: I dette øyeblikket er det en som sitter ved Guds høyre hånd.
1: Gjorde dalle åkte gode tjokke ippmille olgeskjela belde.
0: Han som en gang kommer igjen for å sitte på Davids trone.
1: Sånn gode åkte i båten for å låte det tjokke David trone og alde.
0: Det er den Herre Jesus Kristus Davids sønn.
1: Da lade at Herre Jesus Kristus David og barni.
0: Vi leser vers 38.
1: Vi låker at Kolmoløy gavtse fjersa.
0: Den skal vare evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Noko manno galga vært visso hala tjatja, doda stegje alla gossas, la oskaldas.
0: David skal altså ha en sønn som skal sitte på tronen.
1: David så barne alga trono alde tjokkat.
0: Og denne sannhet, hørte vi, den skal stå fast.
1: Ja, da tåta våta da halga bisso nano sin.
0: Ja, den skal altså stå like fast som månen står fast på himlen.
1: Da halga bisso samma nano sin gomanno bisso almis.
0: Og det virker som om månen kommer til å være der en stund enda.
1: Ja, hørte du at manno akal bisso da på åkta bor i eike vele.
0: Det skal være med å fortelle oss at Gud står fast ved sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halka lett muitele mig i da at ipmille bissu su lihtusis minkun samalaka jo David hinge.
0: Hva forteller det oss?
1: Moi muitele da mig i
0: det. Det forteller oss at vår frelse står fast.
1: Da muitele mig i da at min beste jobb med da bissu nanu sin.
0: Nå skal vi lese litt mer om dette i denne salmen.
1: Vi låka videre sopp og la han byrda da han salmas.
0: Vi leser versene fra 39 til 50.
1: Vi låka at kolmala joutse fjersa skita vihtelua fjersa ratja.
0: Men nå har du støtt din salvede bort, forkastet ham i din vrede. Du har opphevet pakten med din tjener, vannert hans krone og trådt den i støvet. Du har revet ned alle hans murer og lagt hans borger i grus. De plyndrer ham alle som går forbi. Han er blitt til spott for sine granner. Du har gitt hans fiender styrke og gledet alle hans motstandere. Ja, hans kvasse sverd har du trukket tilbake. Du holdt ham ikke opp i striden. Du har gjort ende på hans glans og veltet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager og dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme flamme som ild? Kom i hu, hvor kort min livstid er, hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt. Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor blir det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg lånte heiten jeg helgen, da lette mora toven, da vøyde jove mate ala. Da lette sukpen litt, og da balva leggende hala. Balva leggende at alt dette er det. Da lette æpebaset ham så krono, våles moldig. Don lette våle skajkom på så mora, don lett dakam så latni tjura tjoppmen. Båkat god mannet meddil genom elde lär så stajedan. Son lem tjoddan hicka dosan så sida gojmi dasas. Don lette aledam så Vestei tjøtjøy olges gjeda, donlet, illu dahten bosu varsalatjøy. Ja don diktet su postelis mjekki gaida ja ik don dikten su bihtit suodi siste. Donlet lopat han su herves vuova ja valke stan su trungnu muldi. Don lette, og han er den så nåde våre baby, don lette, gokk han så her på din. Man gokke herre, og don tjekke hetkjøtt og alatkjøtt. Man gokke galgen og sutt og bøllet nok og dolle. Måte dette, man åne karsmo ellem eigele. Makkar duschelers vårt i don lätt, sivnidan båte olmo i manaj. Gilladate olmaj, gote elleja i och ene japmima, gote bästa så selos japmi, aimo valtis. Gåsla o herra då, odolars, armodavut, majdon vurnot David i då oskaldas vådastat.
0: På denne tiden som salmen ble skrevet, da var det nok mange som hadde fjernet seg fra Gud.
1: Dermed
0: kunne det se ut som at Gud hadde glemt sin pakt. Men det hadde han ikke gjort. Gud er trofast. Gud har oppreist han som skal sitte på Davids trone. Og han som skal sitte der til evig tid. Herredømme er på hans skulder. Det hadde også profeten Esaias skrevet om.
1: Da blir han i møte profeten Esaias kjellen.
0: Og nå vet vi at det er gått i oppfyllelse.
1: Ja, men det hadde da lært alle sjoen da meg sånn kjærlig.
0: Og nå skal vi lese de tre versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, men låka den gulma mange morsversen enn salmas.
0: Men når vi leser disse,
1: måtte gå min låka deg versen.
0: Så la oss prøve oss å tenke på det som skjedde med Jesus.
1: Gertjelett, når gjorde seg den alle min dape hova Jesus inn.
0: Særlig i den tiden når han ble dømt.
1: Er det noe mer stående ikke går sånn at jeg dopper jo vårt?
0: Og før til korset.
1: Ja, Føyre du vår rosa lusa.
0: Vi leser de versene.
1: Ja, vi låka deg verset.
0: Herre, tenk på din tjeners vannære. Mange folk spott må jeg tåle. For dine fiender håner, Herre, de håner din salvede. Hvor han går, lovet være Herren til evig tid. Amen, amen.
1: Måste Herre då balva läget, hjälpa dig att mån färdin gäddet, må oskistan båta i ollo almogi. Att då varsan latsat hicke dit då Herre, att det si hicke dit då vojde jovoma låta i. Mainu juvun lehkos Herre aalas aigai. Amen. Amen.
0: Mange folk spott må jeg tåle.
1: Ollo må jeg hikke du sa olga mun gerdat.
0: Ja, slik stod det her.
1: Ja, da han lakket at tjort sjuda sa tjalde juvun.
0: Og vi vet at slik var det med Jesus.
1: Ja, men det, de hater noe av le Jesusen.
0: De håner din salvede.
1: Sier bilket ditt ippmilla vøyde lovma.
0: Var det ikke det de gjorde når de dømte Jesus?
1: Jo, han da må jeg si dake gå sitt opp med ikke Jesus.
0: Og når han hang på korset.
1: Ja, og sånn henger jeg rosa mor av alder.
0: Da ble han forlatt av sin egen far.
1: Da løsjet jeg sånn god og gjorde meg det så gjerne sættis.
0: Vi husker han ropte.
1: Min møte hadde sånn kjørboi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ippmilla mannelett om og gudlen.
0: Er det ikke noe av dette som salmen skriver om?
1: Jo, dette gjorde det at man begynner da salmen kjalle.
0: Som forteller om din og min frelse.
1: Min møte la du, ja, må beste jo med virre.
0: Han forlot sin egen sønn.
1: Sånn god i så etkjøs verdenes.
0: For at han skulle slippe å forlate deg og meg i dødens nød.
1: At det sånn i darpers gode du, ja, må hjelpe meg med her i siste.
0: Og så avsluttes denne salmen på denne måten.
1: Ja, det lå på hovedet salmen ene leien.
0: Lovet være Herren til evig tid.
1: Meine jo von lekos Herre alas eigai.
0: Og hva var det Jesus sa til slutt på korset?
1: Mille da var Jesus selv i mange morsdåse alder.
0: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Ah, tjersom du gela i alle løyte momo hekan.
0: Herren har ikke glemt oss.
1: Herre, illet det. Vel, datter min.
0: Han er trofast.
1: Sånn la oss skaldas.
0: Han holder sin pakt.
1: Sånn dølle så likt og skitta.
0: Takk for i dag.
1: Gitt og åtna ordas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius, huset.

Slön. Rosenius säger: här spör någon, vad är så den rätte frykt och tillit till ham? Svar: din frykt och din tillit må vara en frukt av att du vet vem Gud verkligen är. Vi må alltså känna Gud rätt. Då har vi oss strax den rätte Guds frykt och tro. Är vi lättsindiga och självsäkra, kommer det bara av att vi icke vet, tror eller erkänner vem och hvordan Gud virkelig är. Hvis vi virkelig skjønte och trodde hvor stor och allmäktig Gud är, vilken hellig nidkärhet han har mot all synd, hvor sannferdig han är i alla sina advarsler, hvor nær oss han är, så han ser allt, och hvor nådig och trofast han är, ja, då vill vi sannolikt både frykta han och ha vår tillit till han. Alla disse Guds egenskaper borde vi kunna se med våra egna ögon i hvordan han dömer. Vi känner dem både från ordet och mången erfaring. Och hvis vi så også tar med det han selv så ofte formaner oss til i sitt ord, om hvordan vi skal frykte og ha all tillit i han, så blir svaret dette: vi skal frykte og elske Gud og ha all vår tillit til han, i den grad at vi ikke frykter noe som helst annet, hvor fryktelig det enn i seg selv måtte være. Vi skal altså overhovedet ikke frykte noe som helst annet enn bare Gud, samtidig som vi ikke skal ha noen tillit til noe som helst annet, hvor sterkt, utmerket og pålitelig det enn må se ut til å være. Nei, ikke til noe som helst annet enn til Gud. Da blir Herren vår eneste Gud. Da blir det han alene vårt hjertes frykt og tillit er rettet mot og opptatt med. Men hvordan skal jeg forstå dette rett? At jeg ikke skal frykte for noe som helst annet enn Gud? Det er jo tross alt mange fryktelige ting på jord som en kan grøsse for bare ved tanken. Tenk bare hvor mye ondt, bittre og sterke fiender kan påføre oss. Eller tenk hvordan det ville være å dø for en morders hånd. Tenk om en skulle miste sitt syn eller sin forstand for resten av livet, eller bli angrepet av en forskrekkelig sykdom som er uhelbredelig. Kanskje bli drept av et lyn eller mangfoldige andre ulykker. Skal en ikke frykte for slike ting? Jo, det vil selvfølgelig alle gjøre som ikke har den allmektige Herren som sin eneste Gud. Mens derimot den som virkelig tror og lever i dette, at en levende, tenkende og allmektig Gud er nær oss overalt, ja, den som får sine åndelige sanser åpnet så han ser og tror alt dette, han vet at alt dette forskrekkelige ikke engang kan røre et hår på hodet hans, uten at denne trofaste og allmektige far har bestemt det. Hvis han vil, rammes du av lyn, av sykdom, ulykke eller plutselig død. Men har han bestemt noe annet, kan intet av alt dette røre deg. Ser han at det er nødvendig eller nyttig for deg at hjertet ditt på ny må knuses, lide og blø, da sender han deg sorg. Kanskje du mister en du er kjær. Kanskje du møter et ondt menneske som lyver på deg, baktaler deg.

Lördag efter åttonde söndag efter trefoldighet. Onden själv vittner med vår ånd att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvinger. Vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, för att vi också ska härliggöras med ham. Romerbrevet 8, 16 och 17. Att vi är Guds barn och med säkerhet kan hålla oss för det, har vi icke från oss själv eller från loven. Det är den helige ånd som vittnar om detta i vår svaghet, mot loven och följelsen av vår egen uvärdighet. Detta vittnesbudet sker på den måten att vår erfaring stämmer överens med Guds ord. Därför följer och märker vi kraften från den helige ånd när han vid ordet virker i oss. Detta kan du føle hos dig själv hver gång du för exempel är i angst och nöd och får ta emot tröst från evangeliet. Då övervinner du din tvil och skräck. Då kan hjärtat fast och säkert inse att du har en nådig Gud. Och då kan du i tro påkalla ham med glädje och vänta hjälp från ham. Där hvor denne troen finnes, där följer också erfaringen i att bli hjulpet. Detta är det rätta indre vittnesbyrde, som gör att du kan märka att den helige ånd virker i dig. Vid sidan av detta har du också yttre vittnesbyrd, att du får säregna gaver, åndelig förstand, nåde och lycka i ditt kall, lust och kärlighet till hans ord, och så vidare. Ingenting av detta kan vantro människor ha, siden de icke har den helige ånd. Men det är sant att också detta går för sig i stor svaghet hos de helige. Är vi barn, då är vi också arvinger. Här hör du vad kristna människors stora ära och härlighet är. La världen ha sin prakt och sitt hovmod, som, när det kommer till stycke, icke är annat än att de är djävulens barn. Men tänk själv över vad det vill säga si, att en fattig, eländig synder ska ha den ära hos Gud och bli kallt Guds barn och arving. Vem skulle kunna lovprisa eller uttrycka detta tillräckligt? Det kan ju varken uttalas eller begripas fullt ut. Men här visar den stora mänskliga skröplighet sig hos oss. För vad skulle vi ta frykte för? Och vem skulle kunna skada oss där som vi trodde detta utan att tvila? För den som av hjärtat kan säga si till Gud, du är min kära far, och jag är ditt kära barn, skall sant och visst hålla stånd mot alla helvetes djävlar och med glädje förakta alla världens trusler. För i denne far har vi ju en slik herre som alla skapningar må frykte för, och mot hans vilje kan de icke uträtta noe. I tillägg har vi också en slik arv som ingen kan skada eller förringa. Och hur stort det är när ett människa icke följer sina lyster, men tålmodig står emot dem i en stark tro. I världen kallas det för ett stort privilegium och en stor ära att vara barn av en mäktig konge eller kejser. Men vad har det att säga mot den som blir kallt och av Gud själv är uppkallt och utvalt till att vara barn och arving av den höje gudomlige majestät? Denna äran skulle vara nog till att få oss till att hata detta syndige livet på jorden, och med alla krafter kämpa emot det, själv om vi skulle måtte lida för det och miste allt det som människa kan miste. Landstad nummer 166, vers 2.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Burde spurt inn alle programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Min hjerte salmer gerges.
0: Vi er nå kommet til salme 90.
1: Eller vi burde den også til å ha salme.
0: Denne salmen er den eneste som Moses har skrevet.
1: Da salmen er det også med Moses det kjellet.
0: I alle fall av de salmene som forteller hvem som har skrevet.
1: De salmer går ganske skrøyte med mytelig i denne kjellen.
0: Vi begynner også nå i det som vi kan kalle for den fjerde hoveddel i salmenes bok.
1: Det med hjertet deres, det er ganske som vi går til et nedgjett veive vår sin salmer.
0: Den kan sammenlignes med fjerde mosebok.
1: Da satt det dårlig over hårdt og snedet moskirjen.
0: Og denne delen åpner altså med en bønn av Moses.
1: Ja, da at det var sin rap og jord og orden råket sin med Moses der råket alle.
0: Og som vi vet, det var jo Moses som har skrevet det første som står i Bibelen.
1: Ja, men det er at Moses er kjallet den med alkos, det kjallet jo om Bibelen.
0: Og så er det altså tatt med en av hans salmer her.
1: Gjelder åkta så salmer valgte jo melde las.
0: Fjerde Mosebok, det forteller om alt dette som skjedde i ørken.
1: Gjelder Moses skriver at mytela båta med dapa hova i metsis.
0: Og da tenker vi først og fremst på alle israelitterne som omkom i ørkenen.
1: Gjelder det gjort som i algomosna båta i israelitterne og kjemme at dusje oppe da metsis.
0: De som aldri nådde målet.
1: Daka hei gwasse i ålden da mitt og medrei.
0: De som aldri kom inn i løftets land.
1: Da sige hei gwasse i båten sisa den loppet over nedenom i.
0: Og rammen rundt denne salmen, det er ute i ørkenen.
1: Ja, da at salmen da møyte la da da møtes i vatelus
0: og
1: bidra.
0: Og vi husker kanskje at da Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, vi møyte ikke Israel alle både i Ørk og se Egypten i etnamis.
0: Der hvor de hadde vært under slavekår.
1: Da begås sileke lemmer og slaver både av velde.
0: Så ble de først ført til Sinai-fjellet.
1: Det fører jo ikke si våsta Sinai-verdrei.
0: Der hvor Gud gav den loven.
1: Da begås Ipmel at de sikker de lava.
0: Så dro de videre imot løftets land.
1: Ja, det var jo ikke videre sa på si den lorpion i et navn Goloi.
0: Men i stedet for at de gikk like inn i landet.
1: Måtte da satt jeg og at si mannen gitt i et navn sissa.
0: Så vente de tilbake og de ble gående i ørken i nesten 40 år.
1: Det gjorde ikke like si røyte låta, jeg var jo like med siss la på gjengel
0: og
1: kjøye.
0: Og de gikk altså så lenge til at så godt som alle var døde av de som kom ut av Egypt.
1: Jeg sier, var ikke like noe goka, så boka, sige, holkosmannet, Egypten i slike hjertmenn.
0: Så vi må bare si at Moses, han så de mange, mange som døde.
1: Dette vi fortalte at Moses øyne sin, ålde seg etter hjertmenn av matke velde.
0: Og denne salmen han har skrevet, det handler også mye om døden.
1: Jeg la salmen med Moses, det er kjallende at Sarno Olo Japp min bidra.
0: Martin Luther, han skrev en gang om denne salmen.
1: Martin Luther kjærlig åkte i den salmen bidra.
0: På samme måte som Moses lærte om loven.
1: Samme lakar Moses våpa i la bidra.
0: Så gjør han det samme i denne salmen.
1: Det er dere som det samme den salmaske.
0: For nå forkynner han død, synd og fordømmelse.
1: Den
0: og
1: deres mytele sånn. Japp min, sotto jeg då må birra.
0: For at han skal kunne vekke de stolte.
1: Nå at det sånn bokta bøyest de kjævles olmoi.
0: De som lever trygge i sin synd.
1: Sigert det ellet og ikke bare svåra siste sin sotto siste.
0: Og videre at han kan sette deres synd og ondskap for deres øyne.
1: Nå at sånn satt av bokdivot sin sotto jeg bare våra sin kjalmi ådi.
0: Det er noe av dette som denne salmen forsøker å lære oss.
1: Ja, la jo og dame i da salmen gertjela våpa i mig i det.
0: Og nå begynner vi å lese her, og lese de to første versene.
1: Ja, vi låker at han gøkte alko versa den salmas.
0: En bønn av gudsmannen Moses. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt i slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du Gud.
1: muhtun rohkus Mooses et meil olemas. Herre, odrum vistil, et toon lämmas meigid i soas sohki. Ouda go vääris sjad ja toon rahkade hietnama ja hietnam riika. Tuolai aalas vuodas, aalas vuhtile toon ikmel.
0: I første Mosebok så skrev Moses.
1: Vostas Moses kirjes Charlie Moses.
0: Og Gud skapte menneske i sitt bilde.
1: At ikmel sivner i olmos og jetskova melde.
0: I Guds bilde skapte han det.
1: Ipmil gå melde syvnid i sondan.
0: Og så sier han også.
1: Ja, tjelka son velaid også.
0: Og Herren Gud formet mannen av jorden.
1: Ja, herre Ipmil son dakar i olme etnamis.
0: Og han blåste livsånde inn i hans nese.
1: Ja, son påsad i ellin heka so. Jonne, dig det.
0: Som mannen blev till en levande skapning.
1: Att de allmosjatta är allt sevnadus.
0: Och visst vi sammanlignar denna salmen med några det från Moseböckerna.
1: I just mig du alla hodan den salmen där man Moses kallade jorden.
0: Så ser vi i denna salmen att vi läser om människor som är skapt.
1: Det är ju inte alls att vi lockat allmosbidra gott eller sevnadus.
0: Det ser ikke på mennesker som noe som er utviklet ifra dyr.
1: Det er helt lett at du almost lær du borte mot din dødion.
0: Men menneske, det er en Guds skapning.
1: Mot almost lær et med søvnet oss.
0: Skapt til mann og kvinne.
1: Søvnet oss alme gjenjernisonen.
0: Han har et legeme som ble tatt av jorden.
1: Så står också romars miljöjätten med svalde jobben.
0: Där han skulle arbeta sitt ansiktsved.
1: Det ska så några borgas så när det sån läggan in.
0: Och där skulle han äta sitt bröd.
1: Då var det borta sån så lejpis.
0: Intill den dagen kommer.
1: Då så la bäivi borta.
0: Då han ska vända tillbaka till stöv.
1: Då så sån alga matsa fast en rötulåta i ett namn.
0: Det som Gud en gång skapte han av.
1: Da så semmer mås ipp med låte gett i så syvnere.
0: Det er bildet av menneske.
1: Da er gåva olmos.
0: Og hør nå i vers 3.
1: Ja, det gula gold med fjerses.
0: Du lar menneske bli til støv igjen og sier, vend tilbake, menneskebarn.
1: De går ikke holm og matse røkt og mulde i et selket, matse røkt og de olm og manet.
0: Gud skyver altså menneskets skrøpelige legeme tilbake til støvet.
1: Ja, Ipmil, Nordala, Olmo, Romasja, Rauta, Låta, Fastin, Jetnan, Gauji.
0: Og så stod det her.
1: Ja, det tror jeg das.
0: Gå tilbake dit der kom fra.
1: Manne, Rauta, Låta, Låta, gå stillet på den.
0: Og så taler Moses nå om hvordan Gud regner.
1: Ja, det sier nå Ipmil, Moses, man lakker Ipmil, Daner räknas det.
0: Vi läser vers 4.
1: Ja, det låkar den gälla fjärsa.
0: För 1000 år är i dina ögne som dagen igår, där den får förbi, eller som en nattevakt.
1: Då ska du ha jag eller du tjalm i åta snok och efter spejvi. Gå där manna dock och jag nok och icke gått sin borro.
0: 1000 år är för så länge att vi klarar inte att skönna det.
1: Du har ett jag i min tjolm i åtaste nog och säger att vi är satte och på jordeskickeland.
0: Men vad var det vi läste här?
1: Mot vilja då mig låg mig mig låg med tas.
0: I Guds ögne.
1: Att det är ett min tjolm i åtaste.
0: Där är det bara som dagen igår.
1: Att det är nog efter spejvi.
0: Vi vet inte hur länge vi ska leva.
1: Vi vet inte man går med olika tabiellit.
0: Vi vet att de första människorna som var på denna jord.
1: Men de hade det första solm och katanietna nalde elle.
0: De levde nästan 1000 år.
1: Att det säger elle labo i doha jaje.
0: Men allikevel för Gud så var det bara som dagen igår.
1: Mot och ippel tjal mig och slig lika att du efter spejvi.
0: Det är inte något att regna med när vi sammanlignar med evigheten.
1: Da hilla mikke lika alla svåra äktor.
0: Och det har en tale till oss idag.
1: Ja, da sarni da mikke de hudde alla tjahot.
0: Det är viktigt att förbereda sig för evigheten.
1: Ja, la hudde alla tjahot mikarviste hetja mette alla svåra odi.
0: og ta imot han som kan frelse oss fra den evige fortappelse.
1: Ja, vel, det så veste god sagt, det beste min etter alle skala hos oss.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Ja, vi låker videre et vers gode vers i.
0: Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgen er de som groende gress, om morgen gror det og blomstrer, om kvelden er det visnet og tørt.
1: Då nere Golgata sin, si skjadde noko nageren, i det de sila noko skjadde rasit, skjaddelis rasit, i det de stata adnette lidia skjaddet, eke de stak golvne ja golget.
0: Dette er altså et bilde på mennesket.
1: Dala okta odagova makar olmorsle.
0: Og Moses, som altså har skrevet denne salmen.
1: Ja, Moses, god til å kjalle den salmen.
0: Han så nok mer enn 1 million mennesker dø der ute i yrken.
1: Og så noen i alle en på 1 million olmer kan hjelpe det på mjertes.
0: Menneskets legen ble tatt fra støvet.
1: Olmer, romerst av alder jo i gav, ja, siden han alder.
0: Og Moses han så at legemene gikk tilbake igjen til jorden.
1: Ja, Moses, øyne at det er mannen råkte låta fast i jeg skjedde gav, ja, siden han alder.
0: Vi leser videre versene 7 og 8.
1: Ja, min lukka at det kyrkje ikke gav seg fjersa.
0: Vi går til grunne ved din vrede og rammes av redsel ved din harme. Vår misgjerninger har du for øye, vår skjulte synd blir synlig i ditt åsyns lys.
1: Da skulle vi lette sånne doven du mor i bokte.

0: nuft mot baldurus kaipira. Uoppa min lohkam hin beividämmet, vai miu atsu seimmat vissis vuoda vaimus.
1: Ja den visdomen skulle vi gärna ha all i vårt hjärta.
0: Ja la vissis vuotala, varadan vatsheimat mii buhkam hin vaimuidita.
1: At Herren let oss att tälla våra dagar.
0: At det hädda bjässi uoppa hin min att lohkam hin beividämmet.
1: Vi läser vidare versen 13-16.
0: Ja, min loka kolman blåa fersa, skogten blåa fersi.
1: Vänd tillbaka, Herre, hvor länge? Ha medryck med dina tjänare, mätt oss med miskunn, när morgonen kommer så vi kan jubla och glädja oss alla våra dagar. Gläd oss så länge du har ydmykat oss lika många år som vi har lidit ont. La dina tjänare få se din gärning och vis din härlighet för deras barn.
0: Jorget Herre, man kuhke, kala tehko statu palva läggida tihti. Kalle min, ko iri puhte, tu armukas vuodena ja mi aikut avudi ja läti ilus puomin peividämet. Illu lahti min tai peivimelti, ko don min väivedan, vai jai melte. Tai jag i melde, kom i lät ainen oasitis vuoda. Almos tovos, du tahku, du palva läggid asat, ja du härväs vuota sin maana i bakeli.
1: Vi läser det sista verset.
0: Ja det låkata, många mors fjärsa välja.
1: Måte Herrens välvilje vara över oss. Måtte du främme våra händers verk. Ja, främme våra händers verk.
0: Ja, Herre min äppmelämmet. Hav ska i våta. Lyftje min batil. Ja, min geda i dem ett dag. Nanne sitton migidi. Dåda i min geda i dem ett dag. Den nanne sitton.
1: Moses hade alltså sett många dö ut i ökenen.
0: Moses, det var en ålderssiga läge jappen mertis.
1: Allikevel så klart han att se framöver.
0: Mot det lika som naktigheter gärtsa hårda skolor.
1: Men vi avslutar denna salmen och detta programmet.
0: Ja,
1: vi
0: låter den salmen och den programmet.
1: Vi har läst vers 12 en gång till.
0: Att det låter den gökten blåa versa och de välja.
1: Lär oss att tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat.
0: Åpa min låka min bevidämme, vaj mi vajt skämmat, visis våra vajmur.
1: Tack för idag.
0: Gick du åtna åktas.
1: Lev väl.
0: Eller därför.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast i nåda program i.
0: Og vi får sett i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er salma gyrges.
0: Og nå er vi kommet til salme 91.
1: Ja, da la meg på den oktelo i vårsta salmi.
0: Her får vi høre sang om livet og lyset.
1: Da skulle vi laul om tjoga spira, ja, jellin bira.
0: Salme 90, det var en salm om døden.
1: Da hågde salma oktelo i dalleie, hjelp med meg bira.
0: Men her skal vi få en salme om livet.
1: Da salgum hiva tjota salma, jellin med bira.
0: Og det er en salme som vi kaller messiansk salme.
1: Da lakker salma meg gota, det heter messiansk salme.
0: Den prøver å tegne et bilde av Jesus Kristus.
1: Da gertjela gov i det hårda gova Jesus Kristus av birra.
0: Men den åpenbar også et godt sted.
1: Mot jela halmustata majda i hårda bor i balki.
0: Der vi finner beskyttelse og trygghet.
1: Da begås mig vajtjot suatja lusaja vajtjabas vola.
0: Det er en salme som vi vel må si er godt likt iblant Guds folk.
1: Du vet at vajtjot hata lagt. Den salma dalla dakkara salma mai ipmil olmole hui buru slikun.
0: Og det gjelder både eldre og yngre.
1: Ja da, kveska er sikker på det som boja nora det.
0: Mange er nok dem som er blitt velsignet gjennom denne salmen.
1: Ollu selha sigur la shaddan buru sivne jo og den salma bokte.
0: Salmen 90, det var et bilde av det første menneske Adam.
1: Salma, oti salma, salma, oktiloida lei. Och gåva Adamis.
0: Och i Adam dör alle.
1: Ja, Adam bokte hjälp med bokat.
0: Det var alltså en salm om död.
1: Ja, lige. Hjälp med mig bidra det hållt i salm.
0: Men denne salmen, alltså salmen 91.
1: Da salma också lå i vårstas.
0: Det är om Herren fra himlen.
1: Da la herra bidra allmis.
0: Och det är en salme om livet.
1: Ja, da salma la gällim och bidra.
0: Det var også en salme som ble sitert av Satan.
1: Dalle måtte da salma med Satan geva hi.
0: Det er en salme som han tydeligvis kjente godt.
1: Dalle da salma med sånke bore stortai.
0: Noe vi senere skal få se.
1: Da man vi mange lalke bjesta sveinit.
0: Vi leser de to første versene.
1: Men vi lukte en gøkta lalke bjesta den salmas.
0: Den som sitter i den høyeste sly og bor i den allmektige skygge, han sier til Herren, min tilflukt og borg, min Gud, som jeg setter min lit til.
1: Da gode tjokka den allemosa såg i siste, gode assa den påfjala tjø, såg van velde, tjelka herre, må bata den sotjen, ja må latnem, må ipmelan, gen allemon dårvastan.
0: Vi må jo bare si at det, slike ting er godt å lese.
1: Vi følte ikke alle selke at det akkurat ting er bedre eller høy på er det låket.
0: Den som sitter den høyeste sly.
1: Sånn går det tjokka dem alle morsa så i vann velde.
0: Ja, og bor i den allmektige skygge.
1: Ja, assa den påfjala tja så i vann velde.
0: Ja, hvem er det?
1: Ja, god ledat.
0: Der er det plass til oss alle sammen.
1: Da ble satt i mig i det boket det.
0: Vi läser vidare versene 3-5.
1: Ja, min låka kun med färsas vidare versi.
0: Ja, han berger dig från jägerns snare, från pest som ligger öde. Han däcker dig med sina fjär, under hans vingar finner du lyd. Ly, hans trofasthet är skjöld och värn. Du skall icke frykta för nattens rädslor, för pilene som flyr om dagen.
1: Das var sån är det bästa då lodde bud i gelas. Heva tær med rågt og daltas. Så dolgi jom gokkja sondo, ja så i vellei, gangna ton såje. Så oskal da svåtala galpa, ja søtjalus. I ton galka balla hia, ia sorka tusan ikke njålas, mi girda bäivit.
0: Mange har tatt disse versene med seg inn i ensomhet.
1: Ollo la si, gala valden dei versa i etse lusa åt ska skåda sista.
0: Eller at de har tatt dem inn i sorg og i prøvelser.
1: Ja, da jo sila valden dei versa i melde og sila mors atestosa siste og morras siste.
0: Ja, slike prøvelser som har vært langt større enn de trodde de kunne makte.
1: Dakar asetosa dei gatchelusa måla stora bok og moi si nauda at si og forklare ikke tjøtjo veste.
0: Og de har funnet at disse ordene har vært som en støttestav for dem.
1: Ja, de sille gangene han at det er fyrsatt og legger ord og kjøper søp i mån sist veste si bjøse megast dit.
0: Ja, hør videre hva det står i vers 6.
1: Ja, gula videre sa på min tjøtjo tjallu og den gula versi.
0: For pest som sniker seg fram i mørket, for sort som herjer ved middagstid.
1: Ikke rått og davdas. Min manna odan sævnjad oss siste, ikke sotas mi hevata gaska beiv.
0: Ja, det er godt at vi har anledning til å gjøre Bibelens sannheter til våre.
1: Det er bare at vi slår våre spåta at daka Bibel dåta våre i alt samme haugen.
0: Og så kan vi lære å se dette at det er holdbart også for oss.
1: Ja, mi vahpa tana tadat kueska ja tuolla maita minke outas.
0: Vers 7 8 leser vi.
1: Ja, mi loka tjitsch ja gavtse fjers.
0: Om 1000 faller ved din side, 10,000 ved din høyre hånd, så skal ikke lykken, ulykken nå deg. Du skal bare være vittne til det og se at de ugudelige får sin lønn.
1: Just vel at du har takkert seg du baltas ja loje du har ham. Då olger skela fälde, det är idag kolkat utnja åldet. Då kolkat usse gärtsat, den du tjallmig dagkun, ja och ägnet, mot att ippmil mättum att åldsjöt balkaset.
0: Detta vers har han varit mycket brukt av Guds folk.
1: Där färsla, ollu geva hovun ippmil olmujun.
0: Og mange er nok de som har fått bekreftet denne sannheten.
1: Ja, ollu sala sigal ha ochon duoda stuvot dan duota vuoda.
0: Disse versene gir et bilde av Herren.
1: Da fjersa at da hadde mig gida okta gova herres.
0: Det var en gammel mann som sa det slik om disse versene.
1: Da le vore okta vore salme i gote tilki nada i versa i birra.
0: La oss først og fremst tenke på ham.
1: Vosta musta gjort og sjetten og so ala.
0: Det var ikke synd i ham i Jesus Kristus.
1: Så sier han sutt og Jesus Kristus.
0: Eller noe av det som syndens lønn er, gir.
1: Det er mye lagt meg sutt og balkene.
0: Og da tenker vi både på sykdom og død.
1: Det er gjort som meg den misike båt som både i hjelp min alle.
0: Ingenting av dette kunne gjøre krav på ham.
1: I och mycket där satan gaibir i så.
0: På alla måter var han det fullkomna människa.
1: Och lag i meldele i så nog där det var slags olmors.
0: Och fördi han stolte på Gud sin far.
1: Denna och sån åsko i ippmel så arti i sala.
0: Därför vandrat han i fullkommen lydighet.
1: Denna vatjuli son det var slags jävlars våra sista.
0: Satan kunde inte fanga han.
1: I satan så valde gitta.
0: Og heller ikke andre krefter.
1: Ikke måke gjøre farmor.
0: Dette fullkomne menneske.
1: Dette Ole Stevarslas Olmors.
0: Som levet under hans vingers ly.
1: Som går til Eli så jeg så at jeg velde.
0: Det fant stadig tilflukt.
1: Som gangna i tjada at bateren sa.
0: Han kjente ikke til frykt.
1: Som i dodan gasse balo.
0: Den frykten som kan komme over andre. Som kommer ner Gud.
1: Dokker bollum i era i bortje satta på att det kan borde hit med laka.
0: Och där tänker vi på den som blir, begynner att frykta på grund av sin synd.
1: Dokker mi gjort sätta i alla gehalge bolla sin suttu dessa gechil.
0: Vi huskar sikkert vad Peter sa.
1: Mi mujte mig betar tälki.
0: Gå fram med herre för jag är en syndig man.
1: Måna är det mu lukte herre den och muna nokta suttula sjolmors.
0: Slik känner vi människor det.
1: Mi är nedåda mi olmotan.
0: Slik kände icke Jesus Guds sönde.
1: Dan laka i dådan gal Jesus ett med världen i dan.
0: Och de som följer denne mäster.
1: Jag sigo le tjov och dan mästare.
0: Jag följer han i lydighet.
1: Jag tror vad så jävlar svådan.
0: De vill få känna att här är det trygghet.
1: Si jag lik bäsa då har det där bella vatje på svåta.
0: Och vi kan ju bara lägga till och säga, ja, slik är han.
1: Ja, men i sagt, det väl är lasig hit, då säger du att det har det där, läs sånt då dig.
0: Men allikevel kan vi säga till varandra.
1: Mot rika sagt, det är mitt sälke kunde gå i med oss med.
0: Genom allt detta kan den troende äge fullkommen fred.
1: Båda äge, den kan tjada det var tjada hoskola tjejka lusköte, ålles det var slä straffe.
0: För det om vi känner frukt överför vår synd och syndeskyld.
1: Vaik väl min dåldake balo, min suttu där med bottjel.
0: Selv om han tukter oss.
1: Vaik väl såna rankasta gemen.
0: Så kan vi allikevel stole på han.
1: Det var sagt det mig lika lätt i såla.
0: Ja, är ikke det toppen av sann tro?
1: Jo, det data med alimor ståta oskos.
0: Och tillit till vår Gud.
1: Ja, lätta mors min ippela med hålla.
0: Och salmen bara bekräftar det vidare.
1: Ja, salmen lät våra stadan vidare som...
0: Vi läser versen 9-10.
1: Ja, men låka att också versas låga versi.
0: För du säger, Herren är min tillflukt. Den höjeste har du gjort till din bolig. Du skall icke rammes av något och ingen plage skall nå ditt tält.
1: Da skall lån herrela mosuetje. Den allmosela tån dagan du ordrom vistenat. I mycket gebåha jolkat ut när dapa tova. Jag joktade och jag i okta gicksi galka bohti tog god i laka.
0: Detta är igen ett bilde på Kristus.
1: Dalla fast inne gåva Kristusis.
0: Vers 11-12.
1: Och den blåa jag och den blåa versa.
0: För han ska ge sina änglar befaling om att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna så du icke stöter foten din på någon sten.
1: Da skal sån alga alltid så engel lite sig skogtjumma du herre att is att det si galge farge lite du på att du gänna i allt. Si galge du gädde geda i dessa halde om att dån nördes det du jölket och godige gärgaj.
0: Vi huskar sikkert disse versene.
1: Vi måtte ikke alle de versene.
0: For det var jo disse som Satan siterte da Jesus ble fristet.
1: Vi måtte ha at Satan gav i de versene da Jesus satte i gertelovet.
0: Satan måtte jo vite at denne salme hadde med Jesus å gjøre.
1: Sånn dyr i at da salmen hadde gitt taket mot Jesus sin.
0: Han visste nok mye som mange mennesker ikke vet.
1: Som dyr i alla åluma i ålu ålma hejdene.
0: Och Herrens fristelse, den vet vi kan läsa om i det nya testamentet.
1: Ja, Herre Gertjelosa byrda den satte mig låkat den åda testamentas.
0: Visst vi tänker på det som står i Lukas evangeliet fjärde kapitel.
1: Det är just med gjort att han håller mig tjöjtjöjtjöjtjöj om Lukas evangelium i snälla kapitlet.
0: Då är det att Satan säger slik.
1: Då läser att det Satan tälkar nu.
0: För det står skrevet.
1: Att det är tjöjtjöjtjöjtjöjtjöj.
0: Och då tänker han på detta som står skrevet i denna salmen.
1: Ja, det är gjort sig sån. Den håller mig i dag eller den salmen tjöjtjöjtjöjtjöj.
0: Och så läser Satan upp.
1: Ja, det låkar Satan dig sann i bojas.
0: Han ska ge sina änglar befaling om dig.
1: Att det sån allga att det så ängel i det sig skogtjumma lampirra.
0: Att de ska bevara dig.
1: Att det sig allga varga lite om.
0: Var det det vi här läste?
1: Jo, den damma i middagslåimet.
0: Ja, han skulle icke stöta sin fot på något sten.
1: Sån i allga nordas det så jölki åkta i gedki väste.
0: Men när Satan läser detta för Jesus.
1: Och då Satan lockade Jesus och ordas.
0: Var det sant det?
1: Nej,
0: det
1: var dåta.
0: Ja, det var sant att det stod slik skrevet.
1: Ja, det var dåta att det nog tjöttjö i tjallajubon.
0: Men kunde då bara Jesus kasta sig ned och han blev borret?
1: Satt ju alla till Jesus satt i ett och spalkis till bakter och där bort i gällde skötta i goda jubot.
0: Ja, det vill ha skedd.
1: Dere lukker ikke møte i dappa, Hovon.
0: For det står det skrevet.
1: Da, nå, da skjønner du ikke alle, Hovon.
0: Men da må vi skynde oss og si til hverandre.
1: Mot det døp må vi helt selv komme gode gode med i dagsamhet.
0: Det ikke slik vi skal bruke Guds ord.
1: Mot det hele tiden lakker at vi alle kan gjøre i hjelp med sani.
0: Han kunne lytte Satan og så gjort dette.
1: Som lukker Satan, gjør det Satan og gjør dere og den.
0: Og kaste seg ned for ham.
1: Gjør det balkst i så gjøres. Well, that's so oldy.
0: Senere så vet vi han sa, hvis du bare vil falle ned og tilbe meg.
1: Måte det jeg mangeligste dette mye at jeg satan selv gjør at jeg stod opp med det må oldy jeg råket alle munnen.
0: Og når satan siterte dette ifra denne salmen.
1: Ja, og satan lå i deg sann i den salmas.
0: Da tog han ikke med alt.
1: Da liv alt en sånn melde båt.
0: Det var noen ord han ikke tok med.
1: Det ligger Morten Sane, my son, i valde melde.
0: På alle dine veier, leste vi.
1: Båt og gjen og i alde.
0: Nei, det tok han ikke med.
1: Da han i valde han gav så melde.
0: Han tar med det som passer han.
1: Som valde meldes, da vi sånne hever låket.
0: Ja, nå må vi spørre hverandre.
1: Ja, det førte vi gjør det gode kong med dagsamhet.
0: Det er vel ikke slik vi bruker Guds ord?
1: Jeg sykker at han lakker at må mig gjøre her hit med sanne.
0: For sånn går det an å bruke det.
1: Den lakker ikke alle sagt at det gjøre her hit med sanne.
0: Og det er mange som bruker det slik også i våre dager.
1: Ja, så er alle ålder som gjøre her hit med sanne gjorde den lakker.
0: Og da kan vi få Guds ord til å støtte våre tanker.
1: Ja, det er sagt at hit med sanne i nordeste min gjorde det.
0: Og støtte våre meninger.
1: Ja, noen min mener de.
0: Og det som er enda mer alvorlig.
1: Ja, men jeg aner på det hele, de halers.
0: Vi kan få Guds ord til å være med og støtte våre lyster.
1: Det var ikke hyppelsene melde at det var noen min melaleie og min haløy.
0: Ja, også våre syndige lyster.
1: Jeg måtte minke sutt og haløy.
0: Men Jesus vet vi han var kommet for å gjøre sin himmelske fars vilje.
1: Måte vi dette at Jesus som i båten dammer gjelder meg at dere så anmelder seg ikke dato.
0: Og det betyder å vandre på hans veier.
1: Ja, da må jeg si da at det var ikke litt sov gjen og gjelder.
0: Han ville ha gått utenom Guds vilje.
1: Sånn lukker man han ippmille dato olgopelle.
0: Om han her hadde forsøkt å omdanne sten til brød.
1: Jo, sånn da stod ikke vi dagen leipi, nei, gedge leipi.
0: Eller om han hadde tatt imot verdens kongerik og av Satan.
1: Jo, sånn du ikke valgte meg ild med gående og strik av øst av Satanis.
0: Eller om han hadde kastet seg ned fra tempelets tinde.
1: Jo, sånn du ikke tempel alle oss balgstene i etters våles.
0: For det var jo der han fikk høre at han skulle gi sine engler befaling om deg.
1: Da det oppegås som vi seg gode hadde. At sånn alle ga alltid så engelig skokt som alle han bidra.
0: Men vi vet, Jesus ble fristet.
1: Vi vet jo at Jesus satte i gertje lovet.
0: Men han lot seg ikke friste.
1: Måte sånn i dikten i etters gertje lovet.
0: Vi leser videre versene 13-15.
1: Vi låker at Golman blå verset, Svita blå verset.
0: På løv og orm skal du trampe, ungløv og slange, skal du trå under fot. Jeg berger ham, for han holder seg til meg. Jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg. Jeg er med ham i nød og trengsel. Jeg frir ham ut og gir ham ære.
1: Lekene gjør det ikke lage i alle galga don dølmat. Don galga fåles dølmat. Nådre lekene gjør. Germasi. Da sko munje son darvana ja mun aikun su ere pesti. Mun aikun dalvu su vaikepas vuhti da sko son toute muu naama. Son kalka muu tjörvu ja mun aikun suutne vasti de mun länne suinna hiedi siste. Mun aikun duu pesti ja dalvu su kutnai.
0: For han henger fast med meg, leste vi.
1: Den er sånn, han kan gitte moslået med middags.
0: Og for han kjenner mitt navn.
1: Den er sånn, da det er mon navn.
0: Derfor vil jeg utfri ham.
1: Den er god mon, og hos beste så.
0: Vi leser det siste verset i
1: salmen. Vi låker det mange mors verset den salmen.
0: Jeg metter ham i mange dager, og la ham se min frelse.
1: gukes ellim, aikon mun suu kallete ja dikti suu ainet muu besto juomen.
0: Ja lykkeli den som får skue Herrens frelse.
1: Ja liikulasta dagkult besta vaini Herra besto juomen.
0: Enten livet blir langt eller kort.
1: Tjataston ellin gukkida jo banahas.
0: I Guds øyne betyr ikke det mye.
1: Jeg vil tjale meg åsta hjemme av seg da, Olo.
0: Men vi sier det enda en gang.
1: Måte min kjelke vil jeg åkte.
0: Lykkelig den som får se Herrens frelse.
1: Likul og stakot besa vegne, herre beste jomi.
0: Og få ta imot den.
1: Ja, veste i valdet den.
0: Måte Herren hjelpe oss til det.
1: Var det Herren altså verke hos min.
0: Takk for i dag.
1: Gikk du åtna åttes.
0: Lev vel.
1: Eller dervan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din fast din åla programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke vi det sa på salmen Gerges.
0: Og nå er vi kommet til salme 92.
1: Da la meg bort den åktsiløyen opp i salme.
0: 93 er en liten salme, og den tar vi også med i dette programmet.
1: Det er mange salmer, og hun var en historie, og det er veldig mye dem i meldte den programmet.
0: Nå skal vi få høre en lovsang om for sabbaten.
1: Vi beste skulle, det var noen lavla sabbater bidra.
0: Og vi begynner med en gang å lese.
1: Ja, men alle gitt låket.
0: De seks første versene leser vi.
1: Godt alle gitt verset låket.
0: En salme, en sang til bruk på sabbatsdagen. Det er godt å lovsynge Herren og prise ditt navn, du høyeste, og forkynne din godhet om morgen, din trofasthet om nettene, til sitar og harpe, og til tonene fra lyren. Men med ditt verk har du gledet meg, Herre. Jeg jubler over det du har gjort, hvor store dine gjerninger er, hvor dype dine tanker, Herre.
1: Mortin salva, Mortin, laula sabbat beivei. Bøyrele rami det, Herre, ja laulu mainuma, du nami don alemus. Ididist, dieditit du armugas vuoda ja ija du oskaldas vuoda. Lojes suotna sashe sitaran ja harpan, hutkalas sitar tjoja temin. Da skolon lät illu lahta mu herre, du daunat, mun avvodan du gerai daui diti. Man större lät du dau herre, saka tjekalat lät du jordagat.
0: Detta är en lovsang.
1: Där lakar mainum lavla.
0: Och vi får också höra skrevet om Jesus.
1: Migula majtai challe juvun Jesus sabiralas.
0: Alltså det är också en messiansk psalm.
1: Tala majtai namai migoutsela messiansk psalm.
0: Om ånd och sannhet synger den.
1: Voinga ja tuota vuola birra laulu dat.
0: På samma måte som Jesus talte med den samaritanska kvinnan.
1: Samma laka Jesus sarno i den samaritanare snissonin.
0: Tro mig, kvinne, sa han.
1: Åste jake mo, nisson, selkisson.
0: Den tid kommer.
1: Da det bodde borte.
0: Da det verken skal tilbe faderen på dette fjell eller i Jerusalem.
1: Da lødde de alga beket åka da at herre den var i alde da jo Jerusalem.
0: Ja, den tid kommer og den er nu.
1: Ja, da bodde borte, ja da lærde alle.
0: Det er slike som tilbe faderen i ånd og sannhet han vil ha.
1: Da la sin gæt råkade av det hattjei, voinga jeg dåta våda bokte, gæt son, aigo, altsis.
0: Og det er den tid vi lever i.
1: Ja, la date aige man siste mi gjeldig.
0: Vi kan gjerne takke han både morgen og kveld.
1: Vi satt ikke ikke så sikker i det disse ekkedis.
0: For vi har mye takke han for.
1: Utan jeg miste ollo gittit så.
0: Tenk bare på hans trofasthet og hans kjærlighet.
1: Jordasperre så åskalde svåda ja så rakke svåda alla.
0: Det kan vi tacka någon för både morgon och kväll.
1: Den ålda satte mig gitt i sig i det i säkerhets.
0: Vi läser versen 7-8.
1: Ja, min låka kyrk jag gav sig versa.
0: En uforstandig man förstår inte detta. Dåren skönner det inte. Det är ugudlig gro som gräs. Alle ugjerningsmennene blomster, men de skal utryddes for alltid.
1: Hjelmetisse, all meg i dovdanen, jeg jala solmors i epmerdan. Koda hippmil mehtum at båtsidit nokorasit, jeg si boka kode take veri, adne buridili. Det atle sikker de hefa neppmin og ala sjeigai.
0: Det var noen som ikke forstod dette.
1: Det ligger mot dem ikke her i adden den.
0: Ja, selv englene står utenfor når vi lovsynger Herren for den store frelsen.
1: Ja, vel er englene ikke å la Olga Pelt og mi mainot, laulo mainon laula de. Den større beste om å bidra.
0: Og når vi synger om hans grenseløse nåde.
1: Ja, mi laulo det så større arm å bidra.
0: Vi leser videre versene 9-12.
1: Jeg vil åke at 8-4 er skøkten blå vers.
0: Du, Herre, høy til evig tid. Men dine fiender, Herre, de skal gå til grunne, og alle ugjerningsmenn blir spredt. Du gir meg kraft som min vil også, og salver meg med den friskeste olje. Jeg får se at mine fiender faller. Jeg får høre hvordan det går med ugjerningsmenn som reiser seg imot meg.
1: Jeg donlete allat allas eigai o herre. Da sko gecha don, du varsha latchat herre, da sko gecha du varsha latchat i hevanit, boka si gode take veri berganit. Jeg don allida mo tjörvi noko mehtse vokse tjörvi. Donlete vujde jovom varas oljun. Jeg må kjall mig gætja gætja avun må vestæg tjødjudan ala må bedje gullet ilundæg bohæg bidra gullet tjødjili må vestæg.
0: Mange mennesker, de lever som om Gud ikke er til.
1: Ollo og ollo måtte si elen og ipmelia på livskjeje.
0: De eter, de arbeider, de sover.
1: Både ikke si noket.
0: Ja, vi kan gå videre og si de hviler og de kriger. Og det var mange ting vi kunne si som menneskene gjør. Og det ser ut som at det er alt, og det er livet for dem. Og nå vil vi gjerne spørre. Hva er livet for deg? Ja, hvordan er ditt liv? Har du et evig håp over livet?
1: La du sokta ala stoi va du jellin bottil.
0: Eller er det bare å leve fra dag til dag?
1: Derfor er det å ta hatt i jelli beivis beivei.
0: Herren ville så gjerne gi oss noe enda mer.
1: Herre, jeg går si at det mig i det an en på.
0: Så vi fikk se evigheten over hver eneste dag.
1: At vi beskje meg fra inn i hala svåla jøke beivei.
0: Og det er derfor vi får lov, når vi får lov å leve som Herrens barn.
1: Ja, leie og at vi ber seg gjelde noe herre manet.
0: Hør hva det står i det 13. verset.
1: Ja, gula min kjødjo tjallri undan gulman blåa versi.
0: Men de rettferdige gro som palmer, de vokser som seder på Libanon.
1: Da fann huskes bortsida noko palma morra, noko seder morra Libanon, alde boja sjadda sånn.
0: Palmetre, det er blitt som et uttrykk for seier.
1: Palma mora, det er skjaddende og dakker, dagjald av vøyt og birra.
0: Og sedertre, som vi hørte her ifra Libanon.
1: Det er seder mora, man birra med gode, men Libanon er skjadde.
0: Det er blitt som et bilde på styrke.
1: Det er skjaddende, dakker gåvann av oss, det er kjøres våre birra.
0: Og alt er blitt et bilde på de rettferdige.
1: Ja, la sjaddan fast din gåvan dei vannhorska si birra.
0: De som vandrer i fellesskap med Gud, også i dag.
1: Siga vatuli hokta våra siste ipmelin, vela majdai åtneja.
0: For når det står skrevet om de rettferdige,
1: der
0: er det mange som tenker, å nei, dette kan ikke gjelde meg. Men da kan vi gå tilbake til en salm av David. Og vi vet han har skrevet mange. Og mange av de har vi lest allerede i disse programmene. Så står det slik i en av salmene. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.
1: Sånne leide må van huskes vore gennøy.
0: Det var altså for sitt navns skyld han gjorde
1: det.
0: Det var ikke for ditt og mitt navns skyld. Heller ikke for din og min gjernings skyld. Derfor kan vi komme til ham med stor frimodighet. For det er det han ønsker. Ja, det er det han kalle oss til. Så les gjerne den salmen vi siterte fra. Det var den 23.
1: Loa ainast den salma, den kvektelui kolmes salma.
0: Nå leser vi de versene som er igjen av denne salmen, altså den 92. salme.
1: Ja, vi loka at dei vers seg vel en måte den salmas.
0: De er plantet i Herrens hus og blomstrer i vår Guds tempelgård. Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de. Slik forkynner de at Herren er rettvis, hos ham, min klippe, er det ingen urett.
1: Gilv og jovun herre visøy, atne si lidi min, ipmi lemmet, ode skiljon. Velle tjurges våtat, Puedes vuoda aieske pootsi tahte si oda surgi, sille, et oda sjahja ruotnasat. Kuulat han vääräs, ate herrelle võigatlas, son muu päkti ja ate i suusistele, et värre vuota.
0: Kjære lytter.
1: Rahkis kuldalegi.
0: Dette kan sies om deg, om du har tatt din tilflukt til Herren.
1: Da satt at selke jo og dobyre jo stående for alt den bateren sa i Herre sisa.
0: Plantet i Herrens hus.
1: Gilv og jo en Herre visøy.
0: Og blomstrøy hvor Guds tempel går.
1: Ja, livet skjadde dose Herre og det skiljøen.
0: Og i vers 15 stod det.
1: Ja, og vittan blod av verses tjøtjøy tjallejøen.
0: Ennå i alderdommen bærer de frukt, frisk og frodig er de.
1: Vel er tjurges våtet bare svåda eist båtsidet, båtsidattes si åda sorgi.
0: Og så fortsetter de å forkynne Herrens pris.
1: Ja, det la seg i sida sa at møytelig Herre arm og birra. Det står i svåda birra.
0: Og det var det Herren så gjerne ville at vi skulle gjøre.
1: Ja, det da, meg Herre, da sier at vi alger seg med taket.
0: Først på vår egen sjelsyn.
1: Først setter min erkjemet sjelo bestiome birra.
0: Og så for de andres frelse.
1: Ja, det da smangel gjør ei bestiome birra.
0: Vi skal også lese salme 93 i dette programmet.
1: Vi låker med deg også løy gulme salme den programmet.
0: Og det er altså bare en kort salme som har fem vers.
1: Den salme er det ikke viktig vers.
0: Vi leser de to første.
1: Ja, vi låker den gøkte alge vers.
0: Herren er konge. Han har kledd seg i høyhet. Herren har kledd seg og rustet seg med kraft. Jorden står fast, den vakler ikke. Fast står din trone fra gammel tid. Gud, du er fra evighet.
1: Herren er skjaddan gåna gassan. Lær bort gelasas garvodan alla fåda. Herren lær bort gelasas garvodan. Lær bort gannasten i etjas skaura vådan. Ja etnam rika bisso nano sin i date lika stovo. Nanos led otrono dolos aike reis, alas vådas, våda reis letton.
0: Herren är konge, läste vi.
1: Herren är gånaga slåa med midas.
0: Vem är detta?
1: Gott eller dat.
0: Är det David?
1: Laudat att David har birra challejovon.
0: Det är skriven om Jesus Kristus.
1: Dala challejovon Jesus Kristus birra.
0: Han har klädd sig i höjhet.
1: Sån la allagas våda sisa garvotovon.
0: Det är nog en salme som pekar framöver.
1: Dala akar salma min tjojo ha åda skoloj.
0: Ja, helt fram till den gången kommer tillbaka för att härska på jorden.
1: Gitta daten rätja och sån alga bohti rautu luota att... Att tuolla tuomuda pijättaan alde.
0: Ja, helt till den tida all motstånd är knäcket.
1: Dan aiki ratja jo puo fuesta hahkule tojujuvun.
0: Och vad de som har stått Gud emot.
1: Ja, takala tjötsun ipmilässä vuesta.
0: Vill vara böjet och böjet för alltid.
1: Lä sojal tahtojuvun ja sojal tahtojuvun aalatsat.
0: Vi läser det tredje verset.
1: Ja, mille oktan kolme fjärsa.
0: Fra strømmene steg det en drønn, et drønn. Det steg et brus fra strømmene.
1: Dienole bojas bojedan, o herre, dienole bojas bojedan sin genaset. Dienole bojas bojede sin sjava demeset.
0: Det er forløsning i luften.
1: Dala lakka tjode jopp med aimos.
0: Ja, det ser ut som man skal røre ved selve skapelsen.
1: Da har du noe som alle gjerne at det er god skal ha. Da finner jeg denne syvende rosa.
0: Og det onde i all sin velde må bøye seg.
1: Ja, da er min bøye, da føltes bo så famunis, så ikke lagt og jobbet.
0: Satans hode, det er knust.
1: Satan er vei vil ha lett så ikke jobben.
0: Och där tänker vi helt tillbaka på begynnelsen av första Mosebok.
1: Då det gjort som vi råd till att gitta allt och gärna gåstas Moses skirges.
0: Slangen som kom för att frista Eva.
1: Då germas mig både att gärna lite Eva.
0: Och synden kom in i världen.
1: Jag suttog både i mig hjälp med sissan.
0: Så blev det talt med en gång om domen.
1: Då det sattes hemma sarna jobb och dom och birra.
0: Men det blev samtidigt talt om frälsen.
1: Ja sen Michael Mattei Sarno ju vann bästa jomi Petra.
0: Det var något som skulle knusa slangens hode.
1: Då jomi alkai tjukest germas poivi.
0: Och så har hela det gamla testamentet skrivet om detta.
1: Ja, la bo på det fjärdes testamentet challande han Petra.
0: För det är de som skriver om mig, säger Jesus.
1: Då när Jesus älka att la sikule challande mu Petra.
0: De skrev om en som skulle komma.
1: Si challe ohta birda gielkai puhtit.
0: Och så skriver det nya testamentet att han är kommet.
1: Ja det challe det hålla testamentet att det sån lär puhten.
0: Och vad han har gjort.
1: Ja moi sån är dohkan.
0: Och vad han gör idag.
1: Ja moi sån dohka åtne.
0: Och att frälsens väg är öppen för en vär synder.
1: Ja att det bästa ju med gejn och alla ravas jöka aina sotolaji.
0: Bara vi vill komma till hand.
1: Just mi puhti per ett solosa.
0: Vi läser så de två verserna som är igen av denna lilla salmen.
1: Ja, min låkat har gått många morsvers av den salmas.
0: Men härligor är den väldiga vannflom. Härligor är en havets bränning. Är Herren i det höje. Dina lovbud är pålitelige. Hellighet skall pryda ditt hus genom lange tider, Herre.
1: Än på goda i stora dig. Härvas tjadzi avi sika dig. Gena la herra hervas alla gasas. Du dålas dosa lätte saka oskal dasat. Du visui heive bossi våta o herra notgoka go bejvit bistet.
0: Det är väl en lovprisning som du också tänker på långt framöver.
1: Dala lakkar mainu jopp med min jordesha hui koka sota skoloi.
0: Ja, helt fram till den fullkomna tid.
1: Git ota skoloi gita dokkulan olle stevastas aikai.
0: Men vi kan också sinuant.
1: Mut mi sahti moitte jälki juo era.
0: Dette passer også i vår tid.
1: Da hever meg det min eike sisa.
0: Herliggjør enn noe annet er Herren.
1: Fyr børek og okta je herves av på okta jer eller herre.
0: Herlighet skal pryde ditt hus.
1: Herves vårt alga tjinga hit ov jesu.
0: Ja, det skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre.
1: Ja, late herves vårt alga tjinga hit ov jesu goke seik i tjala, Herre.
0: Den som har lært Herren å kjenne.
1: Sånn godt er det dødan, Herre, dødat.
0: Han vil gjerne si det også i dag.
1: Sånn er ikke mye det selke i dag en ordne jeg.
0: For slik er han.
1: Stakkare Slesån.
0: Etter at Moses hadde ledet folket gjennom 40 år.
1: Da mangel går Moses lige, kjøver han, da leidin olmoi njegel og jage.
0: Og han holdt sin avskedstale til dem der ute i ørkenen.
1: Ja, sånn dårlig så er det særne sige ditt oppe mjertes.
0: Da talte Moses slik.
1: Da le særne Moses nå.
0: Det er ingen som Gud.
1: Da hele hokta jeg nå, Ipmel.
0: Det var hans siste vittnesbyrd.
1: Da det at så mange mors dårligstås.
0: Er ikke det også vårt vittnesbyrd?
1: Jo, ikke da, minke dårligstås.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna og oss.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med Jeremia 7:34 där Gud säger: I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelrop och glädjerop, på rop för brudgum och rop för brud. Landet ska läggas öde. Och Herren sa till Jeremia: Be inte för detta folk och bär inte fram någon klagan och förbön, och för inte deras talan hos mig, ty jag ska inte höra på dig. Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? Även om både Guds kärlek och Guds vrede är evig, så betyder det inte att det inte kommer ett ögonblick då människan måste skörda vad hon har sått. Därför skriver också Paulus till de troende i Galatien i Galaterbrevet 6, vers 7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Man kan inte jäcka Gud hur länge som helst. Och Jerusalems och Judas synder kom till den punkt då Herren säger till sin profet: Be inte för detta folk. Det verkar som om Jeremia gick hem och talade med Gud mellan varje budskap han ropade ut. Och uppenbarligen bad han mer för sitt folk än för sig själv. När vi nu ska vandra genom det 8:e kapitlet i profeten Jeremia bok, så står han fortfarande i porten till Herrens hus, för budskapet gäller inte bara folket i allmänhet utan även, ja, kanske särskilt, templets präster och profeter, för de var folkets andliga ledare. Och vi minns från vår vandring genom Matteus evangeliet att i Matteus 15, vers 14 säger Jesus att om en blind leder en blind faller båda i gruppen, det vill säga både vägledaren och den som lyssnar till honom. Vi läser Jeremia 8, verserna 1-3. På den tiden, säger Herren, ska man kasta Juda kungars och furstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar och strö omkring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli till gödsel på marken. Fienden som ska komma ska inte nöja sig med att döda det levande, utan han kommer också att plundra det döda. Och det skulle ju passa bra för er att ligga utströdda inför solen och stjärnorna, som ni alltid har haft så stor tro på. I klartext får folket veta vilket straff som blir följden av deras stjärndyrkan. Och stjärndyrkan lever fortfarande. Ja, den blomstrar mer än någonsin. Bara se på veckotidningarnas horoskop. Jag talade för en tid sedan med en bekännande kristen som ofta slår upp sitt stjärntecken och läser. Jag påpekade det och sa att det är vidskepelse och synd. Han avfärdade det hela med ett skratt och sa: Du inbillar dig väl inte att jag tror på stjärnskrocken? Jag frågade: Vad har du läst i Guds ord idag? Jag har inte läst något än, svarade mannen. Konstigt, sa jag. Du säger att du tror på det som står i Bibeln, men du har ännu inte haft tid att läsa något där. Men det första du slog upp och läste i tidningen, det var horoskopet. Hur kan horoskopet vara så intressant om det inte betyder något för dig? Och hur kan Bibeln vara så ointressant om den betyder allt? Här i Jeremia 8 märker vi ironin från den allsmäktige. När han säger att dessa himlakroppar som ni har tillbett och älskat, de kommer att förvandla era jordiska rester till gödsel. Och i vers 3 förkunnar Herren vad som blir framtiden för den som överlever fiendens angrepp. Vi läser Jeremia 8, vers 3. Alla som blir kvar av detta onda släkte skall hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Vilket fruktansvärt framtidsperspektiv. Och det värsta av allt, det är självförvållat. Den fallna människan tillber hellre det skapade framför skaparen. Och mitt i detta avfall från Herren så förkunnar prästerna i templet, allt står väl till. Varför säger de det? Jo, därför att det var ju det folket ville höra. Och falska herdar är alltid mera påverkade av människor än av Gud. Och de har ingen annan kompass än sitt eget syndiga hjärta. Och när en blind leder en blind, ja då faller båda i gropen. Men innan de hamnar i gropen så har Gud en fråga till folket. Jeremia 8, vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Johannes skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 8 till och med 10. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Att vara frälst är inte att vara syndfri. Men för den ogudaktige så är synden ett hantverk. För Jesu vänner är synden en tandverk. Guds ord säger inte att en kristen inte kan frestas och falla. Tvärtom, Guds ord säger att om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men Jerusalems och Juda och olycka var att de ville inte bekänna sin synd och de ville inte vända om, för de föraktade Guds ord och ville inte veta av det, som vi läste i Jeremia 6:10. Vårt förhållande till Guds ord är helt avgörande för vårt trosliv. Eftersom livet i Gud inte är en religion men en relation. Det är en relation till den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus, han som själv är ordet. Evangelisten Johannes skriver i kapitel 1, vers 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och så kommer det i Johannes 1, 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Därför har vi samma relation till Kristus som vi har till ordet. Man kan inte älska Jesus och vara likgiltig när det gäller Guds ord. Då lever man på en lögn. Låt oss säga med sångaren, o Gud all sannings källa, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vi läser i Jeremia 8, verserna 7 och 8. Till och med storken under himlen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när det ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och har Herrens lag? Se, utan tvekan har det skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste, som det står i Matteus 21. Jeremia konfronterade prästerna och profeterna i templet med samma anklagan. Präst och profet, alla handlar det lögnaktigt, ropar profeten ut. Och vi ska vara klara över att det är i porten till Herrens hus han förkunnar detta budskap. Så både profeter, präster och folkskarorna hörde budskapet. Vi läser Jeremia 8, verserna 11 till och med 13. Det tar det lätt med att hela dottern, mitt folks, skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Det ska stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Därför ska det falla bland dem som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, skall det komma på fall, säger Herren. Jag skall rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna, inga fikon på fikonträden, till och med löven är vissnade. Det jag gav dem skall tas ifrån dem. Låt oss komma ihåg att prästen Hilkia hade återfunnit Herrens lagbok, den som hade blivit given genom Mose, som du kan läsa om i andra krönikerbok 34:14. Kung Josia hade redan tidigare rivit ner balsaltarna och solstoderna, och denna reformation fick ännu större tyngd 10 år senare när prästen Hilkia återfann Herrens lagbok. Men inte ens återfinnandet av Herrens lagbok kunde förhindra den kommande katastrofen. För kunskap är inte nog. Det hjälper inte hur många ceremonier och ritual man genomför och hur ivrigt man driver verksamheten i templet. Vi vet att det är inte nog att bara höra Guds ord. Vi måste också bli ordets görare. Men problemet i Juda och Jerusalem var att man hade funnit igen Herrens lagbok, men man föraktade Herrens ord och ville inte veta av det. Så man var inte ens ordets hörare. Det är som en röntgenbild på Sverige idag. Vi var en gång en kristen nation. Vi har korset i vår flagga. Det är inget problem att få köpt en bibel. Det finns i de flesta bokhandlar. Och bibeln är en dammsamlare i många hem. Ja, boken har vi hittat. Men man bryr sig inte om Guds ord. De flesta läser inte Guds ord. Och många präster och pastorer som läser boken bortförklarar det som ett avfallet folk inte tycker om att höra, och så säger man, Gud är ju så snäll. Gud är kärleken, allt står väl till, allt står väl till. En förvirringens tid, där sanning och lögn blandas om varann. Det är sant att Gud är kärlek, men han är också rättfärdig, helig och hatar synd. Och sanningen är den att det står inte alls väl till. Så var det också på Jeremia tid.
Folket var förblindat av synden och av falska präster och profeter, som såg tjänsten i templet som ett levebröd, och de sökte ära i människors ögon och var inget annat än publikfriare, som i sin andliga blindhet serverade falsk tröst på folkets begäran. Saltet hade förlorat sin sälta, och så stod de där i templet och hällde ut sin söta sockerlösning över de religionsutövare som drevs av kötsliga motiv. Men när sockerlösningen torkar är den inte så behaglig längre. Och det ögonblicket närmar sig nu med hast. Det är underligt att vi har lärt så lite av Jeremia och av historien, och arbetar så hårt för att gräva den grop som vi snart själva ska falla i. För när en blind leder en blind faller båda i gropen. Det säger Jesus, så ska vi inte tro på honom. Vem ska vi då tro på? Världen, de kötsliga religionsutövarna och de falska prästerna fortsätter på lögnens väg och ropar allt står väl till, medan Herren sörjer och Herrens profet blir sjuk av sorg. Vi läser Jeremia 8, vers 18 och 19. Var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern mitt folk ropar från fjärran land. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina beläten, med sina främmande avgudar? Ingen besvarar Guds fråga, och varken folket eller deras präster frågar efter Herren. Man fortsätter sin egen väg utan att ana hur falsk deras tröst är och hur nära domen är.

Jeremia kapitel 9 börjar med att ge oss en inblick i ett hjärta vars personliga smärta över folkets avfall är stor. Gud älskar detta folk, och det är hans stora smärta att de förkastar Guds budbärare och väljer att bygga livet på en falsk tröst. Och även i Jeremia hjärta finner vi en oerhörd smärta. Det är hans landsmän det gäller. Men de har gått så långt på avfallets väg att Herren tydligt har sagt till Jeremia, be inte för detta folk. Vad säger då Jeremia? Rätt åt dem när de inte vill höra det budskap jag förkunnar. Nej, hör detta rop, som både är Guds rop och Jeremia rop. Jeremia 9:1. O, att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en källa av tårar. Då skulle jag gråta dag och natt över det slagna hos dottern Sion, mitt folk. Det är Jeremia reaktion när straffdomen med hast närmar sig för dessa som hånat honom, vägrat att lyssna och besvarat hans trofasta förkunnande med lögn och fortsatt ogudaktighet. Han hade kallats svartmålare och domedagsprofet, men allt han hade gjort, det var att hålla sig till det budskap Gud gett honom att gå med. Men eftersom folket föraktade Herrens ord, så var det naturligt att de också föraktade Herrens profet. Varför blev han så föraktad? Varför ville de inte lyssna? Därför att han förkunnade sanningen. Och han var inte en kritiksjuk man som kyniskt skrek ut Guds dom över dem. Han var en man med ett mjukt hjärta som sådde sitt budskap under tårar. Budskapet han fått av Gud. Och folkets reaktion krossade Jeremia hjärta. Han grät över Jerusalem. På samma sätt som Herren Jesus flera hundra år senare grät över Jerusalem. Därför att han visste vad som sker med det folk som väljer att förkasta den som Gud har sänt. Och som bygger på en falsk tröst. Jeremia försöker förgäves predika för ett folk som går från illdåd till illdåd, som det står i slutet av vers 3. Och vi läser vidare Jeremia 9, vers 12 och 13. Vem är så vis att han förstår detta? Och till vem har Herrens mun talat, så att han kan förklara varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade, jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och följt den. Det handlar alltså inte om religiös aktivitet. Inte heller om att vara med i en bibeltroende församling eller gå i kyrkan varje söndag. Eller ge en stor kollekt. Inte heller handlar det om att följa vissa religiösa ritual, ceremonier och mänskliga traditioner. Nej, säger Jeremia, det handlar om att lära känna Gud. Det handlar om att leva i Guds ord och av Guds ord. Och så inrätta sitt liv därefter. Vandra och leva i ljuset. Det handlar om att vända ansiktet till Gud och inte ryggen. Vi läser Jeremia 9, verserna 23 och 24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka, och den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig, att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren. De här verserna,
Dessa underbara verser, de är ofta citerade. Men låt oss komma ihåg att det här talas till ett folk som hade förkastat Guds ord och berömde sig av fel ting. Det är högst aktuella ord till vår nation och vårt folk, som bygger sin framtid på smarthet, utbildning, aktiemarknad, ekonomi, politiska allianser och mänskliga fredsfördrag. Vår styrka skulle vara vår förtröstan till Gud. Våra andliga värden, vår kristna moral, vår dagliga gemenskap med Gud och ett dagligt studium av Herrens ord. Och det får man inte lärt på skolan, inte heller i arbetslivet. Vårt samhälle och vår kultur invaggar folk i en falsk känsla av trygghet och erbjuder människorna en falsk frihet som inte ger själen vila och ro, men som gör livet tomt och meningslöst. Men många är så förblindade att de inte ens märker tomheten. Det är konstigt, samma skyddsnät som brast för folket i Juda erbjuds fortfarande till vår generation och den kommande. Något uppsnyggat, färgat i en ny ton, erbjuds samma falska tröst idag och världen står i kö för att köpa. Jeremia 9, vers 25 och 26. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna, och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta. Det var ingen hjälp i omskärelsen om man inte levde i pakten. Vi lägger ofta för stor vikt vid det yttre och gör det till ett sakrament istället för att se till det inre. Till det troende i Galatien skriver Paulus i Galaterbrevet 6, vers 14 och 15. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det hjälper inte att man är döpt om man inte är född på nytt. Lika lite som det var någon hjälp att vara omskuren om det bara var till det yttre. Därför skriver Paulus i Romarbrevet 2, 29. Den som är jude är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Låt oss meditera över den bibliska sanningen tills vi hörs igen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vänder vårt ansikte till Gud. Endast han är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanne Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. Förblindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. När människan förkastat Gud, skaffar hon sig alltid ett eller annat surrogat. Någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannerligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår. Andra tillber någon idrottsstjärna eller artist. Idol kallas det. Idol eller idol är engelska och betyder avgud. När vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att Gud genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudstyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka. Och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd, så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk. Och många av Israels barn föll för frestelsen att likna de hedniska folken, vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien, när Balak, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel: se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag, som det står i fjärde Mosebok 23, vers 9. Gud hade utvalt detta folk, helgat det, det vill säga avskilt det, för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk. Men man lyssnade inte till Guds vilja, utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger: vi vill bli lika alla andra folk, som det står i Första Samuels bok 8:20, så var det inte något nytt. Så var det redan på Jeremia-tid. Folket valde att följa med strömmen, och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den enda sanne Gud för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort. Och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6:23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremia tid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren: ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan. Och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in. Det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremia-tid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger: ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik, för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst, bara inte på den enda sanne Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud. Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring, eller vända din blick emot horoskopens stjärnskrock. Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att de gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profeteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, de söker inte Herren. Därför hade de ingen framgång och hela deras jord har skingrats. Lyssna, något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från nordlandet för att göra Judas städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6:23.

Innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud än en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korint och säger: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i första Korinterbrevet 7:19. Och vi minns från vår vandring genom femte Moseboks 28 kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud. Och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren än en gång om sitt förbund med Israel, Jeremia 11, verserna 1-5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sade: hör detta förbunds ord och säg till Juda män och Jerusalems invånare, säg till dem: så säger Herren, Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade: ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl till, ljöd budskapet från templets publikfriare. Men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10-11. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Judahus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte skall kunna komma undan. Och när de då ropar till mig, skall jag inte höra dem. Krokodiltårar har aldrig imponerat på Gud, medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa, när det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens gud,
utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har de satt upp åt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind så blir båda lika överraskade över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning.

Men innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människobarn som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han

ställde sig prästen Ebiatar på Absalons sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i första kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi: Och till prästen Ebiatar sade kungen, gå bort till ditt jordagods i Anatot, till du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig eftersom du har burit Herrens ark framför min fader David. Och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida. Så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus. Så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avgudaaltarna började växa upp både här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förrädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat. Men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet. Och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen. Se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremia tid, så var det även på Jesu tid och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de: Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara Anatots folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att det vi läser om sker under lagens tidshushållning, alltså under det gamla förbundet. Och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebot så: se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in, kan Juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikdom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia tid,
Så var det när Jesus gick omkring på vår jord.

ord, och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden, Herre, gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma, ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre, hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia, så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg för stockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fastän ingen ville lyssna. Josia, Juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen, upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73:e saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv. När han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och ondskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något utdömande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73:e saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud. När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem, så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med, och det är Gud. Och han utgjuter sitt hjärtas frustration för Herren. Nu har Jeremia bara Gud, och hans tro är hårt anfäktad, eftersom han inte förstår Guds handlande. Eller rättare sagt, han förstår inte varför Gud inte handlar. Jeremia 12, vers 1 och 2. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender, medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind, om Herren Gud verkligen är rättfärdig? Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig, och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger: hur kan du försöka ösa upp Medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7. Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är: du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig, vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från Anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat bakom din rygg. Och om du tycker att det här är svårt, så är det ändå bara som att springa i kapp med fotgängare. Och snart ska du tävla med hästar. Så passa dig så att du inte går vidare i egen kraft. För det väntar dig långt svårare ting. Ett sånt svar kan ju verka väldigt hårt, närmast brutalt. Men det har aldrig varit lätt att vara sanningens budbärare. I Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus: Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam, men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket: allt står väl till, vilket ju starkt bidrog till att föra folket till undergång. På judatron sitter nu Jojakim, som blev insatt som kung av farao Neko. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna.

Situationen blir värre och värre i Juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta när han i Romarbrevet 11, verserna 17-21 säger: Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger: Om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda, som det står i Romarbrevet 11:15. Och orden i Romarbrevet 11:22-24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud har givit åt sitt folk Israel. Otron och avfall från Gud får till sist oerhörda konsekvenser. Så var det på Jeremia tid, så var det när Messias, Guds son, vandrade på jord, och så är det idag. Som det uttrycks i Galaterbrevet 6:7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Vi läser Jeremia 12, vers 14-17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka dem bort ur deras land, och Juda hus skall jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade
mitt ibland mitt folk. Men om de inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till judarikes grannar, att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och Juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender när tiden är inne att själva hamna i landsflykt, precis som judafolk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd. Men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg. Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och Juda. Men som Gud säger i Jeremia 1:5, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Liksom Gud varnade avfälliga Juda, så varnar han också deras obarmhärtiga fiender. Andra Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar det är profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag.

Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord utan också handling. Eller vi kan säga Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med 11. Då sade Herren till mig: Gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade: Ta höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter, och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig: Stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade: Så säger Herren. På samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud: Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår, så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i Eufrat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud: Nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva.
Vilken bild på dubbelheten i Juda. Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva, i en klippa vid Eufrats vatten. Och att jorden förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd, samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i de religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärtan var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit. Och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat Juda, ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar, och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då när det är för sent kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och Juda. Vi läser Jeremia 13, 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna. Ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord skall föras bort i fångenskap. Hör min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron. Genom sin trofaste budbärare Jeremia, i Jeremia 13, 25. Detta skall vara din lott, den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu hunnit i kapitel 14 hos profeten Jeremia. Där det profetiska budskapet handlar om den stora torkan som ska komma. Det som griper mitt hjärta när jag läser kapitel 14, det är att Jeremia, som blivit så hånad och föraktad av sitt folk, inte säger rätt åt dem. Nu ska de få se att jag hade rätt. Nej, han lider med sitt folk. Han går i förbön för sitt folk. Och han träder fram inför Gud och bekänner sin synd. I vers 11 säger Herren på nytt att Jeremia inte ska be för sitt folk. För även om de fastar vill jag inte höra det, säger Herren. Men Jeremia försöker ursäkta sina landsmän med att det är de falska profeterna som har den största skulden. Det är ju profeterna som har lurat dem, eftersom de säger: ni ska inte se något svärd, inte heller ska hungersnöd drabba er, utan jag ska ge er en varaktig plats på jorden. Så predikar de flesta nu för tiden, säger Jeremia till Gud. Och vi ska nu läsa Herrens svar till Jeremia. Vi läser Jeremia 14, vers 13 till och med 16. Men Herren sade till mig: profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem. De som säger att svärd och hungersnöd inte ska komma i detta land. Genom svärd och hunger skall dessa profeter gå under. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, deras söner och deras döttrar, skall kastas ut på Jerusalems gator, slagna av hunger och svärd, och ingen ska begrava dem. Jag ska låta deras ondska drabba dem själva. Straffet det kommer att drabba både de falska präster och profeter, men också drabba de som har lyssnat till dessa förförare. Det folk som förkastar Gud och älskar lögnen får det andliga ledare det förtjänar. Eftersom människorna älskar villfarelsen så är det inte rätt att ge de falska profeterna hela skulden. Hade det inte varit någon som velat ha falsk tröst, hade det inte heller varit så många falska profeter. Ett blindt folk väljer att följa blinda ledare, och under falsk tröst hastar de båda trygga mot dödens grop. Ja, ve det folk som förkastar sanningen. I Jeremia 14, verserna 19-22, så kommer profetens förbön för sitt folk, där han bland annat frågar: varför har du slagit oss så att ingen kan bota oss? Och så kommer hans bekännelse i vers 20. Herre, vi erkänner vår ogudaktighet och våra fäders missgärning, ty vi har syndat mot dig. Även om det är gripande att höra profetens bekännelse när han går i förbön och bekännelse för sitt folk, så måste vi komma ihåg att Gud hade sagt att han inte skulle be för detta folk. Deras nådatid är nu förbi, och skördetiden är ofrånkomlig. Därför är också Guds svar skarpt och bestämt. Jeremia 15, vers 1 och 2. Men Herren sade till mig: Även om Mose och Samuel trädde fram inför mig, skulle jag ändå inte vara vänligt sinnad mot detta folk. Driv bort dem från mitt ansikte och låt dem gå. Om de frågar dig, vart skall vi gå, så ska du svara dem. Så säger Herren. I dödens våld den som hör döden till. I svärdets våld den som hör svärdet till. I hungerns våld den som hör hungern till. Och i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till. Det är som om Gud säger: varför tror du att jag flera gånger så tydligt har sagt dig att du inte ska be för det här folket? De har sjunkit så djupt i sin synd och förkastat alla de möjligheter de fått till bekännelse och omvändelse. Därför finns det ingen annan möjlighet än att straffet måste komma. De har sått i sitt köttsåker och nu har skördetiden kommit. De människorna ska skörda vad de har sått. Därför ska du inte använda tiden till förbön för ett folk som redan gått så långt i ogudaktighet att straffet är oundvikligt. Ropa ut den sanningen. Det är din kallelse. Och Gud förklarar för Jeremia att Herren ska göra Jerusalem och Juda till ett avskräckande exempel. Bland annat på grund av det som Manasse, Hiskias son, kung i Juda, hade gjort i Jerusalem. Manasse var en avfälling och avgudadyrkare. De offerhöjder som hans far hade avskaffat, de återupprättade Manasse. Till och med i Jerusalems tempel satte han upp avgudsbilder. Han offrade också sin egen son åt avguden Molok. Och det var många som villigt följde den ogudaktige kungens exempel. Det var en tid då blinda ledde blinda. Av de som ännu hade andlig gångsyn blundade många och följde med strömmen, för det var lättast. Och nu hade tiden kommit och de måste skörda syndens konsekvenser. Jeremia hade utstått mycket hån, förakt och lidande. Oberoende av vad det hade kostat honom, predikade han sanningen. Den sanning som kunde ha blivit folkets räddning om de bara hade lyssnat till Guds profet och vänt om. Men sanningen blir inte till räddning för den som förkastar den. För den som förkastar sanningen blir den oundvikligt till dom när den stunden kommer. Då sanningen inte längre är ett erbjudande man kan ta emot eller förkasta, utan är uppgöret stund som man måste möta, vare sig man vill eller inte. Vilken vånda för Jeremia. Han vet att nu har den stunden kommit för hans eget folk. Bara några få hade hört hans rop, och de hade sannerligen fått lida för att de hade gett Jeremia rätt. Och Jeremia fick skulden för allt sammans. Det är Jeremia som skapar splittring, sa man. Och så är det än idag. Det är den som förkunnar sanningen som anklagas för att skapa strid och splittring. För om alla bara ville ropa allt står väl till, så skulle det inte vara någon oenighet och då skulle alla kunna känna sig trygga. Men för en Herrens tjänare så är den falska trösten inget alternativ. Han måste ropa ut det som Gud har uppenbarat för honom. Och så bära smäleken, anklagelserna och bli stämplad som den som splittrar den religiösa aktiviteten. Så var det på Jeremia-tid och så är det än idag.

Nästan alla hade vänt sig mot Jeremia. Och trots allt han predikade är straffdomen över nationen oundviklig. Jeremia kan inte förändra sitt budskap. För han är inte kallad att säga bara det som folk önskar höra. Han förkunnar sanningen om vad som väntar det folk som har förkastat Gud. Jeremia upplever att alla förbannar honom. Dessutom vet han att hela folket snart ska föras bort i fångenskap till främmande land. Allt det här, det blir för tungt för honom. Och han börjar tro på de anklagelser som de falska profeterna har upprepat om och om igen. Du skapar bara splittring. Vi läser Jeremia 5:10. Ve mig, min mor, att du har fött mig. En man som ställer till osämja och träta i hela landet. Jag har inte lånat dem något, och de har inte givit lån till mig. Ändå förbannar alla mig. Jeremia säger, det är ingen som tycker om mig. Jag har varken försökt att tjäna på andra, inte heller har jag försökt att muta någon. Ändå så förbannar alla människor mig. Men låt oss lägga märke till att i denna oerhört svåra tid så vänder Jeremia sig till Gud och till Guds ord. För han kommer ihåg att Guds skriftrulle hade återfunnits i templet och nu var tillgänglig så att han kunde läsa det. Men han syftar inte bara till skriftrullen. Han talar också om det budskap som Herren direkt hade uppenbarat för honom och som han var kallad att förmedla. Och han säger, jag har inte bara serverat dessa sanningar till andra. Jag har inrättat mitt eget liv efter det. Jag inte bara talade ditt ord. Jag åt ditt ord och det blev mat för min själ. Vi läser Jeremia 15, vers 16. Dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. Som Guds barn måste vi lära oss att vår trygghet består inte i att det inte finns några faror. Utan vår trygghet består i att Gud är oss nära, vilken fara som än må möta oss. Därför sa också en av våra trosfäder, Guds ord skall bestå, även om djävulen och världen rasar aldrig så mycket. Och när Gud har ansvaret för vårt försvar, kan vi ha inre frid. När vi har kommit så långt i vår andliga växt att Gud kan ta ifrån oss sina välsignelser utan att vi därför förlorar förtroendet för honom, då är vår bekännelse mera än en teori. Och det är just det vi möter i det här personliga vittnesbördet från profeten Jeremia, som trots alla svårigheter han mött fortfarande sörjer mer över den nöd som väntar hans folk än över sin egen situation. Vi minns från den första saltarsalmen att salmisten sa, salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning dag och natt. Jeremia har inte heller gått på syndares väg, och han har inte sökt sin glädje bland gycklare, säger han i vers 17. Men Gud påminner profeten om att hans liv och hans gärning inte ska styras av folket eller dess yttre omständigheter. Även profeten måste ständigt korrigeras, vända om till Gud. Då ska de som är av sanningen till sist vända tillbaka till profeten. För det är inte profeten som ska ändra sitt budskap, utan det är folket som ska vända om och lyssna till det profetiska ordet.
Vi läser Jeremia 15, vers 19 och 20. Därför säger Herren så: om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka, och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta, skall du få vara som min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att det inte kan besegra dig om det vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig och för att rädda dig, säger Herren. Jeremia tyckte nog å ena sidan att Gud dröjde för länge med att rättfärdiggöra sin tjänare inför det folk som vållat Guds tjänare så mycket nöd och svåra lidanden. Men då mötte Gud sin tjänare med samma ord som han hade förkunnat till sina landsmän: omvänd dig. Kanske hade Jeremia blivit mer upptagen av avfallet och fördärvet i tiden än av att höra den helige stämma. Men det är viktigt att vi lägger märke till den skillnaden som är mellan det folk som förkastar omvändelsens budskap och den människa som ger Gud rätt och lyssnar till Herrens budskap. Om du bara inte kompromissar, inte låter dig frestas att ta en del av det falska budskapet för att bli hörd i avfallets tid, utan skiljer ut all falsk tröst och endast förkunnar vad Gud uppenbarar för dig, så kommer det en dag då många ska förstå att det var sanningen som du förkunnade. Och när de inser det och bekänner sin synd, ska de få återvända från fångenskapet. Den dagen ska detta folk återvända till dig, det vill säga till Jerusalem och Juda. Och kapitel 15 avslutas med att Herren ger profeten följande löfte, vers 21. Jag ska rädda dig ut ur det ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Jag skulle ej sörja, jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Den vännen är Jesus, han älskar mig än. Han älskar i liv och i död.

Som jag nämnt tidigare så var det inte bara med ord som Jeremia förkunnade, utan hela hans liv var en domspredikan. Just därför att han inte satt tillsammans med gycklare och inte delade gemenskapen med de som vanhelgade Gud och hans vilja. Kapitel 17 börjar med att Herren säger till Jeremia att han inte ska gifta sig eller ha några söner eller döttrar. Det ville vara en dårskap eftersom Jeremia vet vad som ska ske inom en mycket kort framtid. Och i Jeremia 17:5 beordrar Herren Jeremia att inte gå in i något sorgehus för att trösta dem. Ty jag har tagit bort min frid från detta folk, säger Herren, och även min nåd och barmhärtighet. Både stora och små ska dö i detta land utan att bli begravda. Men för Guds profet gällde förbudet även festmåltider. Du ska inte heller gå till festmåltid och sitta tillsammans med dem för att äta och dricka, säger vers 8. För Gud ska göra slut på både jubelrop och glädjerop och göra slut på rop för brud och brudgum. Och när Jeremia förkunnar det här allvarliga budskapet för dem och de frågar: varför har Herren uttalat denna stora olycka över oss? Då ska Jeremia förklara för dem att de har syndat ännu mer än sina fäder. Vi läser Jeremia 17:12. Och ni har själva gjort ännu mer ont än era fäder. Ty se, ni följer var och en sitt eget onda och hårda hjärta, och ni vill inte lyssna på mig. Guds ord hade ingen plats i deras liv, och för det folk som förkastar Herrens ord så går det bara en väg. Och nu närmar sig sanningens ögonblick för detta ogudaktiga folk. De kommer att skörda de fruktansvärda konsekvenserna av syndens liv. Men Guds rättfärdiga dom betyder inte att Gud skulle ha glömt sitt löfte till Abraham, Isak och Israel. Vi läser Jeremia 16, verserna 14 till och med 18. Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan: så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit jag hade drivit bort dem. Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag ska sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Sedan ska jag sända bud efter många jägare, och de ska fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergskrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte, och deras missgärning är inte döljd för mina ögon. Och först ska jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdheter. När Gud ska hjälpa en människa så måste han först tukta och fostra henne så att hon inser att hon har syndat mot Gud. När människan lär känna sig själv ångrar hon sin synd och önskar rening. Guds lag är den spegel som visar människan att hon är oren, är en syndare. Men man kan ju inte tvätta sig med en spegel. Spegeln kan bara avslöja smutsen, inte ta bort den. Därför måste människan som insett sin synd och skuld vända sig till Gud, som har makt att förlåta synder. Jeremia 16, verserna 19 till och med 21. Herre, du min styrka och mitt försvar,
min tillflykt på nödens dag. Till dig ska hedna folken komma från jordens ändar och säga: bara lögn har våra fäder ärvt. Förgängliga avgudar som inte kan hjälpa. Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. Därför vill jag nu låta dem veta det. Denna gång ska jag låta dem känna min hand och min makt. De ska inse att mitt namn är Herren. Profeten får av Gud veta att även om hans predikan inte har burit någon synbar frukt i ögonblicket, så ska Guds ord inte vända tomt tillbaka, utan det ska en dag bära frukt. Och just därför att det är så, är det viktigt att det verkligen är Guds ord vi proklamerar och sänder ut. Och det är i kraft av Guds ord och löfte som vi i Norea Radio producerar programmet Vägen genom Bibeln. Och det är i vissheten om kraften i Guds ord vi sänder bibelprogram till Indien, Kina, Israel, Egypten, Iran och många, många andra land och språk. Herren är vår enda styrka och vårt enda försvar. Och det är vår bön att alla länder, stammar och folkslag skulle inse att Herren är Gud. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herre, du vår styrka och vårt försvar, vår enda tillflykt på nödens dag, var du med oss. Låt det få bli vår gemensamma bön, så ska Guds välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 17 och vi slår upp och läser vers 1. Judas synd är skriven med järnskrift. Med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altarens horn. Deras hjärtan, det talar om deras hållning, deras tankar. Altarets horn talar både om deras handlingar och deras gudstjänst. Altarets horn, det var de horn som skulle bestrykas med offerblodet för att så försona folkets synd. Men deras synd, den var inristad även på själva altarets horn. Det vill säga, även deras gudstjänst var präglad av synden. Otron, synden, omoralen och människans själviska hjärta var det som hade blivit avgörande även för religionsutövandet. Synden florerade så totalt på alla livets områden att den hade blivit accepterad som något naturligt. Man ursäktade synden. Och man fick god hjälp av alla som upprätthöll de religiösa aktiviteterna och förkunnade falsk tröst. Synden, ja, det betraktade man bara som ett litet yttre misstag som inte var så allvarligt. Något man lättvind kan rätta till. Därför säger också Guds ord att falska herdar tog det lätt med denna syndens skada, som vi minns från Jeremia 8:11. Medan synden växte och ogudaktigheten ökade, så förkunnade prästerna i templet att allt stod väl till. Men syndens skada, den var djupare än några misstag och yttre fel som kunde poleras bort genom några religiösa ceremonier och offerordningar. För synden var inristad på deras hjärtans tavla. Så djupt sitter syndafallets skada hos människan, att det styr både våra tankar, vårt liv i vardagen och våra kristna aktiviteter, om vi inte dagligen blir korrigerade av Guds ord. Det blir ibland sagt att innerst inne är människan god. Men det säger inte Jesus. Nej, Jesus säger något helt annat om människohjärtat. I Matteus 15:19 säger han: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser." Och nu förkunnar Herren att när det gällde Juda så var inte bara deras hjärtan fördärvade av synden, men den var även inristad på själva altarets horn. Så det offer som de trodde skulle sona deras synd blev istället något som påminde Gud om deras ständigt växande syndaskuld. Eftersom man upprätthöll aktiviteterna i helgedomen utan att lyda den helige. Deras hjärtan var fulla av synd och de lät sina handlingar styras av sina syndiga hjärtan. Därmed stod synden inristad både i deras inre och i alla deras handlingar. Både i hjärta och på altarets horn. Vi läser Jeremia 17:2. Liksom man tänker på sina barn, tänker de på sina altaren och sina aseror vid gröna träd och på höga kullar. I en annan översättning så står det: deras barn kommer alltid att minnas deras altaren. Det vill säga det liv de förde, det val de gjorde, det blir ju lagt märke till av barnen, som naturligt nog lätt följde i samma spår. Ja, det är allvarligt att vara föräldrar. Kära vän som lyssnar, om dina barn följer i dina spår, var hamnar de då? Vem kommer att hämta dig i din dödsstund? Både prästerna och folket i Juda levde på en falsk tröst. Deras synd var inristad både på deras hjärtans tavla och på deras altarens horn. De hade templet, de hade präster som var så duktiga, så kärleksfulla, och de lovade att allt stod rätt till. Men det var inget annat än religiöst bedrägeri. I Jeremia 17:4 förkunnar Herren för folket i Juda att när olyckan kommer och de förs bort i fångenskap, så ska de ha klart för sig att det är deras eget fel att de måste avstå från den arv som Gud hade givit dem. Människan avfaller från Gud, trotsar hans bud och väljer synden. Och samtidigt undrar hon, varför har detta hänt? De hade ju inte förblivit i Guds ord. De föraktade och förkastade Guds ord. Låt oss repetera något från vår vandring genom femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herrens, din Guds röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser skall då komma över dig och nå fram till dig, om du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så följer en lång lista av välsignelser. Vi läser också ifrån femte Mosebok 28:15. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så följer en lång lista av förbannelser. Och när vi kommer så långt om till femte Mosebok 28:62, så står det: och av er skall bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Gud ville välsigna sitt folk, men hans folk ville inte lyssna. Men det skriftlärdas lögnpenna hade förvandlat lagen till lögn, så det har förkastat Herrens ord, läste vi i Jeremia kapitel 8. Och den som förkastar Gud och förkastar Guds ord, han står under förbannelsen. Även om den stora mängden skulle ropa, allt står väl till.

Vi läser Jeremia 17, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Att leva skild från Gud är andlig död, och att söka sin styrka i det som är kött leder bara till köttets gärningar. Och köttets gärningar, de är uppenbara, säger Guds ord. Jag citerar Galaterbrevet 5, verserna 19 till och med 21. Köttets gärningar är uppenbara, det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Att leva skild från Gud är andlig död. Men att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Vi läser Jeremia 17, verserna 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Att leva i nära gemenskap med Gud är liv och salighet. Galaterbrevet 5, verserna 22 till och med 25 säger: Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det är Guds ord och andens uppenbarelse som föder på nytt. Och har vi liv genom anden, låt oss då även följa anden. Samvetet är inte god nog kompass på vår vandring. Vårt samvete måste dagligen korrigeras av Guds ord. Eljest blir vårt samvete fördunklat av synden. Och då tänker jag både på synden i oss och synden som finns runt omkring oss. Vårt eget bedrägliga hjärta är inte heller någon tillförlitlig kompass på livsvandringen. Och det förkunnar Herren för folket i Juda. Hör Herrens rop genom profeten Jeremia, kapitel 17, verserna 9 och 10. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Jag fick uppleva på nytt födelsens under 19 år gammal. Det har gått många, många år sedan den dagen. Mitt mörka hår har blivit helt vitt. Och mina personliga erfarenheter genom dessa år gör att jag måste säga, Gud har rätt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är sanningen om mitt hjärta. Och det är sanningen om ditt hjärta. Hela mänskligheten lider av ett allvarligt hjärtfel. Och det finns bara en som förstår sig på att ställa rätt diagnos.
bara en som kan läka denna dödligt allvarliga skada. Och det är Herren. Han utforskar våra hjärtan. Det kan du lita på. Hur ombytligt är väl inte människohjärtat? Så fylld av list, dold egoism, själviska tankar, onda begär och falska motiv. Och här repeterar vi Jesu ord från Matteus 15, vers 18 och 19. Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Och det hade psalmisten David insett. Därför ber han i Psaltaren 51:12, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Då har man ingenting att ta av. Intet. När Gud skapade jorden så hade han inget att ta av. Men Gud sade och det blev till. Jag behöver ett nytt hjärta, säger David. Och så ber han, skapa i mig Gud. Skapa, det vill säga, det finns ingenting att ta av. Det finns inget hos mig som du kan bygga på, träna upp eller förbättra. Du måste skapa något helt nytt. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och det är underbart att ha det perspektivet över Jeremia 17, vers 9 och 10. Herren utforskar och rannsakar. Inte för att förkasta, utan för att förlåta, förälsa och förvandla. Om människan bara är villig att ta emot Guds utsträckta hand. Men när människan inte vill, måste hon förr eller senare möta Guds straffdom. Och då kan hon inte välja, för den kommer vare sig människan vill det eller inte.

Jeremia varningsrop hade länge ljudit. Han kallade syndare till omvändelse och varnade för den Guds dom som skulle komma om de inte gjorde bättring. Och eftersom det gick en rätt lång tid utan att något hände, samtidigt som templets präster förkunnade att allt stod väl till, så började både folket och de falska herdarna att göra narr av Jeremia. Vad blir det av Herrens ord? Du förkunnar undergång. Men vi ser ju att allting är sig likt. Andligt förblindade av synden ropar världen i övermod och gapskrattar åt sanningen och dess budbärare. Så var det även den gången Gud straffade synden i Sodom. Herren berättade för Lot att han nu skulle fördärva staden på grund av Sodoms alla synder. Och då läste vi i Första Mosebok 19:14. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sade: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. En värld som har förkastat Gud ser inte mer än vad ögat ser och blir bedragen av sitt eget bedrägliga hjärta. Det har ju alltid varit så här och blir knappast några stora förändringar. Och ogudaktiga människor tänkte precis likadant på aposteln Petrus tid. Därför skriver han i Petrus andra brev kapitel 3, vers 8 och 9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år, och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men det har världen aldrig förstått. Inte ens på Lots tid, inte på aposteln Petrus tid och inte heller i vår tid. Och den ogudaktiga världen, den var lika kort tänkt på Jeremia tid. Jeremia kände sig krossad av tanken på vad som väntade hans folk. Det folk som i sitt övermod faktiskt sa att de ville att det som Jeremia profeterat skulle inträffa med en gång. Vi läser Jeremia 17, vers 14 och 15. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. Se vad det säger till mig. Vad blir det av Herrens ord? Låt det inträffa. Hur kan de säga så? Jo, därför att de menade att det aldrig skulle ske. Flera hundra år senare ropade människoskarorna på ett liknande sätt. När Jesus led korsdöden på Golgatahöjden. Jag citerar Matteus 27, verserna 39 till och med 42. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son. Och stig ner från korset. Också översteprästen och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sade: andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Stig ner från korset, så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig sorts tro. Men de sa det därför att de trodde aldrig att han hade kunnat göra det. För den förblindade världen visste inte att det var inte spik
länkarna som höll honom kvar på korset. Men det var hans lydnad.

förkunnat sanningen, så som han mottagit den från Gud. Han hade sagt att om ni inte vänder om, kommer domen. Och den ogudaktiga världen svarade, låt den komma nu. Så säger Herren, ropade Jeremia. Så här säger vi, svarade folket och de falska herdarna. Trots allt detta säger Jeremia till Herren i vers 16 att han inte har dragit sig undan från att vara en herde som följer Herren. Låt oss i avfallets tid lära av Jeremia och hålla oss till Herren, vad än det ser ut att kosta oss. Vi läser kapitel 17, verserna 19 till och med 23. Herren sade till Jeremia, gå och ställ dig i folkets port, där Juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem, hör Herrens ord, ni Juda kungar och hela Juda, och alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren, se för era själars skull till att ni på sabbatsdagen inte bär eller för in någon börda genom Jerusalems portar. För inte ut någon börda ur era hus på sabbaten. Och gör inte heller något annat arbete, utan håll sabbatsdagen helig, så som jag har befallt era fäder. Men de ville inte höra eller lyssna till detta, utan var hårdnackade, så att de inte hörde eller tog emot tillrättavisning. Och kapitel 17 avslutas med vers 27, där Herren ger folket i Jerusalem och Juda en varning om vart det leder om man förkastar Gud och hans heliga bud. Då ska Herren tända eld på Jerusalems portar. Och den elden ska förtära Jerusalems palats. Den elden kan inte släckas. Och år 586 före Kristus kom kung Nebukadnessars armé från Babel och erövrade Jerusalem. Satte staden i brand och rev ner dess murar, precis som Jeremia hade profeterat. Och när Nehemja 70 år senare ska börja återuppbyggnaden av Jerusalem, så får vi en aning om hur total ödeläggelsen var. När Nehemja under sin inspektionsrunda konstaterar, jag undersökte Jerusalems murar. De var nerbrutna och portarna förtärda av eld. Vid kungsdammen var det inte möjligt att komma fram. Jerusalem ligger öde och dess portar är uppbrända. Det var det folket på Jeremia tid inte trodde kunde ske. Men när de minst av allt hade väntat det, mötte de Guds dom. Varför kom Guds dom så överraskande över folket i Juda? Därför att de inte ville tro Guds ord. De föraktade Guds ord. Jesus kommer, snart basunen höra skall. Han i majestät och ära snart ska ses av världen all. Må vi alla hava olja ute i våra lampor då, att vi må, när Jesus kommer, in ut i hans rike gå. O min själ, är du väl redo? Är du redo möta Gud? Lever du för Herren Jesus? Älskar du hans helga bud? Och med den frågan så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du väljer det. Led oss så, o Herre Jesus, att vi efter livets slut

Lyckligt når den sälla hamnen och hos dig får vila ut. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Og da har jeg tenkt å lese en salme i dag.
2: Ja, det er man gjort sen lokka hotte salme, hva sier åtne.
1: Paulus han skriver en gang til Timotheus.
2: Hva Paulus skal tale i åkte Timotheus i?
1: At Timotheus måtte legge vin på å lese skriften.
2: At Timotheus skal kreve ikke ta seg til i det, altså at det lokka salme gitt.
1: Og det synes jeg en veldig fin formaning til oss.
2: Ja, mun mielestä on ollut hui hui, hermättä puhuttu neuvoa mikkiä. Ja.
1: Så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
2: No muutenkin, ja vi har ikke mye lukka muhtun verset, jeg vil ha en vers som tuolle talle.
1: Vi kan ta oss tid til å lese noe lengre.
2: Ja, vi sa at valdi haikki, men ikke lukka til empo kukkili.
1: Og da, det har jeg tenkt å gjøre i dag.
2: Ja, det mun gjort sen tal takka opp nu.
1: Så da skal vi lese salme 51 sammen.
2: Ja, det vil lukke vi da, hvis det ikke vores til salme 8.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Ja, vi lukker Jesus navn i.
1: Til sangmesteren en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig, når du taler, vær ren når du dømmer. Se, jeg født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med risopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe ved din villige ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper. Så skal min munn kun gjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde, bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de offre okser på ditt alter. Amen.
2: Laulun oppe tenki muhtun salma taavetis. Tälle ko profet nahtan lei kohtan sulussa, vanje ko son lei mannan sisa, patseipa lusa. Läke mun ja armukas ohi, miltu armukas vuotas mieltä. Eres ihku muu pakkil tuolla omistuus tuoraa vai laadin suota mieltee. Pasa muu puures. Vai mun shattaan puhtisin värretakuus. Ja puhtis muu suttuus. Tas ku muu pakkil tuolla mä mittaan mun tauttaan ja muu suttuule. alle lasse muuttas. Aivan tuosta ei lämmun suttutan. Ja mi paha lähtu salmi auttas lämmun tahkan. Vai ton otsus lä vanhuskis kodon saatnut lä puhtis kodon tukmeke. Kehtsä verta kusiste lämmun riekatan ja suttu siste lämmu etni musahkanahtan. Kehtsä tuusle hallu tuohta uhti. Vaimu siste teohpa munje viisis vuoda vaimu sieknel vuoda siste. Puhtis mu suttus isukin. Vaimun sattan puhtisin pasa muu. Vaimun sattan vielä täppun ku muohta. Teyhte mu kulla haavu ja ilu. Teyhte tait tahti haavutit maittolle suhken. Tsiekatu muoduita mu suttu johtas. Ja eire sihku puo muu verta kuit. Hikmil, siukni mun ja puhtis vaimuu. Ja olas mahte pissovas vuoda muu sisaa. Ale suhpe muutu muodu jautta seire. Ja ale valte tupas sivuina muu seiret. Aatte mun ja vastain tuu pesty juuma haavu. Ja pajastu ala muu mieda maanas voinnein. Teemun aikkuun ohpatit pakkil tulmite tuu käynnyt ja suhtolat saakkalikki jorkalit jäsetäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis, o ikmil, muu pesty juhman ikmil. Tekalakaan mun johtaa avuutalla tuu vanhuskis vuoda tihteen. Herra rapas muu paksamit, tekalakaan muun jalekmiit tiedihtit. Tu raamatu saa. Tasko ihton haaliitteen juova muafari muudu jattasin mun tuknehtaan. Puolti nuafari ihton liikko. Ihton liikko. Milo afaralle toikki juuvun huina. Toikki juuvun ja tuhki juuvun vaimu. Ihton aikko hoi mil pakkel kehtsät. Takapuuresi jon vastai. Tu armut melte huksi Jerusalem murrit. Teton satta liikko vanhuski suota vaffaritte. Poltin vaffaritte ja olles vaffari. Tekalekki huossa vaffarussu juvuhtu altar ala.
3: I en salme av David läste vi här.
2: Ohto salma David i slokaimus mias.
3: David är den store kongen.
2: Tavle joktalla konakas.
3: David, en man efter Guds hjärte, säger Guds ord.
2: Och
3: så han skrev denna salmen som vi nettopp läste. En
2: salme
3: om synd och nåde. En salme med bön om ett nytt hjärta.
2: Ja salmaa rohkusin ja ottaa vaimut.
3: O en stödi ond.
2: Ja ottakare julkis tuottavata voitna.
3: David var denne store kongen.
2: Davele ja stora konakas.
3: O han var den som synda så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
2: Ja så kohta suttu i nurravasin maimi satkaa ei lohkamme hitmisanis.
3: O så kan vi kanske tänka.
2: Hvordan
3: var det mulig for en mann som kong David å gjøre slikt?
2: Var ikke
3: han en gudfryktig mann?
2: Var
3: ikke han en spesiell mann på alle måter?
2: Jo,
3: det var nok. Det var ikke mange som var lik kong David. Han gjorde Guds vilje efter Guds ord. I det meste som han foretok sig. Och likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde. Vad är svaret på det egentligen? Jo, i bön och grund så var det ett människa.
2: Joko alkaa kuorhalla hieman avuutui tonni jopton mus.
3: På samma måte som vi alla är människor.
2: Nu kommer samma lahka kom i påkan här hållet mot.
3: Och Guds ord säger.
2: Jag vill sa det till lahka.
3: Att vi har alla syndet.
2: Armelia påka sordodan.
3: Och vi står utan ära inför Gud.
2: Jag vill ha hållkobält det ej vill i gåpnin.
3: Och Guds ord säger också.
2: Jag vill sa det till lahka majtai.
3: Att det är ingen forskjell.
2: Eller hoppar vi ero hos åktaske.
3: Och det är ju mest inte till att tro för oss människor.
2: Ja, det är när orden lagen är till pallet att sätta den oskurke.
3: Inför Gud. Inför Gud är det ingen forskjell.
2: Loppe i mig låta sille mycket kärre hos sagt.
3: Och Gud han gör heller ingen forskjell på oss människor.
2: Ja, mig lita när hos sammi så min oktaske.
3: Hans kall och hans nåde är för absolut alla.
2: Hans rauhko juhmi ja han har mulle buhka ja mikki.
3: Uansett vodan jag levt eller vodan vi lever.
2: Han ma må mille hella det ikä jälligt.
3: Så Guds nåde stor nok.
2: I mille har mugalle nokka.
3: Och den är mäktig nok.
2: Jälle famolös torvai.
3: Till att utsläta alle våre synder.
2: Ja, det sikkasti herre på min suttuit.
3: Och det är en sannhet som jag är väldigt glad för.
2: Ja det är tuhta vuotta ma samunnen hoi haali rettin ja ilus.
3: Fri ek tränger det.
2: Jas kun mun tarpeeseen maittalan.
3: Och fri ek vert människa tränger det.
2: Ja juokki on mun tarpeeseen alan.
3: Och ek tränger inte det fri ek en väldigt stor syndar.
2: Ja mun, no, det kun mun inne kalle nu hoi stora suttales.
3: Men ek tränger det för en vär synd är lika allvarlig inför Gud.
2: Muuttaa suntuilla, auktaa suntuilla, samaa auktaa lakaan ikmillä auktaa visompilla suntuu.
3: Se ei pidä snakka om stor eller små synder.
2: Ja se hukkukas tuoda tehdä onni suttuu.
3: Men som Paulus säger det.
2: Nuku Paulus selkaan.
3: Den som bryter ett bud i loven.
2: Takuutte tuokkia auktaa pahkuma lakas.
3: Han blir skyldig i de alle.
2: Så sätta välkoletsen pahkumitte.
3: Så sträng i Gud i möte med människor.
2: Niä karraa sihtää ei vala ei millä ollut muin.
3: Den eneste lille synd.
2: Ja hokta on millä ei lähnu suora suntu.
3: Och det nok till att ett människa går förtappt.
2: Tällä nokkaa, että on myös manna aina kaadhussi.
3: Därför ser det så viktig.
2: Aina läke nuta he alas.
3: Att en människa får höra byde om nåd och tillgivelse.
2: Aina läke olmoin on tarpeessa, on myös kullaan pahkuni ja armu suttu pitraa.
3: Eller vi kan säga evangeliet som Gud möter människor med. Och därför så förkynner vi Guds ord. I vårt eget land. Och till jordens ände. Detta är Guds kall till alla människor, eller till oss.
2: Tällä ei millä rauhku ju, mikki ja puhka ja puha lukuja.
3: Och dela evangeliet.
2: Ja juokari evangeliuma.
3: Så alla kan få del i denna möjligheten.
2: Att det puhka hodsut åsidan väjolla suodas.
3: Till att omvända sig och tro på Gud.
2: Att det juokari herre josku hitmili.
3: Det var David det handlade om i denna salmen.
2: Tällä David miasse gouden dan salmas.
3: Och vi kan ju undras på.
2: Ja mi har ju kalla outosit maittan.
3: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David? Jo, vi känner historien. Det är något som heter begär som ligger i alla
2: människor.
3: Det är inte bara David som har detta begär. Det ligger ett värt mänskligt hjärta.
2: Tässä on ruu puhka ja olemme vain muististe.
3: Och inte bara begära sån som David synda med en kvinna.
2: Ikä den du sokta hänest uppmi maina taave suttu johta niissä on ollut muina.
3: Men begära att allt det som världen kan bli oss.
2: Täli ja hänest uvaan puhua maailma ilmi sahti jäntit.
3: Och apostelna han skriver.
2: Ja apostel challa.
3: Han snakkar om öjets lyst och ködets lyst.
2: Tätä ta hukmaat salmi hikmu ja vatsi hikmu.
3: Och detta är noe som rammos alle sammen.
2: Ja det gäller juoka mitä ei vaan min vuoket.
3: I store eller små ting.
2: Tällä unni ja stora tinkka.
3: I dagligdags ting eller vad det måtte vara.
2: Eller bägvala fjällin misja mjälde en sahtale.
3: Vi känner på det allesammen.
2: Taivana mi douda tien kalle vuokka.
3: Detta med lysten till stadio får mera.
2: Tää on halua tuhtauji puhe vielä ajampu.
3: Eller andre ting som vi känner lyst och dragning emot.
2: Tekerää rinkkaimman saa tolmus douda haluja tai haalita.
3: Och jenne på bekostning av andre människor till och med.
2: Det är väl att du här har hållit mig inte samma där sa.
3: Det var ju slik det blev för David då.
2: Det är en lahka och det är en tappa av David.
3: Det gick ut över mannen till den kvinna som han syndade med.
2: Det är jag hållit mig den nissen och pojken i mina suttor i.
3: Och slik kan det också vara i våres liv.
2: Jag nu har sagt att det är inte min ällimis.
3: Att det ting vi gör.
2: Att det är mig mitt ahkat.
3: Eller ting vi säger.
2: Det är inte mig mycket lockat.
3: Det kan gå ut över andra människor.
2: Ta sakta manna här och mig.
3: Bara tänk på allt det negativa som vi kan se om varandra.
2: Jag gjort att den här ju helt och hållet mig med sagt att det ihop med mig tärra sig kvinna.
3: Det är något syndiga det gör i oss.
2: Det är det så du har en stopp med min syster.
3: Som vi på en måte hevas upp med.
2: Men syster med gällande ärligt.
3: Med att vi säger negativa ting om andra människor.
2: Och att det är mitt älke hejt och sa ni min meldolk mig.
3: Och när vi gör det.
2: Jag kommer inte ahkata.
3: Så ser det två ting.
2: Det är kvart asik.
3: Vi skadar vår näste.
2: Mille tauja min nakamutsa.
3: Eller vårt medmänniska.
2: Det är inte min meldolk mig.
3: Men vi skadar också oss själ.
2: No. Kata vaan, no, vaan kahtit, mieltä ollut muihin, missä vaan kahtit meitä itsemät.
3: För de har med synd att göra.
2: Tälä suttu meitä.
3: De har med Guds bud att göra.
2: Tälä meillä pahkoa.
3: Och hans goda ordningar för oss människor.
2: Ja så bor i ordningar mycket jollut muihin.
3: Och så blir en väl liten synd som vi gör.
2: Ja tällä hattä kunna suttu vain mitä kahtit.
3: Som gift i vårt eget lägemä.
2: Mille vi pohtaa minne tämmöisiä tahka vielä minne tämmöisiä rukmaisinkin pahaa.
3: En saattoi liestä i en andasbuk på morgon.
2: Mun tjokkain ja lokken upp där också kirjaa tää hittis.
3: Och han skrev akkurat om detta med egoismen.
2: Tätä tjali just den laki mieltä tää koka tjaulas lahkai.
3: Och vilken gift det var för oss egentligen.
2: Ja makka mirko tähtellä jos alttis.
3: Vår ödeläggande det är för oss själva.
2: Tällä det går billigt i mig tar jag sjätas.
3: Och det värsta är att vi tänker inte alltid på det en gång.
2: Tällä kan väl nu att det är mycket gjortas och kan tjena sa makt gjortas och tänka gjortas nya.
3: Men om vi vandrar i Guds lys.
2: Att det kostar mycket emot att det var kul i helt milla tjocka sista.
3: Och hvis vi spejlar oss i hans ord.
2: Ja det är mycket att det är Teko spekkelis kehtsatan saanis.
3: Så vill Gud hjälpa oss till att känna och förstå detta.
2: Min väkkyys i min ikmitte ja oitni ikmitte taam.
3: Vår alvorlig det egentligen är.
2: Man herra, man tuodalas tätä taalle.
3: Och som Jesus sa det.
2: Ja nu går Jesus tälkiaan.
3: Det är det som går in genom mun som gör människa urent.
2: Jälkältä mi sisämanna njalmisa tahka olkoon puhtis mehtusin.
3: Men det är det som går ut av mun.
2: Mutta emme joulkus mannaa saanjanmis.
3: För från hjärte kommer det.
2: Ei näkö vain musta pohti.
3: Allt detta syndige.
2: Tälle pohten suttu.
3: Som Gud hjälp oss till att styra tunga vår.
2: Ei, min väkkyys ja min tuolla laukkis min nokta mittamet.
3: David synda.
2: Taave suttu di.
3: Och där tänker jag också på en annan förtälling ifrån Bibeln.
2: Ja det man gjort sig med herra muistelu saa Bibelis.
3: Hur lätt det är att göra synd.
2: Man alkille tahka suttu.
3: Tänk på Adam och Eva.
2: Jotta saattaa man jäi vaan.
3: De som var i paradis.
2: Kuudeleikka paradiasis.
3: Och så blir de friska.
2: Ja det sätter jag kehtaluvun.
3: Och till och med de falt i synd.
2: Ja jorra leikka suttui.
3: För synda egentligen var kommit in i världen.
2: Autako suttu lei pohta mai.
3: Så att människan så svagt.
2: Eller olmos nu rassi.
3: Eller hade den möjligheten.
2: Det är inte jag vei olla suhta.
3: Till att kunna välja och synda.
2: Tänna att det var allt suttu.
3: Och när de gjorde det i paradis.
2: Att odal varje sort och så inte kaika land upp på det kaparatia.
3: Och mycket lättare är det ju för oss att också falla i synd.
2: Jo, man har aldrig kiekat på sig på ilmin att det gör aldrig jag kattar sånt.
3: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna sejra över synda.
2: Och vi laddar väg och svarar mycket i att det var inte sånt och packel.
3: När vi önskar att leva ner Gud.
2: Kom vi halet det och orrola kittmila.
3: När vi bekänner våra synder.
2: Jag kommer inte åktas till min sottut.
3: Och lever i Guds nåde.
2: Jag är allihet mila armus.
3: David han förtäller i en annan salme.
2: David mojtala era salmers.
3: I salme 32.
2: Kolmulekki kohtis.
3: Da sier han det sånn.
2: Det selka sånn av.
3: Da jeg tydde bli mine ben bortkert.
2: Kommun og rån javhaka det sånne mot aktit.
3: I det jeg stønnet hele dagen.
2: Kommer det løymen til å begge vi.
3: Kommer
2: jeg vaka til å begge vi.
3: Dag og natt lå din hånd tung på meg.
2: Begge vi jeg og kjerta mot bakkel.
3: Min livssaft svant som ved sommerens tøkke.
2: Må heller må vinne rett i jakken og kjerta i korskallet.
3: Her forteller David hvordan han hadde det.
2: Da smøter han av med målet.
3: Før han var villig til å bekjenne sine synder.
2: Og det er liksom noe mellomst det satt avtast i så sånt ut.
3: Og vi skal legge merke til en ting som han sa.
2: Jeg kan ikke merke seg avtast av sin
3: mann. Dag og natt lå din hånd tungt på meg.
2: At baby, jeg har du gitt til oss her i morbakken i salg.
3: Hvem sin hånd var det egentlig?
2: Men kan det ligge gitt på nesten?
3: Jo, det var Guds hånd.
2: Jo, det er ikke gitt.
3: Det var Gud som la sin hånd på David.
2: Det er ikke min god til jeg så gitt av stavhala.
3: Og som gjorde dagarna så tunge og vanskelige.
2: Ja, da kan jeg baby, nå vatt i sin gjennom oss her.
3: At han følte det at livet holdt på å svinne ut av han.
2: Såna doktajarna rejallinda alla kikkel så sjuajt på sig det manna.
3: Har du tänkt på att det var Gud som gjorde det?
2: Läkon gjort sen att det gick min gott att tacka igen.
3: Och sån är Gud idag då?
2: Sån är nog lej, vill man hjälpa.
3: Har du en synd i ditt liv?
2: Läkon så då den då är allimis.
3: Så vill Gud med sin heligånd?
2: Det är gott, vill så pass se vad innan
3: det. Gör det sån att det vill bli vanskelig i livet ditt?
2: Det. Tack, sahta, että tahka ihmiltan tuellimin, mutta se tavattis tuellimis.
3: Sanna, että du kan ha möjlighet till att skönna och förstå det.
2: Vaata don tratta, että tuodaitaan ihmiltit.
3: Bekänna din synd.
2: Ja tauttasti tu sut.
3: Och få Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
2: Ihmillä rummas pokte don, santa ihmillä mannan. Tahkas tuhut.
3: Det var det kong David fick uppleva.
2: Talia mai tavet att du bäsa i morsaget.
3: Där han bekänte sina synder.
2: Och som doktas till så sutt ut.
3: Så fick han igen frälsefriden i livet sitt.
2: Det var ju som var bäst att göra mig och så äldre mig.
3: Och han kunde glädja sig över den Guds nåde.
2: Ja, som bäsa i lov i helge fast han gick med arm och tyckte.
3: Som tog bort hans syndeskyld.
2: Och det var alltid på herre så sutt och välkis.
3: Och som fjärna hans obetredelse.
2: Jag såg jag på att den där jag åkade i sobacken då alla mitt.
3: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
2: Och som bäsa jag har inte fått säga lite, och då är lima i min älima.
3: Och det är ju det stora med att vara Guds barn.
2: Jag har inte läget mig nog alla att lära hit min manna.
3: Att Gud tillger oss våra synder.
2: Jag har inte lärt att han kan se min sutt.
3: Och rensa våra liv.
2: Jag bortistar min älima.
3: Så vi kan leva inför Gud med en god samvittighet.
2: Ja, men jag tror hellre hit med min börja med doktors.
3: Och så kan vi glädja oss över detta var eneste dag.
2: Ja, då tror vi gillar det vi har kväll vid.
3: Och så kan vi få lov att be som David gjorde.
2: Ja, då tror vi råkar alla något av detta.
3: Gud skap i mig ett rent hjärte.
2: I min sig i munnen och ta av
3: mig. Förny en stadig ånd i mig.
2: Att alla sig av av mig i munnen.
3: Detta tränger vi att be.
2: Han tar på sig min rockan.
3: Var eneste dag.
2: Jag har inte nog väg vid.
3: Och var eneste en av oss.
2: Jag har inte åkta mis.
3: För det är ingen forskjell.
2: Det Denna kvällen hoppa kära hos mig.
3: Vi tränger Guds nåde igen och igen.
2: Vi tar på sig, vi lär på fastan jag fastan.
3: Det är enaste dag inför Guds åsyn.
2: Vi går kajt nu på en vill må du hjältas.
3: Man säger ju det, att vi ska få lov att komma med frimodighet.
2: Ja, sånt är det att vi gör att råka på den båten, så låter.
3: In och få nåde, ny nåde varje dag.
2: Fastan solosa bortit, jag vet hålla ärlig med Jocke Bergvall.
3: Och sen en liten ting till slut.
2: Ja, det väl på sakta under varsar väl.
3: David säger något flott i den 19:e versen.
2: David säger att han har ju tappat sittande och som blockar verset.
3: Offer för Gud är en syndebrutt and.
2: Och offer min lilla åkta tog ju mig och offer sutt ut i min liv.
3: Ett syndebrutt och syndekryst hjärte vill du Gud icke förakta.
2: Att jag åkte tåkig och vann och jag tåkig och vann när jag gick och då ni vill backa hjärtat.
3: När jag läser ett sånt vers.
2: Jag kommer att locka en text här ni.
3: Jag kan inte egentligen glädja mig.
2: Det må ni sa att jag rakt och illo ditt.
3: Och vers att det sån är Gud.
2: Han är Ola Ekmil.
3: I möten med syndige, nedböjde och sönderkryste människohjärte.
2: Nu har jag väl hållit mig inte om alla när jag vann och tåkig och hållit mig.
3: Det älskar Gud.
2: Den rakista Ekmil.
3: För att han kan göra dig levande igen.
2: Den är som kan lättaka fast en ällin.
3: Och kan göra helt igen det som har gått i stycker.
2: Jag håller sin dacka den mille man tog i jorden.
3: Ja, far i himlen, det tackar vi dig för.
2: Ja, tjän mig stann kristin.
3: Och vi prisar ditt mäktiga och heliga namn.
2: Ja, min majk mot och bassinama.
3: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
2: Nu lätt om dig var det din båsot eller kjallat mig kvinna.
3: De som kommer till dig och ber om nåde.
2: Säg vad detta av dig är behövt i hart mot oss.
3: Så står det att din nåde är ny vardag.
2: Att jag tror att du har målet och lär sig att jag
3: och din misskull den var det evig.
2: Ja, du har kan mest din våta där pista akadat satt.
3: Amen.
2: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette en time til i salme 119. Nå brukte vi første timen på å se litt av de bønnene som salmisten bærer fram. Stansa litt ved det. Jeg har lyst å åpne Johannes åpenbaring og lese et bibelvers aller først. Det er åpenbaringa, kapittel 3, og vers 8. Der står det sånn: «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen.» Og så står det: «For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» Du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Det er vitnesbyrdet ifra himmelen over livet. Du har liten styrke. Jeg vet om dine gjerninger, sier han. Og så sier han det rett frem at du har liten styrke. Og det er noe av det som vi har møtt i salme 119 også, gjennom å bli litt kjent med salmisten sine bønner. Det er ikke et bønneliv som vitner om voldsom storhet og voldsom styrke og stolthet over seg selv. Tvert imot det stikk motsatte. Likevel så sies det her i åpenbaringa: du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord. Og jeg kan ikke grunnteksten, men jeg har hørt at det er sagt at det er en sammenheng der. Altså selve grunnteksten sier noe om at fordi at du har så liten styrke, så har du holdt fast på mitt ord. Da ble det bare ett håp tilbake, da ble det bare en ting igjen. Og det ble ordet, og det ble løftene ifra Guds munn. Og det er litt av det som er fint å legge merke til i salme 119. Midt i kampen, midt i smerten over seg selv, midt i maktesløshet og uro, så er det en som igjen og igjen og igjen klamrer seg fast i Guds ord. Og nå skal vi bruke litt tid, og så skal vi ta noen små eksempel på litt av den gleden som han bærer med seg i livet sitt, over å få ha Guds ord hos seg. For det er ikke sånn i hans liv, selv om Guds ord ofte kan ramme og forskrekke og forferde han, at han opplever at ordet er som en vond, mørk klump som ligger over livet hans. Men du møter en som vitner om inderlig takknemlighet og glede over å få ha Guds ord hos seg. Midt i sin svakhet, og midt i sin kamp. Og da skal vi ta og lese noen vers også fra denne salme 119 som sier noe om det. Det står i vers 98: «Dine bud gjør meg visere enn mine fiender.» Og så står det: «For de er mine til evig tid.» Det er nesten som en jubel bryter fram i livet hans. Budene, altså ordene, de er mine til evig tid. Og så er det ikke noe akk og ve og nei og nei og nei. Men det er en inderlig glede og takknemlighet. Budene dine, de er mine til evig tid. Bli med inn i vers 111. Jeg vet ikke om du streker i Bibelen din, så må du bare strek unna litt her og der. Det blir litt grann fram og tilbake kanskje mellom versene nå, men vi skal lese vers 111. Der står det sånn: «Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie.» Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Det var gaven du ga meg. Det var gaven du ga meg. Jeg har fått dine vitnesbyrd i evig eie. Og så hva sier han videre? för det är mitt hjärtas glädje. Är det inte fint? Det är mitt hjärtas glädje, säger psalmisten. Vers 72 så säger han det sån. Din munns lov. Jag sa det igår, men bara för att repetera, du möter ju flera uttryck om dessa samma Guds ord, domar och förskrifter och befaling och bud och lov och vittnesbud och så vidare. Men här ser han det sån i vers 72, din munns lov är bättre för mig än 1000 stycker guld och sölv. Det säger han. Och så går kanske tanken till den här sangen där det synges så frimodigt, jag vill hellre ha Jesus än pärlor och guld. Orden dina, det är bättre för mig än 1000 stycken med sölv och 1000 stycken med guld. Hade du haft en sån, en sån yttre rådgivare som skulle in och analysera ett liv och mött lite av den smärten och den nöden som har gett sig uttryck i bönelivet som vi såg lite på i förra timme, så ville du kanske mött ett människa som ville sagt att det bästa för en sån man som har skrivit psalm 119, det måste vara att komma sig långt bort ifrån Guds ord. Där ser du vad ordet gör man. Där ser du hur ordet smärta och ödelägga. Hvordan ordet på et vis legger så mye grus i hans liv. Og så ville kanskje det vært rådet og veien. Du må komme deg bort fra Guds ord. Men han sier det. At om du hadde gitt meg 1000 stykker sølv, eller om du hadde gitt meg 1000 stykker gull, så ville jeg aldri ha byttet mot det å få ha Guds ord og Guds vittnesbyrd hos meg. Och så jublar du ut, dina vittnesbyrd har jag fått i evig eje. Och så säger han att ordet, det är mitt hjärtes glädje.